0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: Those of you who have lost your desire to sing, I'm asking God to put that melody back in your heart tonight. Cause you to lift your voice and sing to Him, even though you don't understand. Praise Him tonight. Hallelujah. You're good, Lord. You're good.
3: Yes, you are, Lord. So good.
2: And you're good all the time.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

aleg să mor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Începea din nou cu remarci care îmi străpungeau sufletul, asemenea unui cuțit. Îmi cunoștea toate punctele sensibile și era de-a dreptul încântat să le atingă pe toate. Stăruințele mele nu l-au înduplecat cât uște puțin să înceteze. El doar glumea. Care era problema mea? Rugăciunile mele pentru el se înălțau zilnic spre cer, la fel și rugăciunile pentru mine. Făcusem tot ce puteam face, încercasem și tăcerea. L-am lăsat să își bată joc de mine și să mă tachineze. Rămăsesem tăcută. Am încercat și să-mi exprim iubirea față de el prin cuvinte de apreciere, prin prăjitura preferată, prin îmbrățișări și chiar i-am invitat și pe prietenii lui în vizită. Încercasem să fac apel la bunul simț și la modul uman de a trata pe semeni. Am încercat să-i trezesc latura spirituală. De ce ar vrea să-l rănească pe Dumnezeu printr-un astfel de comportament? Am încercat chiar să-i interzic să mai vină la noi acasă. Dacă nu se putea comporta decent, atunci nu mai avea ce să caute în casa noastră pentru a continua să mă tortureze. I-am cerut scuze pentru partea mea de vină, oricare ar fi fost ea, de a-l încuraja, a-i permite sau a-l determina să fie cum era. Nu mai venea în minte nicio altă tehnică. Apoi Dumnezeul meu milostiv mi-a reamintit o rugăciune proprie înălțată cu mult timp în urmă. Doamne, omoară eul care se trezește la viață în mine atât de des. Te rog să faci tot posibilul. Cum ar putea cineva să moară dacă nu prin stingerea fitilului vieții? În momentul când am rostit acea rugăciune, dorința mea era curată și arzătoare. Chiar îmi doream sfințirea. Îi oferisem lui Dumnezeu viața mea fizică în nenumărate ocazii, în schimbul mântuirii persecutorului meu, uitând că, de fapt, natura mea egoistă trebuia să moară zilnic. Durerea este un factor motivator puternic. Dacă am putea să identificăm ce ne provoacă atâta durere, atunci am scăpat de ea și am fi liberi. Vrem să fim biruitori asupra vrăjmașului, doar pentru a ne simți bine din nou sau poate pentru a nu mai simți nimic. Doar atârnarea pe cruce va rezolva problema. Așa că încercăm una, încercăm alta și multe altele până când ne cuprinde puizarea și mânia. De-abia acum lacrimile mele încep să sece. Inima mi este liniștită. Îi cer altceva. Doamne, învață-mă să port astăzi crucea. Învață-mă să îți mulțumesc în situațiile pe care mi le oferi. Arată-mi cum să mor având o dragoste profundă pentru toți cei care sunt manipulați de cel rău. Și cândva ajută-l pe fiul meu să înceapă o viață nouă, pentru că tu și eu am ales să murim. Amin.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori

creștini contemporani. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori vin peste noi necazuri pe care nu le înțelegem. Nu știm nici cauza, nici rostul acelei situații și astfel suntem tare tulburați. Însă am observat că uneori nici binecuvântarea nu o înțelegem. O numim deseori noroc, o numim întâmplare sau coincidență. O numim inteligență sau abilitate sau mai nou spunem că este o amestecătură între spiritual și uman. Adică și Dumnezeu are partea lui, dar și noi am fost deștepți. Când Dumnezeu binecuvântează, o face pentru că El este bun, nu pentru că am fost noi inteligenți. Primim atâtea binecuvântări în fiecare zi, de care nici nu ne dăm seama, nu mulțumim vreodată și nici nu știm de ele. Mulțumește astăzi Domnului pentru toate, absolut pentru toate binecuvântările pe care le-a trimis peste casa ta. O zi frumoasă să ai și să simți binecuvântarea lui Dumnezeu în inima ta.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 5. Limba care dezbină. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5 cu versetul 9. Dezbină și stăpânește este una dintre cele mai eficiente strategii folosite de Satan pentru a zădărnici orice efort depus de două sau mai multe persoane. El știe ce putere, sinergie și binecuvântare decurg din lucrul înfăptuit în armonie și de aceea face tot ce-i stă în putere pentru a semăna discordie. Uneori ne vine greu să înțelegem că există oameni care caută în mod deliberat să stârnească disensiuni. Am o verișoară care a crescut într-un cămin scutuit de certuri. Mulți ani mai târziu, ori de câte ori ne întâlneam la diferite evenimente în familie, nu era mulțumită până nu intra într-un conflict cu cineva sau stârnea un conflict între alți membri ai familiei. Se pare că rolul de instigator la ceartă îi aducea mai multă bucurie decât părtășia familiei. Disensiunea și dezbinarea erau atât de impregnate în caracterul ei, încât îi se părea că așa e firesc să decurgă lucrurile. Ea afirma că are o relație cu Dumnezeu, dar comportamentul ei îi eclipsa spusele. Capitolul 6 din Proverbe menționează 7 lucruri pe care le urăște Domnul și printre ele se numără și cel ce stârnește certuri între frați. Versetul 19. În Efeseni 4 cu versetul 3, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. El știa prea bine că păstrarea păcii presupune un efort susținut. Nu ne putem permite să ignorăm tacticile lui Satan de a semăna discordie. El va face tot posibilul să ne simțim ofensați de o afirmație nevinovată. Să citim mai mult într-un comentariu decât intenționat de fapt autorului. Să atribuim intenții necurate comportamentului cuiva sau să credem o minciună. Ce bine ar fi dacă am cântări lucrurile cu mai mult discernământ. Cu siguranță, Duhul Sfânt ne va descoperi adevărul în fiecare situație. El este pacea noastră și când alegem să ne deschidem inima pentru El, ne va călăuzi spre o rezolvare pașnică a problemelor noastre. De fapt, conflictele pot deveni trepte spre o relație mai puternică dacă ne propunem să ne înțelegem unii pe ceilalți și să ne păzim de dezbinare. Ți-ai folosit vreodată limba pentru a semăna discordie? Să știi că ori de câte ori îi spui unui om un lucru negativ pe care un altul l-a spus despre el, acțiunea ta va provoca probabil discordie. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-l avertizezi pe cel vorbit de rău cu privire la persoana care acționează în detrimentul lui. Numai că trebuie să fii cinstit cu privire la motivația ta. Poate cauți să câștigi bunăvoința persoanei respective, pozând într-o persoană suficient de loială pentru a denunța personajul negativ. Sau poate comunici indirect propriile tale sentimente față de persoana respectivă, punându-le în cârcă altuia. Indiferent care ar fi raționamentul tău, rezultatele sunt aceleași. O relație va fi distrusă și Dumnezeu se va întrista. Amintește-ți ce pretext ai folosit ultima dată, când limba ta a fost unealta dezbinării. Ești gata să te pocăiești de acest păcat? Nu numai că trebuie să ne ferim să producem dezbinare, ci trebuie să devenim agenți ai păcii, străduindu-ne să reconciliem părțile aflate în conflict. Afirmația de azi. Voi face tot posibilul să rostesc cuvinte care generează pace și să mă feresc de orice comunicare ce ar putea crea discordie.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: slavă lui Dumnezeu.
1: Credeți că ne face Dumnezeu un nume?
0: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
1: Care e misiunea noastră în această lume?
0: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pace, bine ați venit la BBSO, la cel de-al doilea program. Vă salut pe toți cei care sunteți aici la campusul BBSO. Într-un număr atât de frumos pot să spun astăzi. Îi salutăm pe toți prietenii care ne urmăresc online, mulți prieteni din lumea întreagă. Iată că am avut parte de cea mai curtă noapte, am dormit cu o oră în minus noaptea aceasta, dar mă uit la voi și vă văd că sunteți așa foarte odihniți la al doilea program și pregătiți, dornici să ascultați și să primiți cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Înainte să ne uităm în cuvântul Domnului, vreau și eu să vă spun că mă bucur tare mult de toate lucrurile frumoase care se întâmplă la BBSO în perioada aceasta. Am avut parte de o săptămână plină. Am avut miercuri o întâlnire cu tinerii 25+, au fost aproximativ 70 de

0: persoane. A fost un început bun, ne-am bucurat pentru cei care vin acolo, să dea Domnul să fie un timp fain și... De ce nu, în urma acestor întâlniri, poate să se lege și prietenii frumoase, să avem și nunți. Amin? Și apropo de nunți, am avut și cursul premarital, 18 cupluri. Deci va fi o vară plină, vara aceasta la BBS, ne bucurăm pentru asta. A fost și marșul pentru viață, ieri dimineață, Sidonia, corul de copii împreună cu Răzvan au participat. Ne pregătim, așa cum ați auzit, pentru o călătorie prin lumea biblică. Vor fi mulți copii de la multe școli care vor veni împreună cu noi în săptămânile care urmează. Iarăși Sidonia și echipa pregătesc un cadru foarte frumos pentru această activitate și ne rugăm să fie o activitate evanghelistică. Și... nu în ultimul rând, în perioada care urmează, așa cum ați auzit, va fi și filmul de desene animate David, o producție foarte frumoasă și o parte din echipa BBSO, Răzvan și prietenii au muncit în această perioadă pentru dublarea acestui film de desene animate în limba română și acesta ne rugăm să fie o unealtă bună pentru cei care îl vor asculta și îl vor viziona, de fapt, în cinematografe. Mi-aduc aminte când eram copil și pe vremea respectivă nu aveam multe opțiuni, dar la televizor erau desenele animate Cartea Cărților. Mai țineți minte, cei care sunteți de o anumită vârstă, Cartea Cărților, cu Memo. Iată că de data aceasta Dumnezeu ne oferă o oportunitate deosebită să putem să transmitem povestirile frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta. Astăzi ajungem la ultimul mesaj din seria de predici Bătălii Invizibile din Efeseni, capitolul 6. Haideți să ne ridicăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că nu ne-ai lăsat singuri în lumea aceasta. În primul rând ne-ai trimis Duhul Tău cel Sfânt, care este Mângâietorul, care este Duhul Adevărului. Dar, Doamne, nu doar atât. Ai văzut cât suntem de slabi. Ai văzut cât suntem de vulnerabili. Ai văzut cât suntem de predispuși în a ne prăbuși în ziua cea rea. De aceea ne-ai echipat, Doamne, și ne echipezi. Și ne dai această posibilitate să putem să fim pregătiți pentru fiecare zi din viața noastră, să fim pregătiți pentru zile bune, să fim pregătiți pentru zile rele, să fim pregătiți atunci când atacurile și săgețile arzătoare ale celui rău vin împotriva noastră. O, Doamne, te rog și astăzi, echipează-ți biserica, te rog să deschizi mintea și inima noastră ca să putem primi cuvântul Tău și să putem să ne îndrăgostim de cuvântul Tău. Amin. Vă rog să vă reașezați. Astăzi vorbim despre sabia Duhului, dar înainte să ne uităm efectiv în cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun o întâmplare adevărată. Înainte să vă spun această întâmplare din viața mea, aș vrea să vă spun în paranteză o altă întâmplare. Deci, acum urmează să vă spun întâmplarea înainte de întâmplare. Săptămâna trecută, după al doilea program, am fost invitați să mergem la masă cu o parte din familia noastră și La un moment dat eram la masă, eram în jurul mesei, mâncam și un nepoțel, un băiețel tare, tare drăguț, 8 ani, vine de mult timp aici la BBSO. Și cum stăteam noi acolo și povesteam, la un moment dat se uită la mine și îmi spune: auzi, Cristi, am observat, zice, că în fiecare predică îți place să ne spui și câte o poveste. Și zic, da, zic, așa este, îmi place să vă spun și câte o poveste, zic că în felul acesta vă țin mai atenți. Zice, mie îmi plac poveștile tale, zice, dar uneori cred că le și inventez. Și mă uit la el și îi spun că, uite, mă străduiesc de fiecare dată, zic, să spun și povești adevărate, unele, zic, sunt inventate. Și continuăm noi așa conversația și continui discuția aceasta teologică cu nepoțelul meu David, care are 8 ani. Și la un moment dat el îmi povestește că și-a cumpărat un cățel. Și îl întreb dacă a învățat să aibă grijă de el, dacă îi dă să mănânce, dacă îl dresează, dacă l-a învățat să facă anumite lucruri, și îmi povestește el tot ce l-a învățat pe cățel să facă. La care îi povestesc și eu și îi spun, zic, când eram de vârsta ta, să știi că și eu am avut un câine acasă, dar zic, eu pe câinele meu, zic, l-am învățat la un moment dat să-mi ducă ghiozdanul la școală. La care nepoțelul meu, David, de 8 ani, se uită la mine și îmi spune: ți-am spus eu că inventez povești. Așa că acum urmează să vă spun o întâmplare, o poveste care este adevărată, nu este inventată. Din tinerețe, poate am mai spus-o aici și cu alte ocazii, dați-mi voie să mă repet, la un moment dat, fiind plecat, eram în Statele Unite, am locuit acolo aproximativ 4 ani de zile, și fiind acolo, la un moment dat, împreună cu un prieten, am mers într-o călătorie. Peste noapte ne-am oprit la hotel, ne-am dus bagajele și ne-am despachetat, mi-am deschis bagajul meu, el și-a deschis bagajul lui. Când și-a deschis bagajul, deasupra, peste haine, primul obiect, primul lucru pe care îl avea era un pistol. M-am uitat la pistol, m-am uitat la el și l-am întrebat ce planuri are. Și îmi spune: dar de ce ești așa de șocat? De ce ești atât de uimit? Zic, din mai multe motive. În primul rând, este pentru prima dată în viața mea, zic, când văd un pistol, când văd o armă adevărată. L-am întrebat, zic, e adevărată? Da, zice. Ce vrei să-ți arăt? Nu, zic, e suficient. Și zice, nu, este o armă adevărată. Și zic, sunt șocat, prima dată în viața mea când văd o armă adevărată. Dar în al doilea rând, zic, noi românii, când ne împachetăm, ne punem lucrurile de care avem nevoie, ne punem lucruri personale, dar în viața mea, zic, n-am împachetat pastă de dinți, periuță de dinți, deodorant și pistol. Să nu uităm de pistol. La care îmi spune: Cristi, tu se vede, ești dintre cei care n-au făcut armata, ești șocat, zice, dar stai liniștit, ești în siguranță. Dar zice, îți garantez că în fiecare duminică, la noi la biserică, sunt cel puțin 10-15 doamne în vârstă care atunci când își iau poșeta, în poșetă își pun și pistolul. Vă zic, la voi chiar este important și important să fii atent la ce predici. Dar am fost șocat să văd cu câtă ușurință și cu câtă naturalețe oamenii aceștia purtau armele, poartă armele după ei. Dar astăzi, în textul pe care l-am citit, ultima piesă din această armură este o armă. Este sabie, sabia Duhului, cum o numește Pavel aici, care este cuvântul lui Dumnezeu. Este o armă de data aceasta, nu este un echipament de apărare, este o armă de atac, cu care nu este doar pentru protecție, dar iată că este pentru confruntare, care nu te ajută doar să reziști în această bătălie spirituală, ci de data aceasta este o armă care te ajută să răspunzi la atacurile celui rău. Și observați că în această serie de mesaje, bătălii invizibile, nu am vorbit foarte mult despre duhuri necurate, Nu am vorbit despre exorcizări, nu am vorbit despre chestii mistice, ci am vorbit despre disciplină, despre a avea o temelie bună, despre neprihănire, despre pace. Am vorbit despre scutul Evangheliei și despre scutul credinței, am vorbit despre coiful mântuirii. Și acum vorbim despre sabia Duhului. Este interesant că Pavel folosește această comparație, această metaforă, sabia. Sabia soldatului roman era numită Gladius. Era o sabie scurtă, aproximativ 50-60 de centimetri, deci nu era foarte lungă. Era lată și era solidă și era concepută pentru lovituri precise. Era cu două tăișuri și era folosită pentru lupta corp la corp, de aproape. Soldatul roman o folosea cu grijă. Nu flutura sabia aceasta într-un mod haotic. Nu lupta de la distanță. O folosea pentru lovituri precise. Și acum Pavel spune, voi ca și credincioși, noi ca și credincioși, în lupta aceasta spirituală, Dumnezeu nu doar că nu ne lasă fără apărare, dar Dumnezeu ne dă o armă cu care să ne luptăm și arma aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Când Pavel spune că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, pentru cuvântul lui Dumnezeu, Biblia folosește doi termeni. Primul este logos, iar al doilea este rema. Cuvântul pe care Pavel a ales să-l folosească aici, în versetul acesta, este cuvântul rema. Sabia Duhului este rema, este cuvântul lui Dumnezeu. Care este diferența între logos și rema? Mă bucur că ați întrebat. Logos se referă la cuvântul general al lui Dumnezeu. În Ioan, la capitolul 1, spune că la început era cuvântul, era logosul. Logosul vorbește despre adevărul în ansamblul lui, despre Scriptura ca și întreg. Rema, de altă parte, cuvântul folosit aici, este un cuvânt specific rostit. Este adevăr aplicat într-un moment concret, un cuvânt potrivit, sau dacă vrei, un verset potrivit pentru situația ta. De aceea, ceea ce spune Pavel aici este ceva personal, nu este așa la modul general, ci este pentru situații specifice prin care trecem fiecare dintre noi. Pentru că iată și Pavel și Domnul și Hristos a știut că în lumea aceasta vom avea parte de momente dificile. Și în acel moment dificil din viața ta, de ce te folosești? De cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi n-aș vrea să fie doar așa un mesaj la nivel teoretic, ci m-aș bucura atât de mult ca în urma acestui mesaj, măcar o parte dintre noi să redescoperim și să ne îndrăgostim din nou de cuvântul lui Dumnezeu. La nivel teoretic știm cât de important este, dar în practică de atâtea ori îl punem deoparte. Haideți să vedem câteva învățături practice. Prima dintre ele, cuvântul lui Dumnezeu nu este o colecție de adevăruri despre viață, ci este viața însăși. E așa de ușor să privești cuvântul lui Dumnezeu ca fiind doar o colecție de adevăruri și, într-un fel, Biblia este o colecție de adevăruri despre viață, dar este mai mult decât atât, este viața însăși. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, un verset cunoscut, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și străpunge până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Iată, cuvântul este viu și este eficient, spune Biblia aici. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar adevărat în sens declarativ, doar corect din punct de vedere doctrinar. Nu este doar coerent teologic, ci este viu. De fapt, Biblia, dragilor, este o carte atât de deosebită de cealaltă, de celelalte cărți. Nu poate fi citit cuvântul acesta fără ca și el să te citească. De fapt, în mod paradoxal putem spune că nu poți să, doar tu să studiezi Biblia fără să lași Biblia, să lași cuvântul lui Dumnezeu ca și el să te studieze pe tine. Există ceva ce se întâmplă atunci când descoperi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Există o frumusețe aparte, există o bogăție extraordinară. Și iată că nu întâmplător Apostolul Pavel face această comparație între sabie și cuvânt. Acum sabia este incomodă, pentru că o sabie nu mângâie. O sabie nu negociază, o sabie nu cosmetizează, sabia taie. Dar atenție, nu este o tăietură destructivă, ci este una eliberatoare. Dragilor, trăim în această lume în care suntem bombardați de informații. Unele informații sunt adevărate, altele false. De multe ori te uiți în interiorul tău și descoperi în tine tot felul de lucruri și adevăruri. Nu mai știi să faci deosebirea între ceea ce este adevărat și ceea ce este fals în propria ta viață. Și tocmai de aceea cuvântul vine și separă aceste straturi, ce este autentic de ceea ce este fals. Și vine cu o precizie chirurgicală, am putea spune, pe care nici psihologia, nici introspecția nu o pot atinge. Imaginea aceasta este una chirurgicală. Cuvântul lui Dumnezeu, cu o precizie extraordinar de mare, operează în viața ta, în sufletul tău, dar mai mult decât atât, este cel care lucrează astfel încât aduce viață pe interiorul tău. Știți, în urmă cu ceva timp ne-am uitat cu familia la un film pe care îl recomand de altfel, Gifted Hands, mâini pricepute, nu știu cum este traducerea în limba română. Este despre viața lui Ben Carson, unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi din lumea aceasta, un doctor, un medic extraordinar. A început într-o familie săracă, într-o familie dezorganizată, a trecut prin sărăcie, a trecut prin greutăți mari, a reușit să se ridice din această sărăcie și să treacă dincolo de condiția pe care viața i-a oferit-o la început și a ajuns unul dintre cei mai renumiți și respectați medici neurochirurgi din lumea aceasta. Și te uitai la viața lui, la modul în care a ajuns să facă operații pe creier, operații dificile. Lua bisturiul și cu o precizie extraordinar de mare a reușit să salveze oameni de la moarte. Asta face cuvântul lui Dumnezeu în noi. Asta spune Evrei 4. De aceea Biblia este atât de importantă, cuvântul este important. La samurai exista o zicală: sabia este sufletul samuraiului. Un samurai, dacă își pierdea sabia, nu era doar dezarmat, dar era și dezonorat. La credincioși, iată că acest cuvânt al lui Dumnezeu este însăși viața, este sufletul credinciosului, este cel care aduce viață în tine. Pentru că Biblia spune: credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aduce viață, dar se întâmplă ceva mai mult. Cuvântul este cel care păstrează viața în tine. Cuvântul nu vine ca să ne lase așa cum suntem, ci ne eliberează de ceea ce nu suntem cu adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine să ne lase așa cum suntem, ci este cel care ne eliberează cu o precizie chirurgicală de ceea ce nu suntem cu adevărat. Desparte păcatele noastre, desparte motivațiile noastre greșite, taie uneori în carne vie. Este o operație dureroasă, dar este o operație necesară. Dar asta este important, pentru că la urmă se întâmplă ceea ce spune psalmistul în psalmul 1: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește ce? Plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte ce face? Cugete la legea lui. Cuvântul acesta, cugete, în limba ebraică, are sensul de a murmura. Adică atât de mult iubești cuvântul, atât de mult îl vrei pentru tine în viața ta, încât ajungi la un moment dat să faci ceea ce muzicienii numesc sotovoce, să murmuri așa de încet încât doar tu să auzi, să începi să îți predici ție, să devii cel mai bun predicator pentru tine. În diferite momente ale vieții, când poate ți este greu, când poate nu știi ce să faci, când poate nu știi încotro să mergi, să ajungi să îți murmuri suficient de încet cuvântul lui Dumnezeu, să cugeți în felul acesta la cuvântul din viața ta, suficient de încet pentru tine, suficient de încet să nu te audă alții, dar suficient de tare să-l audă inima ta. Pentru că, spune el, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Frați și surori, prieteni dragi, ce înseamnă asta? Asta înseamnă viață, viață adevărată. Și știu că toți cei care sunteți aici, într-un fel sau altul, vă doriți, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce trec anii, știu că îți dorești să nu te veștejești măcar pe interior. Să rămâi verde, să rămâi plin de viață, să rămâi ca și un pom roditor, să nu simți că te-ai uscat, să nu simți că ai murit, să nu simți că a dispărut viața din tine. Ce te ține viu cu adevărat? Cuvântul care lucrează în viața ta. Cuvântul care este acolo, cuvântul care aduce viață, dar cuvântul care, după ce a adus viață, după ce a adus viața mântuirii, după ce a adus viața nouă în Hristos în tine, este cel care continuă să te țină în viață. Prin toate problemele vieții, prin toate evenimentele prin care tu treci, prin toate momentele mai bune sau mai rele. Dar psalmistul spune în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată un al doilea adevăr, cuvântul trebuie depozitat în tine înainte ca să fie folosit prin tine. Strâng cuvântul tău în inima mea, spune psalmistul aici. El nu devine sabie prin simpla posesie, ci prin interiorizare. În momentul în care ai învățat să interiorizezi cuvântul în viața ta, să îl depozitezi în viața ta. Și lucrul acesta nu este simplu. Acum, mulți dintre cei care sunteți aici, poate vă gândiți, știți, predicile acestea pot avea și un aspect din acesta moralizator, care nu-i întotdeauna foarte sănătos. Când te simți așa mustrat, că, uite că are dreptate. Clar, au vrut să predic despre asta, au vrut să predice despre asta pentru că nu citim în fiecare zi din Biblie, nu citim suficient, dar apoi poate îți vine un alt gând. Dar nicio problemă, că săptămâna trecută pe Instagram am văzut câteva versete foarte drăguțe. Deci eu am strâns cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. Acum, întrebare, când dai cu degetul pe ecran și te nimerești în câte un verset, se pune că strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? Sunteți așa, n-aș zice 50-50, ci majoritatea cumva vrea să ne spălăm conștiința, să spunem, da, se pune, până la urmă, de ce să nu se pune lucrul acesta? Dacă am citit un verset drăguț care mi-a venit acolo pe ecran, dar nu la asta se referă aici. A strânge nu înseamnă să dai cu degetul pe ecran, să dai peste câte un verset instagramabil. A strânge înseamnă a aduna cu grijă, a păstra cu intenție, a proteja de uitare și superficialitate. Asta înseamnă că deschizi cartea în mod intenționat. Asta înseamnă că îți dorești pentru tine, îți dorești pentru propria ta viață să vezi tu cât de bun, cât de frumos și cât de dulce este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dragilor, scopul acestei predici nu este doar să vă determine, nu este să te determine, citește Biblia că așa trebuie. Citește Biblia pentru că și eu o citesc. Poate v-am mai povestit când, în urmă cu mai mulți ani de zile, când eram adolescent, biserica în care am crescut, la un moment dat, unul dintre pastori a ținut o predică, un mesaj, care era pe tema aceasta, cuvântului lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte cum ne-a povestit, ne-a spus la un moment dat, eu, zice, am programul meu. În fiecare dimineață mă trezesc, dis de dimineață, uneori la ora 5, iau Biblia, o citesc, o subliniez, ne-a arătat Biblia lui care toată era subliniată. Și am plecat de acolo și am zis, wow, ar trebui să fac și eu la fel. Mi-am cumpărat carioci să subliniez Biblia și am început să subliniez ce venea la rând. Scopul era să fie cât mai colorat, ca pastorului. Am zis, mă voi trezi și eu dimineața, la ora 5. Doar că la 7 încă dormeam. Și eram așa de descurajat că eu nu pot să citesc ca și el. Nu pot să subliniez ca și el. Dar apoi mi-am dat seama că de fapt nu acesta este scopul. Nu pentru asta ne-a fost lăsat cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, ne putem încuraja unii pe alții în felul acesta sau și în felul acesta. Dar altceva trebuie să te motiveze. Ceea ce trebuie să te motiveze este ceea ce spune David în Psalmul 19. Judecățile tale sunt adevărate, toate sunt drepte, ele sunt mai de dorit decât aurul, decât mult aur pur. Nu acum, dacă ți-ar da cineva și ți-ar spune alege 100 de lingouri de aur și cuvintele lui Dumnezeu, ce ai alege? Oi, suntem la biserică, am alege cuvintele lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar cât de greu ar fi să renunți la 100 de lingouri de aur? Dar spune, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. La câți dintre voi, nu trebuie să ridicați mâna, la câți dintre voi vă place dulcele? Ceva dulce, un desert bun, o ciocolată bună. Și când simți gustul de dulce, nu contează că dulcele nu-i sănătos, dar este plăcut la gust. Iată cuvântul lui Dumnezeu, când înveți tu să-L iubești, este și sănătos, este și plăcut, este și prețios. Și cuvântul acesta, dragul meu, are valoare pentru tine atunci când tu îl descoperi pentru propria ta viață. Când iei cartea și începi să o citești, când iei cartea și începi să o memorezi. Și aș vrea să te încurajez să înveți, să încerci. În fiecare zi, ia-ți 5 minute, nu-ți cer mai mult. Nu-ți cer să te trezești la 5 dimineața. Dar ia 5 minute și stai față în față cu acest cuvânt, dar nu doar să stai față în față, depozitează-l în viața ta. Învață să-l interiorizezi. Până când îi simți dulceața, până când îi simți cât este de prețios, până când simți cât este de bun, până când simți că este ca și o apă curată care te curăță pe interior, până când simți ceea ce a simțit psalmistul când a zis, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Depozitează-l în viața ta. Pentru că, și aș vrea să te încurajez și la a-l memora. Știți, trebuie neapărat să încerc în perioada următoare să invit aici un fost profesor de-al meu, pe nume Radu Gheorghiță, un om deosebit. Mi-aduc aminte când aveam cursuri cu el la școală și ne povestea modul în care el memorează în fiecare zi cuvântul și a ajuns să memoreze cărți întregi din Biblie. Cum ar fi să memorăm ca și biserică, de exemplu, o carte, o întreagă carte din Biblie? V-ar plăcea să facem așa, un exercițiu ăsta? Dar nu e chiar așa de greu sau de dificil cum pare. Nu venim aici și memorăm împreună, acasă, câte o bucățică așa, după puterea noastră fiecare, în fiecare săptămână. Cum ar fi să memorăm 1 Ioan? Dar să-l depozitezi în viața ta. Pentru că ceea ce nu este păstrat în interior nu poate deveni o forță în exterior. Și știți, este un verset pe care îl cităm de multe ori din Ioan 14:26, care spune: dar apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Mi-aduc aminte când eram la școală și am colegi care astăzi sunt aici împreună cu mine și am fost la o școală creștină, aveam anumite ore la care înainte de începerea orei ne rugam și profesorul ne punea așa pe câte unul dintre noi să ne rugăm. Și Doamne, ce ne rugam, mai ales în acele zile în care aveam teste, ții minte, Vlad, când aveam teste. Și existau diverse rugăciuni. Și o rugăciune specifică pentru acele ore în care urma să dăm câte un test era următoarea rugăciune: Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte tot ceea ce am învățat. Asta era rugăciunea celor care au învățat. Dar venea ca și o completare și rugăciunea celor ce n-au învățat, care veneau și spuneau: și ajută-ne să ne amintim și ce n-am învățat. La care toți cei care n-au învățat spuneau amin. Profesorul niciodată nu spunea amin la o asemenea rugăciune, pentru că este imposibil cineva să-ți amintească ce n-ai învățat. Duhul Sfânt nu poate să îți amintească decât ceea ce ai învățat. Memoria spirituală nu este un act magic, ci unul relațional. Înțelegi? În care tu ai intrat în relație cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și pentru că îl depozitezi în viața ta, la momentul potrivit, din viața ta, Duhul Sfânt îți amintește ceea ce ai învățat. Și uneori, cei care ați experimentat acele momente, sunt momente pline de bucurie. Când treci printr-o încercare, când treci printr-un moment greu, când ai nevoie de un cuvânt specific și iată că miracolul se întâmplă. În modul în care Duhul Sfânt nu vine și adaugă peste cuvântul lui Dumnezeu, ci Duhul Sfânt îți amintește ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Sau pentru că ești un om disciplinat, pentru că ești o persoană care iubește cuvântul și poate ți-ai propus să-l citești și poate sunt anumite zile când ai nevoie de ceva specific și exact atunci, între ghilimele, se nimerește să citești ceva specific, este sabia Duhului pe care Domnul ți-o dă ca să poți să faci față momentelor grele din viața ta. Și nu în ultimul rând, cuvântul devine sabie atunci când Duhul îl face personal. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este rema, este cuvântul lui Dumnezeu, este ceva personal pe care Domnul îți dă. Duhul lui Dumnezeu nu adaugă un alt adevăr peste Scriptură, ci îl aduce pe cel deja scris în punctul în care viața ta are nevoie de el. În felul acesta lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ia cuvântul scris pentru tine, îl face personal, îl face actual, îl face imposibil de ignorat. Pentru că există un timp al citirii cuvântului. Există un timp al depozitării cuvântului, al interiorizării cuvântului. Când simți că este dulce, când simți că este actual, când simți că este pentru tine. Și există și un timp al întâlnirii cu el în viața de zi cu zi. Iar această întâlnire nu se întâmplă de cele mai multe ori în liniștea controlată a devoționalului. Și această întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu se întâmplă în tensiunea reală a luptei, atunci când Duhul îți amintește. Hai să vă dau un exemplu. Hristos, la începutul lucrării lui, spune că a fost dus de Duhul în pustiu și acolo în pustiu Hristos, Domnul, a fost ispitit de diavolul. Atacuri din partea celui rău. Ispitiri din partea celui rău pentru Hristos, Domnul nostru. Și spune că ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați sabia Duhului pusă în practică chiar de Domnul nostru Iisus Hristos. Este scris. Câte argumente nu ar fi avut Hristos pentru cel rău? Când vine cu asemenea propunere, spune ca pietrele să se prefacă în pâine. Putea Hristos să facă minunea aceasta? Sigur că putea. Dar a știut că este o ispitire, a știut că este un atac, a știut că este cel rău prezent acolo și nu stă să negocieze. Nu stă la povești, ci vine cu ceva ce era depozitat în el. Ceva ce era interiorizat de însuși cel care era cuvântul vieții, de către Domnul. Este scris. Este, de trei ori da același răspuns. Este scris. Este sabia Duhului, observați cât de important este. Aici vreau să fac o mică paranteză și vreau să fac câteva precizări. Cum să nu folosim Biblia? Cum să nu folosești cuvântul lui Dumnezeu? Câteva pericole. Să nu folosim Biblia ca pe o sabie pe care să o folosim noi între noi. Pentru că există și această posibilitate, nu-i așa? Când poate scoți anumite versete din context, poate ai interiorizat anumite versete în tine și sunt anumite momente din viața ta în care simți nevoia să le scoți afară. Poate acasă. Ipotetic vorbind, nu cred că ar fi vreodată cazul vostru, dar poate în alte familii, la un moment dat, soțul se supără pe soție. Și ca să-i răspundă biblic, se uită la ea și spune: tu n-ai auzit ce spune Biblia? Femeia să fie supusă bărbatului. La primul program a fost câțiva de amin. Când nu era cazul. Nu era cazul. Sau cineva te supără și îți vine în minte un verset din Psalmul 109:8. Puține să-i fie zilele și slujba să o ia altul. Nu este modul biblic în a folosi cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate pur și simplu în viața de zi cu zi ești într-o intersecție, vrei să mergi, cel din spate n-are răbdare, te claxonează și îți vine în minte și zici: fii atent, măi, sabia Duhului, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Nu este cuvântul lui Dumnezeu folosit în mod corect. Nu așa folosim cuvântul Domnului. Nu-l scoatem din context. Nici măcar aici, în biserică, nu avem voie și nu ne putem permite să facem lucrul acesta. Ca și oameni care propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, propovăduirea noastră trebuie să fie biblică. Textul nu poate să însemne ce n-a însemnat niciodată. Poți fi un foarte bun orator, poți spune foarte multe povești și poți răstălmăci texte după bunul plac, astfel încât să se potrivească cu ce vrei tu să spui, cu ideile tale, dar asta nu înseamnă că ceea ce spui sau ceea ce faci este biblic. De aceea biserica din Berea spune că aceștia aveau un caracter mai ales decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu mare entuziasm și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. Ce făceau oamenii aceștia? Spune că primeau cuvântul cu mare entuziasm. Vă dați seama, când se predica în biserica din Berea, oamenii erau fericiți, erau multe aminuri. Oamenii erau bucuroși că li se predică cuvântul lui Dumnezeu. Erau cu zâmbetul pe buze. Cu zâmbetul pe buze plecau acasă și apoi cercetau să vadă dacă ceea ce li s-a spus este adevărat sau nu, sau dacă sunt doar povești, sau dacă este doar o răstălmăcire a cuvântului lui Dumnezeu. Așa ar trebui să faceți și voi la BBSO. Să mergeți acasă să vedeți dacă ceea ce am spus este biblic sau nu. Cheia sabiei stă nu în complexitatea argumentului, ci în claritatea adevărului. Atunci când iei cuvântul lui Dumnezeu și te uiți la el așa cum Domnul ți-l dă, pentru că, dragilor, în viața aceasta uneori realitatea poate fi foarte dură cu noi, nu-i așa? Realitatea poate fi una grea. Și ce faci când ești atacat? Ce faci când treci prin diverse situații grele în viață? Pentru că tu nu trăiești realitatea, ci trăiești interpretarea ei, interpretarea realității. Și atunci cuvântul nu schimbă imediat problema, dar schimbă cum o vezi. Și asta schimbă reacția ta la ceea ce ți se întâmplă. Și aici cuvântul devine rema. Rema. Atât de personal pentru tine. Apropo, încă un mod greșit, am uitat să vi-l spun, care să nu folosiți cuvântul. Zici, Doamne, cred cuvântul Tău e adevărat. Ai o situație disperată, nu mai știu ce să faci. Eu nu-s cu horoscopul, zici, nu-s cu din astea, dar eu-s cu cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci, în anumite situații, pui cuvântul și zici, Doamne, Tu numai Tu poți să-mi vorbești, îl deschizi, la întâmplare pui degetul și începi să citești. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Nu așa ne vorbește Dumnezeu. Dragilor, Biblia nu este un horoscop, nu este un oracol, nu este așa un glob din ăsta de cristal. Biblia, Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. Dar îți vorbește. Și nu spun că nu sunt situații excepționale când poate să-ți vorbească și în astfel de moduri, mai ales poate în perioada de copilărie a credinței tale. Dar în perioada de maturitate, cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește atunci când îl citești ordonat, când reflectezi asupra lui, când cugeți, când începi să-l murmuri în viața ta, în situațiile din fiecare zi și poate treci prin situații grele, realitatea este grea, interpretarea realității este și mai grea. Vă dau câteva exemple din viața mea, în ultimele luni din viața mea, au fost situații în care Dumnezeu m-a încurajat și vă dau trei versete aici. Primul, Isaia 43:2, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. A fost un verset specific pentru o situație specifică. Al doilea verset, să fie făcuți de rușine și umiliți cei ce încearcă să-mi ia viața, să dea înapoi și să fie umiliți cei ce-mi doresc răul. Al treilea verset, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Care este situația prin care tu treci? Care verset? Care verset de aici? Și nu vei ști care verset până când nu vei învăța să treci prin această disciplină și să spui, Doamne, nu pentru că s-a predicat, nu pentru că trebuie, nu pentru că am de bifat, ci pentru că este dulce, pentru că este adevărat, pentru că este un dreptar al adevărului. De aceea îl strâng în viața mea, de aceea îl depozitez pentru mine. Și știu că la vremea potrivită, în momentul potrivit, Duhul Tău cel Sfânt va face ca sabia Duhului să devină o armă, nu împotriva fraților mei, nu împotriva celor apropiați, ci împotriva atacurilor vrăjmașului acelui rău. El poate să facă lucrul acesta. De aceea astăzi te chem pe tine să cunoști pentru tine acest adevăr, să guști și să vezi ce bun este cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiești în fiecare zi. Începe cu un verset, sau poate cu două, sau poate cu mai mult. Citește în fiecare zi, nu de pe Instagram, nu de pe TikTok. Deschide cartea, deschide cuvântul, împărtășește cu cineva ceea ce citești, începe să memorezi. Un exercițiu atât de bun în lumea aceasta și vei vedea că aceste cuvinte, acest cuvânt, nu știu cum, nu știu când, dar va începe să producă în viața ta viață. Și dintr-o inimă veștedă și dintr-un suflet uscat, într-un mod aproape miraculos, aș zice, Duhul Sfânt va începe să te aducă pe tine din nou la viață, poate astăzi, prin cuvântul Lui. Cuvântul este cel care îți arată calea mântuirii. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și poate că astăzi acest cuvânt al lui Dumnezeu ție îți poate deschide calea mântuirii. Și dacă vei învăța să-l iei pentru tine personal în fiecare zi, să cugeți, să-l auzi, să-l murmuri, să ți-l predici zi după zi, situație după situație, prin greutățile vieții, prin momentele grele, prin atacurile celui rău, prin momentele de disperare, când vei simți că ești la pământ și ești prăbușit și nu mai ai nicio putere. O, este sabia Duhului Cuvântului Dumnezeu, care va deveni dulce, ca o apă curată, care îți spală sufletul, care îți înviorează viața și care te ridică din păcate și te ridică din morți și din moarte la viață împreună cu Iisus Hristos. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Și astăzi, cuvântul spune că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Uită-te în această oglindă și vezi cum ești. Și cuvântul vine și cu o precizie chirurgicală începe să opereze în sufletul tău, în inima ta. Și acest cuvânt și această sabie a Duhului astăzi poate desparte păcate care s-au lipit pe sufletul tău. Dependențe care au crescut ca niște tumori. Este sabia Duhului care taie, dar taie nu ca să te rănească, ci ea taie ca să te vindece, ca să te aducă la viață, ca să fii ca și un pom roditor, ca și un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Cuvântul te poate aduce la viață, dragul meu. Și dacă îți dorești să ai parte de această viață a lui Dumnezeu și această mântuire pe care doar El o poate da, aș vrea să mă rog pentru tine. Poți să ridici o mână, să spui: Cristi, roagă-te și pentru mine, și eu îmi doresc asta. Domnul să te asculte și pe tine și pe tine și pe dumneavoastră și pe tine și pe tine și pe tine. Și acolo sus. Și aici. Și Domnul este Cel care vede multe mâini ridicate astăzi aici. Poate că până acum n-ai decis să-L urmezi pe Domnul cu toată inima ta. Și ai ales să amâni acel moment în care să-L mărturisești ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Dacă vrei să-L urmezi și în felul acesta, aș vrea să mă rog ca Domnul să-ți dea puterea să faci și să iei această hotărâre și această decizie. Poți și tu să ridici mâna dacă n-ai luat această hotărâre până acum, să spui: Cristi, am nevoie de putere să iau această hotărâre și decizie, să merg pe drumul acesta. Și vreau și eu, vreau să-L mărturisesc. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe drumul acesta, El să vă binecuvânteze și pe tine și pe tine aici. Oare sunt și alții? Este un privilegiu pe care Domnul ți-l dă. Și mai am încă o întrebare. Dacă până azi pentru tine Biblia a fost doar o carte pe care ai pus-o deoparte, în care poate nici măcar nu mai crezi, și tu știi că cartea aceasta pentru tine n-a fost deschisă în mod personal deloc, dacă îți dorești de astăzi încolo, dacă îți dorești cu toată inima ta să-L cunoști pe El mai mult prin cuvânt, poți să iei o hotărâre acum. Aș vrea să mă rog și pentru tine. Poate ești pocăit, cum zicem noi, de mult timp, poate ești credincios, adevărat zici tu, dar pentru tine Biblia este inexistentă. N-ai mai găsit viață de mult și te-ai veștejit și sufletul tău s-a uscat, dar vrei ca această relație cu Domnul să fie reîmprospătată începând de astăzi. Aș vrea să mă rog și pentru tine. Oare sunt aici oameni credincioși care își doresc? Îți dorești? Biserică? Întrebarea asta e pentru biserică. Pentru biserică. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă asculte, să ne asculte. Și Doamne, mă rog, Doamne, pentru cei care astăzi sunt aici. Și, Doamne, suntem ca și un pom uscat, fără viață, fără puterea de a merge mai departe. Doamne, poate că sunt atât de multe păcate care ne-au uscat, atacuri ale celui rău, care au venit împotriva noastră, dar, Doamne, știm că aici, în cuvântul Tău, găsim viață și găsim viață adevărată. O, Doamne, te rog, fă ca biserica aceasta în perioada care urmează să fie o biserică roditoare, ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. De aceea te rog, deschide ochii noștri, deschide inimile noastre, deschide, Doamne, o dorință puternică din partea noastră să gustăm și să vedem ce bun este cuvântul Tău, cât de adevărat, cât de plin de viață. Te rog, Doamne, pentru oameni care sunt aici și care astăzi își doresc să găsească calea mântuirii și poate că unii dintre ei încă bâșbâie și nu știu încotro să meargă și vocea celui rău îi ține deoparte și atacurile celui rău se întețesc. Doamne, te rog așa de mult, fă ca mulți dintre cei care sunt astăzi aici să-L găsească pe Hristos și toată biserica să spună, fă ca mulți dintre cei care sunt astăzi aici să-și deschide inima spre Hristos. Doamne, cuvintele mele sunt slabe, dar cuvântul Tău este puternic. El este viața adevărată. El este mântuire. El este apă curată. O, Doamne, lasă-L să curgă printre noi astăzi, să ne curățească de orice păcat, să ne aducă din nou la viață. Ascultă, Doamne, rugăciunea bisericii. Adu din nou trezire, adu din nou foame după cuvântul Tău în biserica aceasta. Și, Doamne, lasă-ne să Te iubim mai mult decât aurul, mai mult decât argintul, mai mult decât orice. Dar lasă ca acest cuvânt să ne transforme, să ne schimbe viața. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să rostim împreună un refren. Dar nu doar de pe buze. Te rog, nu te grăbi să pleci. Pentru că este un moment de închinare important. Refrenul spune în felul următor: Sfânt cuvânt, neschimbat, viața Tu. Haideți să rostim împreună aceste cuvinte înainte să le cântăm. 2, 3 și Sfânt cuvânt, neschimbat, viața Tu ne-ai transformat. Ți-a transformat cuvântul viața. Lasă ca asta să fie ziua transformării și ca aceste cuvinte pe care le rostești să fie cuvinte adevărate. De aceea, haide să ne unim în această închinare și din toată inima să proclamăm acest adevăr.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în prima zi a lunii septembrie. În 1715 a murit regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare. Îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În 1914, orașului rusesc Sankt Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd. În 1944 a murit scriitorul Liviu Rebreanu. În 1955, tot într-o zi de 1 septembrie, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca. În 1959 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia. Iar din 1992 se serbează Ziua Națională a Republicii Slovace. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. A trebuit să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine. Cum putem avea relații profunde în ciuda diferențelor și vulnerabilității noastre. Carte scrisă de John Ortberg. Orice om vrea să fie iubit, să fie respectat și celebrat, să fie cunoscut. Dar cum ne putem apropia mai mult de Dumnezeu și de ceilalți oameni? Am fost creați pentru intimitate și când avem parte de ea, putem depăși orice obstacol pe care viața ni-l aruncă în față. În absența ei, chiar și cele mai mari realizări ale noastre sună gol. La urma urmei, unde e bucuria succesului dacă nu avem o persoană iubită cu care să-l putem împărtăși? Prin urmare, a căuta intimitatea cu cel de lângă noi și cu Dumnezeu este cel mai vrednic dintre proiectele care există. Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine, a lui John Ortberg, ne ajută să înțelegem că Dumnezeu folosește relațiile noastre cu alți oameni ca să ne învețe cum să-L iubim pe El. Cu cât căutăm mai mult intimitatea în celelalte relații ale noastre, cu atât mai bine vedem și înțelegem dragostea incredibilă și îndrăzneață pe care Dumnezeu o are față de noi. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, dacă ești sufletul petrecerii sau o mimoză, dacă ești un gânditor, un sentimental sau faci parte dintr-o categorie încă necunoscută de științele sociale, ești făcut pentru legături. Ești făcut pentru relații. Ești făcut pentru intimitate. Deci vă recomandăm cartea Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine, scrisă de John Ortberg, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

creștinii de tip Kodak, ci voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 1:8. Este posibil să fii atât de conștiincios să păstrezi lucrurile bune din trecut și să te bucuri de lucrurile bune din prezent, încât să devii orb sau să opui rezistență față de ceea ce a

pregătit Dumnezeu pentru tine în viitor. Pe vremuri, era extrem de plăcut să-ți petreci timpul la Ierusalim. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Există însă o singură problemă. Nimeni nu dorește să părăsească Ierusalimul și să ducă mesajul în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Viața este prea frumoasă. Așadar, cum ne poate scoate Dumnezeu din zona de confort pentru a-i aduce planul la îndeplinire? E limpede că prin simpla vorbărie nu va reuși. Răspunsul este persecuția. Este o idee care nu ne convine, deoarece avem tendința să fim niște creștini de tip Kodak. Mai țineți minte reclama la Kodak? Oprește clipa! Iată cum se raportează Dumnezeu la creștinii de tip Kodak. S-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Iată un gând. Dumnezeu îngăduie vremurile grele prin care treci pentru a te scoate din oroi sau a te scoate din neutralitate și a te împinge spre ceea ce a pregătit pentru tine. Și o ultimă idee, prea mult timp petrecut în Ierusalim îți este dăunător.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i: de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le pui întotdeauna, dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile încleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul: ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune: vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar uneori nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum!

0: Înțeleg, oare părinții cât de greu este să suporți presiunea celor din jur zi de zi?
1: Această presiune a existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii, cu care se confrunta tatăl tău, nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri, ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10, de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Romani 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

0: ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Aleg să mor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Începea din nou cu remarci care îmi străpungeau sufletul, asemenea unui cuțit. Îmi cunoștea toate punctele sensibile și era de-a dreptul încântat să le atingă pe toate. Stăruințele mele nu l-au înduplecat cât uși de puțin să înceteze. El doar glumea. Care era problema mea? Rugăciunile mele pentru el se înălțau zilnic spre cer, la fel și rugăciunile pentru mine. Făcusem tot ce puteam face, încercasem și tăcerea. L-am lăsat să își bată joc de mine și să mă tachineze. Rămăsesem tăcută. Am încercat și să-mi exprim iubirea față de el prin cuvinte de apreciere, prin prăjitura preferată, prin îmbrățișări și chiar i-am invitat și pe prietenii lui în vizită. Încercasem să fac apel la bunul simț și la modul uman de a trata pe semeni. Am încercat să-i trezesc latura spirituală. De ce ar vrea să-l rănească pe Dumnezeu prin un astfel de comportament? Am încercat chiar să-i interzic să mai vină la noi acasă. Dacă nu se putea comporta decent, atunci nu mai avea ce să caute în casa noastră pentru a continua să mă tortureze. I-am cerut scuze pentru partea mea de vină, oricare ar fi fost ea, de a-l încuraja, a-i permite sau a-l determina să fie cum era. Nu mai venea în minte nicio altă tehnică. Apoi Dumnezeul meu milostiv mi-a reamintit o rugăciune proprie înălțată cu mult timp în urmă. Doamne, omoară eul care se trezește la viață în mine atât de des. Te rog să faci tot posibilul. Cum ar putea cineva să moară dacă nu prin stingerea fitilului vieții? În momentul când am rostit acea rugăciune, dorința mea era curată și arzătoare. Chiar îmi doream sfințirea. Îi oferisem lui Dumnezeu viața mea fizică în nenumărate ocazii, în schimbul mântuirii persecutorului meu, uitând că, de fapt, natura mea egoistă trebuia să moară zilnic. Durerea este un factor motivator puternic. Dacă am putea să identificăm ce ne provoacă atâta durere, atunci am scăpat de ea și am fi liberi. Vrem să fim biruitori asupra vrăjmașului, doar pentru a ne simți bine din nou sau poate pentru a nu mai simți nimic. Doar atârnarea pe cruce va rezolva problema. Așa că încercăm una, încercăm alta și multe altele până când ne cuprinde puizarea și mânia. De-abia acum lacrimile mele încep să sece. Inima mi este liniștită. Îi cer altceva. Doamne, învață-mă să port astăzi crucea. Învață-mă să îți mulțumesc în situațiile pe care mi le oferi. Arată-mi cum să mor având o dragoste profundă pentru toți cei care sunt manipulați de cel rău. Și cândva ajută-l pe fiul meu să înceapă o viață nouă, pentru că tu și eu am ales să murim. Amin.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Îi salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu v-a binecuvântat cu viață și cu harul său nemăsurat. Prin viața dumneavoastră să duceți lumina Evangheliei, să ridicați orice suflet apăsat, să fiți sare și lumină în mijlocul oamenilor. Vă oferim în dar melodia Atât cât voi trăi, cântată de grupul Continental. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Bine este să se aducă mulțumiri Domnului, să se cânte spre lauda numelui Tău, preanalte. Psalmul 92:1. Mi-e tot una. Miercuri dimineața, înainte ca ai mei să mănânce curcan și plăcinte și să caute reducerile de Black Friday, m-am trezit în această ceață înnăbușitoare cu acest adolescent mormăind prin bucătărie. Mi-e tot una. Ce altceva să faci decât să spui că nu e chiar cel mai bun mod de a începe ziua, iar el ridică din umeri și trântește ușa băii în spatele lui, iar eu înțeleg. Înrămată pe șemineu stă această poruncă a lui Dumnezeu. Aduceți mulțumire. Nu este la fel de atrăgătoare ca o reclamă luminoasă. E mai degrabă un tablou în demodatul stil shaker. Mai sunt doar două tablouri shaker. Mă gândesc la asta. Mă întreb dacă ei încă mai aduc mulțumire și dacă acest întreg pelerinaj al mulțumirii, această operațiune de sărbători, nu este o fărâmă de dezicere demodată și ciudată pentru o lume captivă și sângerând mizerie prin toți porii. Sunt emisiuni radio pline de furie despre o întreagă lume zdrobită de separare, titluri de știri despre copii de vârstă școlară uciși, despre bombe care explodează, despre politici înfierbântate, despre postări prostetatare și frustrate de pe Facebook, iar eu petrec timp cu o mamă care a stat deasupra unei gropi făcute în pământ și a privit cum fiul ei a fost coborât în ea și cum i-a fost acoperit copilașul cu bulgări, iar lumea se aștepta ca ea să plece apoi de acolo. Mă uit în ochii acestei mame și vreau să despic pământul jilav și lipicios cu unghiile mele. Cui pasă câte zile a stat Iisus departe de Betania după ce Lazar a murit? De ce nu vine aici, aici, și să ne învie bucuria răcită? Cine nu respiră prin rând și jelește pentru ceea ce a fost și acum nu mai este? Cum să stai în jurul unei mese și să-ți pleci capul cu mulțumiri când părți din această lume și bucăți din tine sunt captive și zdrobite undeva? Decojesc dovleacul și mă gândesc la Dumnezeu și la toate controversele, durerile și știrile din toate părțile și Yadah, Yadah, Yadah. Yadah este un cuvânt ebraic și înseamnă a ține mâna întinsă. Sunt atât de multe modalități prin care ne putem întinde mâinile în aceste vremuri, în mijlocul tuturor felurilor de zdrobire. A jeli cu împreunarea mâinilor, a mărturisi cu mâinile deschise, a sta în reverență cu mâinile întinse, a ridica mâinile aducând laude. Yadah este șoaptea din Psalmul 92:1. Este bine să aducem Yadah în jurul meselor festive, să ne împreunăm mâinile și să ne scuturăm capetele și să jelim păcatul, suferințele și nedreptatea, să mărturisim unde am greșit cu mâinile desfăcute în semn de neputință. Este un lucru bun să aducem Yadah în jurul meselor, să-L adorăm pe Dumnezeul care ne-a creat prin a întinde o mână când brațele sunt lipite cu obstinație de corp. Este un lucru bun să aducem Yadah și în mijlocul vocilor ce se înalță, să ridicăm o mână și să aducem mulțumiri, să mărturisim cu îndrăzneală că Dumnezeu este cu desăvârșire bun, chiar dacă lumea este fix pe dos. În miezul sărbătorii poți auzi Yadah, Yadah, Yadah, cântec neobosit și îndrăzneț. Nu vom înceta să mărturisim că El este bun și nu vom înceta să-I mulțumim pentru har. Nu vom înceta să credem că Dumnezeu este bun. Nu este o remarcă isteață pentru zile bune, ci un strigăt radical, sfidător pentru zile apăsătoare. Că Dumnezeu e bun nu e o zicală învechită când toate sunt liniștite, ci o frânghie de salvare când toate sunt învolburate. Vom continua să aducem mulțumire, Yadah, Yadah, Yadah, pentru că a aduce mulțumiri înseamnă să prefaci un canion al durerii într-un megafon prin care să proclami bunătatea supremă a lui Dumnezeu. țin dovleacul galben în mână. Când acea mamă a trebuit să înfrunte un tsunami al durerii, iată ce a spus ea: cred că Dumnezeu este bun. Cred că Dumnezeu este cu adevărat bun. De fiecare dată când aduc mulțumire, mărturisesc în univers bunătatea lui Dumnezeu. I-am atins mâna. A rostit acele cuvinte cu ochii atât de limpezi, încât puteai vedea direct în ea, în tot ce mai rămăsese din ea. Ceața dimineții se scurge peste ogoarele recoltate. Mulțumirile aduse în orice împrejurare declară misterul adânc al lui Dumnezeu peste toate lucrările. Îi aducem laude lui Dumnezeu nu datorită celor simțite, ci datorită a ceea ce este El. Niciun munte de regrete nu schimbă trecutul, niciun maldăr de anxietate nu schimbă viitorul, dar orice mulțumire schimbă prezentul. În vremuri pline de stres, caută-L pe Dumnezeu. În vremuri pline de durere, laudă-L pe Dumnezeu. În vremuri grele, încrede-te în Dumnezeu. Și în orice vreme, mulțumește-L lui Dumnezeu. Vor fi capete plecate în jurul tuturor meselor. Vor fi lumini lucind curajoase ca să alunge stricăciunea și întunericul. Va fi credință în răscumpărarea neîncetată. Va fi o ieșire și toate aceste mâini se vor uni cu altele în frângere. Va fi Yadah, Yadah, Yadah în jurul meselor. O mărturisire fermă a îmbelșugatei bunătăți a lui Dumnezeu. Mulțumire adusă lui indiferent ce ar veni. Sunt frunze căzute și înghețate pe cazon și cumva există o modalitate prin care ele continuă să strălucească viteze. Întrebări pentru reflecție. Din moment ce a aduce mulțumiri transformă un canion al durerii într-un megafon prin care să proclam bunătatea abundentă a lui Dumnezeu, poți să-ți amintești 5 lucruri pentru care să fii recunoscătoare în situațiile grele și în zdrobirea pe care le-ai experimentat? Cum poți alege, în frângere, să rostești Yadah, Yadah, Yadah în mod constant, o mărturisire fermă a bunătății abundente a lui Dumnezeu și să-i aduci mulțumiri indiferent ce ar veni? Ce angajamente practice ai putea lua?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos: eu sunt adevărul, articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Aleluia.
1: Amin. Amin.
2: Singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creator.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

1985 s-a căsătorit cu Steven Beattie, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Steven și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: Crăciunul acasă. Viorel era un băiat micuț, împlinise 12 ani și obișnuia ca în timpul vacanțelor să vină la corul copiilor. Avea ochii albaștri ca marea, gene lungi și întoarse, iar părul castaniu. Purta uniformă școlară, costum marin, pantofi negri, cămașă albă și cravată roșie de pionier. Acea cravată dorea să spună: sunt comunist, nu cred în Dumnezeu. Însă Viorel credea. Deși era băiat, Viorel plângea cu ușurință. Unii dintre copii râdeau de el, însă mama lui spunea că are o inimă mare, plină de dragoste. La urma urmei, crezi că nu ai fi plâns și tu să fi fost în locul lui? El frecventa școala internat din Reghin, oraș aflat la sute de kilometri de Iași, locul natal. Mereu îi era dor de familie, dar mai ales de corul copiilor de la biserică. Școala din Reghin a fost singura din țară care îl primise să învețe un meșteșug. Acolo învăța să confecționeze instrumente muzicale, viori, mandoline, fluiere. Cel mai bun prieten al lui era Florin, un băiat orfan cu ochi mari, căprui. Fiind înalt și slab, uniforma părea mult prea mare pentru el. Într-o zi, pe când cei doi stăteau de vorbă, Florin întrebă: tu ai un cămin? Da, bineînțeles, răspunse Viorel. Tata e brutar și avem o casă frumoasă. Cât aș vrea să am și eu o casă. Știi, eu nu am plecat vreodată din internat.
1: Nu ai pe nimeni?
0: Nu. Nimeni nu a venit vreodată să mă vadă. La unii băieți mai vine cineva, însă nu și la mine. Uneori mă simt așa singur. Acuși vine vacanța de Crăciun. Am să văd dacă pot să te iau acasă la mine, spuse Viorel cu ochii în lacrimi. O undă de speranță a luminat chipul lui Florin. Zilele treceau, însă Viorel nu a uitat discuția avută. În cele din urmă, a hotărât să meargă la directorul școlii, un bărbat masiv, înalt, cu o mustață mare și dinți de metal. Tovarășii Manea, Florin poate veni acasă cu mine de Crăciun? Întrebă Viorel.
2: Imposibil, răspunse directorul. Florin este unul din copiii lui Nicolae Ceaușescu, care vrea ca toți orfanii să intre în armata lui secretă. Va trebui să-i cer lui voie.
0: Cu basca în mână, Viorel lăsă capul în jos și ieși repede afară. Poate că directorul crezuse că o terminase cu el, dar se înșela. De la director, Viorel a mers direct la șeful de dormitor cu aceeași cerere.
2: Ce gând prostesc! Nu mă mai deranja degeaba. Florin este proprietatea Partidului Comunist.
0: Dintr-o dată, Viorel își aminti cum fratele lui mai mare rezolva totul cu ajutorul doctorului. Fără să mai stea pe gânduri, bătu la ușa medicului școlii o doamnă tânără cu părul tuns scurt și ochelari de vedere. Cu lacrimi în ochi, Viorel întrebă:
2: vă rog, îi puteți da lui Florin un bilet de trimitere la un specialist? Vreau să îl iau acasă, la mine, de Crăciun. După cum știți, în orașul meu este cea mai bună școală de medicină din țară.
0: Bine, răspunse doamna director. Florin chiar este bolnav. El este bolnav de ficat, are ciroză în fază terminală. Pot scrie o trimitere, însă e destul de complicat. Atunci Viorel își aminti cum se rugau cu toții la corul de copii pentru orice și Domnul Iisus răspundea întotdeauna. Începu să se roage în inima lui. Apoi o auzi pe doamna doctor vorbind la telefon. Pe măsură ce doctorița apela din ce în ce mai multe persoane și inima lui Viorel bătea din ce în ce mai puternic. Dacă o convorbire telefonică îl făcea să fie plin de speranță, următoarea îl dezamăgea. La un moment dat, doctorița vorbi cu mama lui. După o oarecare vreme, în cabinetul doctoriței, a venit și o secretară care a început să bată la mașină

felul de hârtii ce urmau să fie ștampilate și semnate. Totul dură o veșnicie. Apoi auzi: îl poate lua pe Florin cu el. Viorel nu își putea crede urechilor. Alergă în dormitor să-i dea vestea bună și lui Florin. Nu trecu mult timp și cei doi se aflau în trenul de Iași. Familia lui Viorel l-a primit cu drag pe Florin. După ce i-au arătat casa, Florin a privit îndelung pomul de Crăciun aflat într-una din camere. Când se așezară la masa plină de pâine de casă și prăjituri ce răspândeau peste tot arome îmbietoare, Florin a remarcat cu voce tare: e atât de minunat să ai un cămin! Orice orfan din lume ar trebui să aibă un prieten ca Viorel. Poate că și tu vrei să fii unul dintre acei prieteni. Iisus a spus: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești frații mei, mie mi-ați făcut. Nu peste multe zile, Florin avea să aibă nevoie și mai mult de prietenul lui.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în prima zi a lunii septembrie. În 1715 a murit regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare. Îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În 1914, orașului rusesc Sankt Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd. În 1944 a murit scriitorul Liviu Rebreanu. În 1955, tot într-o zi de 1 septembrie, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca. În 1959 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia. Iar din 1992 se serbează Ziua Națională a Republicii Slovace. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Ascultăm un cuvânt din Scriptură, citesc pentru seara aceasta din Ioan capitolul 1, începând cu versetul 3.

Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua ce au rămas la el era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și l-a adus la Iisus, Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit însemnează Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Filip, și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucru mai mare decât acesta ai vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Amin. Amin. Vi să ocupați locurile. Când am plecat ieri dimineață de la Cluj, eram sigur că în seara aceasta nu voi fi prins în program. După o zi de curs, o zi aglomerată, am avut această siguranță venită de la discuțiile pe care le-am avut cu frații care m-au contactat pentru perioada aceasta când să fiu aici la Paris. Mi-au spus ceva de duminică dimineață, mi-au spus ceva de duminică seara, nimic de sâmbătă seara. Și asta mi-a creat această siguranță că nu voi fi prins în program. Când am ajuns aici, lucrurile s-au schimbat. Acum, eu nu vreau să cred că sunt împreună cu dumneavoastră în această seară pentru că niște oameni au schimbat programul, ci vreau să cred că Dumnezeu vrea să fim împreună. Amen. Și că planurile Domnului sunt foarte diferite de planurile noastre. De aceea mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți și prezența noastră în locul acesta să fie marcată de harul lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru cântarea de laudă, pentru Duhul rugăciunii și mă rog Domnului pentru cuvânt în continuare să fie marcat de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, noi am cântat în seara aceasta o cântare care era undeva o constatare, ceva despre noi și despre Dumnezeu. Cântarea aceasta zice așa: Doamne, Tu mereu ai fost cu mine, Tu mereu ai fost atât de bun. Când am cântat cântarea aceasta ca o constatare, ne-am gândit la ceva lucruri concrete din viața noastră unde Dumnezeu și-a arătat bunătatea? A fost mâna Lui prezent acolo, a fost Dumnezeu în ajutorul nostru. Tu ai fost locul nostru de adăpost din generație în generație, inclusiv în generația noastră. E bunătatea Lui Dumnezeu. Sau faptul că Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, e expresia bunătății lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, cântarea asta nu era doar o constatare. Cântarea aceasta era și o angajare. Cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Asta înseamnă că în fiecare zi noi vom fi cu ochii pe bunătățile lui Dumnezeu. Nu doar bunătățile de ieri, de alaltă ieri, de acum 10 ani, în fiecare zi bunătățile lui Dumnezeu se arată față de noi. Și pentru că le văd în fiecare zi, voi cânta bunătatea cât voi avea suflare. Dumnezeu să ne binecuvinteze să avem această angajare înainte ochilor noștri totdeauna. Și în această seară, Dumnezeu, dragii mei, prin Duhul Său cel Sfânt, să scrie asta pe inima noastră. Să fim niște oameni care ne-am luat un angajament pe care vrem să-l ținem foarte serios înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă pun întrebarea: dacă în această seară ar trebui să scrieți pe o listă ceva ce înseamnă valoare pentru dumneavoastră, ce ați trece pe lista asta? Lucruri materiale sunt o valoare. Le-ați pune acolo. Știu că aveți ezitări. Că încercăm să predicăm împotriva lucrurilor materiale. Dragii mei, în anumite limite, ele ne sunt necesare. Mă înțelegeți? Că peste o anumită limită, ele s-ar

0: putea să ne afecteze relația cu Dumnezeu, cum a zis Dumnezeu în Vechiul Testament evreilor, când veți mânca de veți, vă veți sătura, veți avea aur, argint, case, turme, vedeți să nu uitați pe Dumnezeu, altă poveste. Dar am trece acolo că avem nevoie de lucruri materiale, sunt o valoare pentru noi. Ați trece familia acolo. E familia o valoare pentru noastră. Ați trece prietenii. Biserica. Dumnezeu este o valoare. L-ați trece pe lista asta. Nu l-am pus sus, l-am pus undeva mai jos, intenționat. Dar pe lista asta cu valori, unde ați trece lucruri materiale, familie, biserică, prieten, Dumnezeu, pe lucrul acest, pe lista aceasta cu valori, ați trece timpul. Am rămas surprins când fratele a adus în discuție chestiunea aceasta despre timp, pentru că despre asta vreau să predic în seara aceasta. Timpul este o valoare. Frați și surori, tineri dragi, spunea psalmul acela 70-80 de ani, vorbea despre timp. E timpul o valoare pentru noi, dragii mei? Este dat de Dumnezeu. Dumnezeu este în afara timpului, ni se spunea, dar Dumnezeu ne-a prins pe noi în timp. Și când ne-a prins pe noi în timp și ne-a dat timp, Dumnezeu ne-a pus în brațe o valoare. Și timpul ăsta e o valoare în funcție de cum îl gestionăm. Ce facem cu el? Zice în cartea Apocalipsa despre o femeie numită profetesă, Izabela. I-am dat vreme, timp să se pocăiască. Acum vreau să vă întreb, pentru femeia aceea, timpul ăsta era o valoare, dacă l-ar fi folosit cum trebuie. Dar dacă nu-l folosește, o să o arunc bolnavă în pat. Și, dragii mei, dacă cineva s-ar fi întrebat de ce femeia asta, zis prorociță, e bolnavă în pat, pentru că n-a folosit corect timpul. Dumnezeu i-a dat timp să se pocăiască. Sau zice Domnul Iisus Hristos într-o pildă, pilda smochinului neroditor, s-a dus 3 ani la rând să caute rod, să vadă cum smochinul ăsta a gestionat timpul. Și de fiecare dată constatarea a fost că smochinul acesta n-a folosit timpul în acord cu așteptarea stăpânului, n-a găsit rod. Și a zis, tai el. Și a intervenit vierul și a zis, ce a zis vierul? Mai dă-i timp, mai lasă-l un an, adică mai dă-i timp. Și poate că timpul ăsta de un an îl va gestiona altfel. Dacă nu-l gestionează cum trebuie, tai el. Și într-o zi smochinul ăsta poate rămâne tăiat și cineva se întreabă, de ce tăia smochinul ăsta? Pentru că n-a gestionat corect timpul. Cum frați, frați și surori, băieți și fete, tineri care sunteți în casa lui Dumnezeu, nu știu dacă v-ați gândit la gestionarea timpului. Cum gestionăm noi oamenii timpul? Că din 24 de ore tăiem câte o felie pentru muncă, pentru școală, da? Alții pentru cumpărături după aceea. Pentru biserică. Nu mai știu pentru ce. Dar câți dintre noi, din timpul ăsta care e darul lui Dumnezeu, punem deoparte timp să petrecem cu Iisus? Spun lucrul acesta pentru că în textul acesta zice Scriptura așa. Doi ucenici s-au luat după el, după Domnul, și au zis, învățătorule, unde locuiești? Și a zis Domnul, veniți și vedeți. Și în ziua aceea au rămas la el, au petrecut timp cu el. Vreau să vă întreb, credeți că este important să ai timp să petreci cu Domnul? Despre asta vreau să predic în continuare, dragii mei, despre valoarea unui timp petrecut cu Iisus. Cât de important este să avem un timp pe care să-l petrecem cu Iisus. Nu mă refer doar la timpul ăsta când venim la biserică, venim aici în față, cântăm 2 cântări, spunem câteva rugăciuni și am plecat acasă. Să am chiar un timp serios pus deoparte să-l petrec cu Iisus. Dragii mei, timpul ăsta petrecut cu Iisus e valoros pentru că este ocazia în care îmi pun la lucru, îmi pun în practică o credință autentică. Ascultați-mă bine. Timpul ăsta petrecut cu Iisus de către ucenicii aceștia, apoi este timpul petrecut de Petru cu Iisus este timpul petrecut de Filip și apoi de Natanael. Toți au venit și au petrecut timp cu Iisus. Timpul ăsta petrecut cu Iisus pleacă de la un mesaj. Iată mielul lui Dumnezeu. Credința într-un mesaj i-a determinat pe ucenicii aceștia să petreacă timp cu Iisus. Mă vreau să vă întreb, veniți la biserică aici, sâmbătă, duminică, ascultați mesaj. Ce faceți cu mesajul acesta? Îl credeți? Credința într-un mesaj de la Dumnezeu ne determină conduita. Viața, alegerile, felul în care folosim timpul. Credința în mesajul ăsta i-a determinat pe ăștia doi să petreacă timp cu Iisus. Pe ceilalți, o invitație i-a determinat să petreacă timp cu Iisus. A zis Andrei către fratele său, Simon, am găsit pe Mesia. A venit de la... A zis Filip către Natanael, vino și vezi. Mă înțelegeți? Credința într-un mesaj. Dragii mei, știu că sunteți tine, știu că aveți o grămadă de preocupări, știu că sunteți într-o lume a informațiilor, știu asta. Dar ce faceți cu informația asta care înseamnă mesaj de la Dumnezeu din ceruri? Determină conduita noastră. Determină felul în care folosim timpul. Dragii mei, oamenii aceștia, cei doi și ceilalți, au crezut în mesaj și în invitație pentru că veneau de la niște oameni credibili. Ioan Botezătorul, ucenicii lui considerau credibil pentru că era acreditat cumva de Dumnezeu, era prorocul lui Dumnezeu. Erau credibili pentru că oamenii aceștia vorbeau despre o experiență. Noi am găsit pe Mesia. Și ascultați-mă, dragii mei, experiența autentică, validă, îți dă credibilitate. Foarte multe lucruri pot fi contestate, dar experiența? Zice în Ioan capitolul 9 despre vindecarea orbului acela din naștere. Au zis lideri religioși către el, dă slavă lui Dumnezeu, omul ăsta e un păcătos. Nu putea să deschidă ochii unui orb pentru că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Asta e regula. Știți că ce a zis orbul acesta? Că e un păcătos, nu știu. Dar eu știu, asta e experiența mea. Vă nu puteți contesta. Am fost orb și acum văd. Asta este experiența mea. Ei, oamenii aceia ziceau, noi am găsit pe Mesia. Asta este experiența noastră. Și în momentul acela când ceilalți au auzit experiența lor, au crezut și au venit la Domnul Iisus Hristos și au petrecut timp împreună cu El. Deci, timpul ăsta, dragii mei, este valoros că în timpul ăsta petrecut cu Iisus tu pui în practică credința într-un mesaj. Dar pui în practică credința că Iisus este persoana cu care se merită să petrești timp. Mă vreau să vă întreb, chiar se merită? Eu am nepoți. Câțiva. Nepoții mei, care sunt destul de mărunței, vor să petreacă timp cu telefonul. Nu știu cât îi lasă taică să-și mai găsa acasă, dar când vin la noi și vin des la noi, imediat pun mâna pe telefon. Eu sunt foarte exigent și nu prea îi las să umble cu telefonul. Dar ei așa vor să folosească timpul. Cu telefonul. Alții cu jucăriile. Da? Dar când cred mesajul ăsta lui Dumnezeu și îmi pun deoparte timp să petrec cu Iisus, cred că Iisus este persoana cu care se merită să petrec cel mai bine timpul. De ce este persoana cu care este cel mai bine să petrec timpul, dragii mei? Pentru că El își face timp pentru mine. Acum sunteți tineri, frumoși, fericiți, nu știu câți din locul acesta, cei tineri, ați avut momente în care în mod disperat să simțiți nevoia după Dumnezeu sau nevoia după Domnul Iisus Hristos. Că vă poartă de grijă părinții, greutăți multe pe cap nu aveți, da? Decât școală și facultate și așa mai departe. Dar viața asta te duce prin situații în care nici tata, nici mama, nici păstorul, nici învățătorul, nici... nu te poate ajuta. Ai nevoie disperată de Iisus. Și descoperi în momentul acela că El este persoana care îți acordă atenție, care îți acordă timp. Ești important pentru El. Zice Sfânta Scriptură că Iisus Hristos trebuia să treacă prin Samaria. Dar nu era drumul normal prin Samaria pentru iudei. Ocoleau Samaria. Mergeau din sud în nord, din nord în sud, ocolind, pentru că nu era legătură între iudei și samariteni. De ce trebuia să treacă Iisus prin Samaria? Pentru că avea acolo o persoană care vroia să-i acorde timp. Păcătoasă, poate căutătoare, știa puțină teologie, iudeii se închină aici, noi ne închinăm acolo, știm care se vină Mesia, dar știa câte ceva. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să o facă pe femeia asta să petreacă timp cu El. Vreau să vă întreb, timpul ăsta petrecut cu Domnul a fost valoros pentru femeia asta? Deci, mei, este persoana cea mai potrivită cu care să petrești timp, pentru că El rezonează cu nevoile noastre. Zice Sfânta Scriptură aici că și Andrei și Filip au zis, noi am găsit pe Mesia. Acum, ce înseamnă Mesia pentru ei? Ce înseamnă Mesia pentru noastră? Ce înseamnă Mesia pentru noastră? Nu neapărat traducerea termenului, ci conceptul. Ce înseamnă? Fiecare dintre noi avem nevoie de Mesia. El rezonează cu nevoia mea și cu nevoia dumneavoastră. Și nevoia noastră primară este nevoia de mântuire. Mesia a venit să fie mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, când ei spuneau am găsit pe Mesia, am găsit pe mântuitorul nostru, pe salvatorul nostru, cel care rezonează cu nevoile noastre. Deci, timpul ăsta petrecut cu Iisus este valoros pentru că pui în practică o credință autentică, într-un mesaj și credința că El este persoana cu care se merită. Ascultați-mă, puneți deoparte timp să petreceți cu El și vedeți cât se merită. Dincolo de obișnuința asta de a veni la biserică, de a ne ruga 2 minute, de a cânta cântări, slavă Domnului pentru toate. Puneți deoparte timp să stați în mod real, serios cu El de vorbă. Am un prieten slujitor, nu știu dacă am spus la cursuri chestia asta, poate că am spus-o, care mi-a spus, Relu, am avut un moment în experiența vieții mele, când m-am pus la rugăciune, am stat timp îndelungat, am făcut baltă jos de lacrimi și a fost o prezență așa de reală a Domnului Iisus Hristos că dacă vine la mine acasă, îți arăt unde au stat picioarele Lui lângă mine. Eu nu mă refer la o prezență neapărat de genul acesta. Dar este un timp extraordinar când Domnul este acolo, Domnul este lângă tine, când ai această percepție că Domnul te aude, te ascultă, simte cu tine, îți vrea binele, rezonează cu nevoile tale. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru asta. În al doilea rând, timpul acesta petrecut cu Domnul este valoros pentru că acolo, în timpul acela petrecut cu El, aflăm că suntem foarte bine cunoscuți. Noi, și în general, noi tinerii spun, chiar dacă sunt o altă generație, da? Avem impresia sau dorim să nu fim prea bine cunoscuți. Să ne ascundem. De regulă, omul își pune o anumită mască. Mai ales când vine la biserică. Tânărul își pune o mască când vine la biserică. Așa că suntem sfinți toți aici. E adevărat? Și se uită oamenii la noi, frații la noi și zic, ce băiat cu minte. Dar masca e cu minte. Ce fată pocăită. S-ar putea masca să fie pocăită. Înțelegeți? Și trec zile, trec săptămâni, s-ar putea să treacă luni și ani, Și în spatele măștii să trăim liniștiți că nu ne știe nimeni. Și când ai pus deoparte timp petrecut cu Iisus, descoperi că ești foarte bine cunoscut. Zicea Natanael, de unde mă cunoști? În timpul ăsta petrecut cu Iisus, Natanael a descoperit, este cineva care mă cunoaște foarte bine, în detaliu, îmi cunoaște secretele vieții mele. Mă înțelegeți? Știe cum te cheamă? Și ascultați-mă, când cineva știe cum te cheamă fără să faci cunoștință, eu mereu fac cunoștință cu copii la biserică. În fiecare duminică ies în curtea bisericii și cu toți copiii fac cunoștință. Când cineva îți știe numele fără să faci cunoștință, înseamnă că este cineva interesat de tine, e cu ochii pe tine. Vă vine să credeți, tineri dragi, că Domnul este cu ochii pe voi și vă știe numele. Și uitați-vă în Biblie, Moise, Avram, o grămadă de oameni pe care Dumnezeu i-a chemat pe nume, fără să facă cunoștință într-un mod special cu Dumnezeu. Dumnezeu știa numele. Da? Dar știe Domnul pe unde umbli. E bine că știe sau nu-i bine? Ce ziceți? Tata nu știe, mama nu știe și trăim confortabil ca tineri că nu știe tata și mama și păstorul și biserica. Și îți pui deoparte timp să petreci cu Iisus și descoperi dintr-o dată că El știe pe unde ai umblat. Știe cum îți petreci timpul. Zicea Elisei către Gehazi, pe unde a fost? Robotul nu a fost nicăieri. Cum zicem noi tinerii către părinți? N-am fost nicăieri în loc rău. Și nu am fost. Da? Știu unde îți petrești timpul. Moise la coile la pășune, Elisei la arat, Petru l-a pescuit. Dacă știe pe unde îți petreci timpul și pe unde umbli, Dumnezeu știe unde să te găsească. Și într-o zi te va găsi acolo. Unde crezi că nu te știe nimeni? Te va găsi acolo. A găsit pe Iosua la marginea Ierihonului, pe Elisei la Arat, pe Saul din Tars aproape de Damasc. Știe totul despre tine, știe cum vei reacționa în viitor. Ce atitudine vei lua? Stătea Elisei în fața lui Hazael și dintr-o dată Hazael era trimisul împăratului Siriei. Dintr-o dată Elisei începe să plângă. Și zice Hazael, dar de ce plânge robul? Adică de ce plânge Elisei? Știți care a fost răspunsul Elisei? Pentru că știu tot răul pe care îl vei face poporului meu. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut de fi împăratul Siriei. Și știe Dumnezeu cum vei reacționa tu în viitor, ce vei face poporului meu. Și acolo este o listă întreagă de nenorociri care vor veni, da? Adică Dumnezeu știe cum vei reacționa. Și încă o dată pun întrebarea, e bine că știe? Sigur. Sigur că e bine că știe. Când aflu că Dumnezeu mă cunoaște, că Dumnezeu mă știe, voi fi atent la viața mea de fiecare secundă. Dar când am impresia că nimeni nu ne știe, că Dumnezeu intră în limitele noastre umane și dacă părinții sau alții nu ne știu, Dumnezeu nu ne știe, voi face tot ce vreau eu, ce mă împinge firea pământească. Când aflu că Dumnezeu mă știe, voi fi atent la deciziile mele, la umbletele mele, la locurile unde mă duc, la prietenii mei, la tot ceea ce este viața mea. Vechiul Testament este istoria aceea lui Iosif când femeia lui Potifar îl ispitea în fiecare zi, trăgea de el în fiecare zi. Singur, nu tu mamă, nu tu tată, nu tu frate acolo, nu tu comunitate care să fie cu ochii pe tine, el și ea, tânăr, dar omul ăsta, dragii mei, știa că Dumnezeu vede totul, Dumnezeu știe totul. Și a zis, cum aș putea să fac un rău așa de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu mă vede. Deci, dragii mei, e important să am momentul acesta cu Domnul în care să să mă luminez dintr-o dată, să mi se descopere dintr-o dată că Domnul mă cunoaște în mod desăvârșit. Pentru ca viața mea să fie trăită, dragii mei, cu mare atenție. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, tipul ăsta este valoros pentru că în timpul acesta aflu că Dumnezeu are planuri. Planuri cu mine. Mă sunteți aici mai multe fete decât băieți. Nu știu de ce, cum s-a întâmplat în seara asta. Da, nu contează, băieți și fete. Credeți că Dumnezeu are planuri cu voi? Credeți? Poate ziceți, bine, Domnul are planuri cu păstorul, cu prezbiterul, cu cei care merg pe la nu știu ce școli teologice, da? Dar cu mine? Deci, mai zice Domnul Iisus Hristos, ascultați aici, așa. Ea l-a adus la Iisus, Andrei, pe Petru, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, aici în textul acesta. Dar în altă parte zice că Domnul are plan cu el și va zidi biserica Domnului. Cum ăsta? Are planuri. Da? Domnul Iisus Hristos ce planuri poate să aibă cu niște fete și niște băieți? Dar credeți că toți vor ajunge păstori? Sau soliști în biserică? Dacă nu ești păstor, dacă nu ești predicator, dacă nu ești solist în biserică, sunt alte planuri pe care Domnul poate să le aibă cu cineva, dragii mei. Ascultați-mă, când îmi pun deoparte timp să fiu cu Domnul, în timpul acela descoper că Domnul are planuri cu mine. Și care sunt planurile acelea? Să fiu de folos împărăției lui Dumnezeu. Cum? A, el dă pe unii păstori, pe alții învățători, pe alții așa mai departe. Dar poate nu o n-o să fim proroci, nu o să fim învățători. Da? Da, Domnul vrea ca prin fiecare dintre noi, în orice loc, să răspândească mireasma cunoștinței lui. Scrie asta în Biblie. Ești la școală, ești la facultate, ești la un loc de muncă și oriunde te-ai găsi în locul respectiv, Domnul vrea să te folosească să răspândești mireasma cunoștinței lui. Și întrebarea este cum? Cum? Prin mărturie personală, zice Sfânta Scriptură că Andrei s-a dus și a depus mărturie la fratele lui. Acum, când aveți o experiență cu Domnul, dacă aveți experiență cu Domnul, depuneți mărturie despre experiența aceea cu Domnul. Noi am găsit pe Mesia. Este asta o experiență cu Domnul? Știți, Domnul Iisus Hristos a vindecat un demonizat, l-a eliberat. Mare minune. Tata bucuros, ceilalți din preajmă uimiți, cum s-a făcut minunea asta? Omul ăsta eliberat de demoni, de duhurile acelea străine, plin de bucuria aceasta, de experiența aceasta pe care a avut-o cu Domnul, vrea să meargă cu Domnul. Se duce la corabie, se meargă cu Domnul mai departe. Ce zice Domnul Iisus Hristos? Du-te acasă la ai tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Acum vreau să vă întreb, e cineva aici care să poată zice Domnul a avut milă de mine? Între voi tineri, există cineva? La cine ați spus Domnul a avut milă de mine? Să nu credeți că porunca asta, dacă vreți să o luăm ca și poruncă pe care Domnul a dat-o acestui eliberat din stăpânirea celui rău, e doar pentru el. Porunca asta este pentru fiecare să mergem să depunem mărturie despre ce ne-a făcut Domnul și cum a avut milă de noi. Și fiecare de aici puteți să confirmați Domnul a făcut ceva. Că nu degeaba cântăm aici că a fost bun cu dumneavoastră. Și pentru că El chiar a fost bun cu noi. Cui ați spus că Domnul a fost bun cu voi? Deci, depunem mărturie. Răspândim mireasma cunoștinței Lui depunând mărturie la cei apropiați, prietenii noștri, spune aici că Filip l-a găsit pe Natanael. Nu era din familia lui Filip. Era cunoștință, probabil prieten. Noi am găsit pe Mesia. Sau la cei care au dileme, întrebări, neclarități, ca și familul acela etiopian care se ducea spre țara lui după ce a fost la Ierusalim și citea în carte, nu înțelegea nimic. Ei, a venit Filip și a depus mărturie, da? Răspândesc mireasma asta depunând mărturie sau trăind viața în acord cu voia lui Dumnezeu. Scrie Sfânta Scriptură ca să ducem să trăim frumos în mijlocul neamului, pentru că prin ceea ce ne vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele noastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Adică viața mea poate să fie mireasma asta a cunoștinței Lui. S-ar putea să nu pot spune foarte multe vorbe. Dar viața pe care o trăiesc este predica pe care o pot spune fără cuvinte, dragii mei, de cele mai multe ori, care să uimească pe ceilalți. Să-și pună întrebări. Să vină să te întrebe cum de trăiești așa într-o lume care este altfel. Cum de trăiești așa? Din cauza lui Hristos. Deci, depun mărturie. Răspândesc mireasma aceasta prin atașamentul meu față de Domnul. Adică, în orice circumstanță, oricât de ostil ar fi circumstanța, eu rămân atașat de Domnul. Zicea Petru, noi nu putem să tăcem, să nu spunem ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. Nu putem să tăcem, să nu spunem. Noi rămânem atașați de Domnul orice ați spune voi, orice ați porunci voi, orice ați decide voi. Noi rămânem atașați de Domnul. Sunt Vechiul Testament cei trei tineri din Babilon care au zis, împărate, noi nu-i nevoie să răspundem la provocarea ta. Da, pe Domnul poate să ne scape. Domnul ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi rămânem atașați de Domnul. Acum vreau să vă întreb, a onorat Dumnezeu din cer atașamentul ăsta? O să văd eu cine o să vă scoată din mâna mea. Adică aici eu sunt mai mare, eu sunt mai tare, da? O să văd cine o să vă scoată din mâna mea. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și atașamentul acesta a fost răsplătit de Dumnezeu. Deci, răspândesc mireasma, sunt folositor împărăției lui Dumnezeu atunci când rămân atașat de Dumnezeu. Sau sunt folositor atunci când ofer soluții. Credeți că cei din imediata noastră apropiere au nevoie de soluții pe care numai Dumnezeu le poate da? Nu trebuie să fii calificat într-un mod special, să fii un consilier cu diplomă. Trebuie să fii omul lui Dumnezeu. Acela care să fie avut timp petrecut cu Domnul, să-L cunoști bine pe Domnul, să ai în tine înțelepciunea de sus de la Dumnezeu, ca să poți să oferi soluție, să îl știi cine este Dumnezeu, sau cine este Domnul. Vechiul Testament este istoria aceea al lui Naaman, lepros. Mai vreau să vă întreb, ați citit Biblia, cine i-a dat o soluție acestui om? Știți cine? O fetiță. A fost luată roabă când sirienii au năvărit în țara lui Israel, au luat o roabă, era roaba soției acestui general și a zis fetița asta, dacă stăpânul meu ar fi acolo în țara lui Israel, prorocul acela al vindecat de lepra lui, adică Dumnezeu prin prorocul acela. A fost asta soluție. Dragii mei, îl înalți pe Dumnezeu, sunt folosit de Dumnezeu pentru împărăție atunci când pun deoparte timp pentru mine să fiu cu Domnul și în momentul acela aflu că Dumnezeu are acest plan cu mine, să răspândească prin mine mireasma asta cunoștinței lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poate că mai spun un lucru, poate două, mă uit la ceas pentru că știu că aveți și un timp de socializare. Da? În al patrulea rând, timpul ăsta petrecut cu Domnul este valoros pentru că în timpul acesta cresc în cunoaștere. Ma, uitați-vă în pasajul acesta, zic cei doi, ascultați-mă, rabi, care tâlmăcit înseamnă învățătorule, au timpul acesta petrecut cu Domnul și după timpul acesta petrecut cu Domnul, oamenii aceștia zic, am găsit pe Mesia. Adică vreau să vă întreb, de la învățătorul până la Mesia, este creștere în cunoaștere? A fost util timpul ăsta petrecut cu Domnul ca să crească în cunoaștere? Sau zice Filip către Natanael, noi am găsit pe acela despre care, pe Mesia acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii. Și zice Natanael, dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Și merge, petrece timp cu Domnul. După ce petrece timp cu Domnul, zice Sfânta Scriptură așa, zice Natanael așa, rabi, nu ești doar învățătorul, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel, e creștere în cunoaștere. Deci am timpul ăsta petrecut cu Domnul care mă ajută să cresc în cunoaștere, să-L cunosc mai bine pe El. Zice Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 4, că samariteanca aceea s-a dus în cetate, a spus oamenilor, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce a făcut. Nu cumva este El Mesia? Și au venit cei din cetate și au petrecut timp cu Domnul. Vreau să vă întreb, au crescut ăștia în cunoaștere după ce au venit sau au petrecut timp cu Domnul? Haideți să vă citesc. În capitolul 4, spune Sfânta Scriptură așa. Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul Mântuitorul Lumii. Nu pentru că ne-ai spus tu, pentru că am petrecut noi timp cu El acum, știm că este Hristosul Mântuitorul Lumii. Mă vreau să vă întreb cei din locul acesta, care de aici nu are nevoie să crească în cunoaștere? Adică să-L cunoască mai bine. Cunoașteți totul despre Domnul sau despre Dumnezeu? Nu cred. Deci fiecare avem nevoie să creștem în cunoaștere. Poate venim la biserică, ascultăm câte o predică, prindem din predica aceea câte o idee care zicem că ne place, e frumoasă, da? Dar când stau în mod direct în părtășie cu El, nici o cunoaștere nu este așa de amplă ca și cunoașterea aceea personală, când stai de vorbă cu cineva, când stai față în față cu cineva. Există așa și cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Nu poți să-L cunoști din ce îți povestesc alții, că foarte mulți îl cunosc din ce povestesc alții. Povestesc părinții sau povestesc învățătorii de școală duminicală. Nu. Îl cunosc în mod personal. Și, dragii mei, este important să-L cunosc pe El pentru ca să-mi schimb părerea, imaginea despre El. Natanael zice, poate ieși ceva bun din Nazaret. Asta era părerea lui. Și-a schimbat părerea după aceea. Saul din Tars mergea după creștini să-i prigonească, să-i prindă și așa mai departe. Vreau să vă întreb, când s-a întâlnit în mod personal pe drumul Damascului, și-a schimbat imaginea despre Domnul Saul din Tars? Sau nu și-a schimbat? A început să dovedească din Scriptură că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, pentru că și-a schimbat această imagine. Da? Trebuie să-L cunosc în mod personal pentru ca să beneficiez de cine este El. El este Mântuitorul, El este Împăratul. Adică am nevoie de mântuirea Lui și am nevoie să mă așez sub autoritatea Lui. Adică El să-mi conducă viața, El să fie stăpânul vieții mele. Și am nevoie să-L cunosc pentru ca să, poate că termenul acesta nu o să vă sune bine, dar pentru ca să-L promovez. Mă înțelegeți? Adică să spun despre El, să vorbesc despre El. Oamenii să-L cunoască, pentru că eu îl cunosc în mod personal, să spun și altora, adică să-L promovez. De aceea zice Biblia că Saul, din momentul ce l-a cunoscut pe Domnul, a început să spună la alții cine este Hristosul, după Scripturi. Vreau să mă rog Domnului să ne binecuvinteze, să înțelegem valoarea acestui timp petrecut cu Iisus. Nu timpul de biserică. E important timpul de biserică. Nu timpul de biserică, ci timpul pe care eu și el îl avem împreună. Într-o lume aglomerată, într-o lume în care suntem trași în toate părțile de programe, de probleme, într-o lume aglomerată să-mi fac timp să stau cu Domnul, eu și el. De aceea zice Biblia, încuie ușa după tine, intră în odăița ta, încuie ușa după tine, tu și el. Aveți un asemenea timp. Nu doar predicatorul sau cel care, mă rog, e păstorul bisericii sau slujește în biserică. Eu și el. Să folosesc timpul în așa fel încât să-l cunosc mai bine, să știu care planuri cu mine, să știu că mă cunoaște el în detaliu și când ies din odăița mea, cunoscând că el știe totul despre mine, plec în lumea asta mare știind că Dumnezeu este cu ochii pe mine. Și atunci știu ce să resping și știu ce să accept, la ce să spun nu și la ce să spun da în această lume. Vă rog Domnului să vă binecuvinteze pe toți. Și dacă până acum ați tăiat câte o felie din timpul ăsta pentru lucruri așa cum am vrut noi, cum ne-a plăcut nouă, încercați să tăiați o felie din cele 24 de ore pentru timp petrecut cu Iisus. Nu știu cum, dar este important. Este persoana cea mai importantă cu care merită să petrecem timpul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

creștinii de tip Kodak, ci voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 1:8. Este posibil să fii atât de conștiincios să păstrezi lucrurile bune din trecut și să te bucuri de lucrurile bune din prezent, încât să devii orb sau să opui rezistență față de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine în viitor. Pe vremuri, era extrem de plăcut să-ți petreci timpul la Ierusalim. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Există însă o singură problemă. Nimeni nu dorește să părăsească Ierusalimul și să ducă mesajul în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Viața este prea frumoasă. Așadar, cum ne poate scoate Dumnezeu din zona de confort pentru a-i aduce planul la îndeplinire? E limpede că prin simpla vorbărie nu va reuși. Răspunsul este persecuția. Este o idee care nu ne convine, deoarece avem tendința să fim niște creștini de tip Kodak. Mai țineți minte o reclamă la Kodak? Oprește clipa! Iată cum se raportează Dumnezeu la creștinii de tip Kodak. S-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Iată un gând. Dumnezeu îngăduie vremurile grele prin care treci pentru a te scoate din oroi sau a te scoate din neutralitate și a te împinge spre ceea ce a pregătit pentru tine. Și o ultimă idee, prea mult timp petrecut în Ierusalim îți este dăunător.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 31. De când Iela era în această stare, Iemi nu mai dormea, nu mai mânca nimic. Chiar că o să nebunească omul ăsta, vorbeau asistentele între ele. Am mai văzut oameni care și-au pierdut mințile când le-au murit copiii. Și ce înger de copile, fetița, nu-i de mirare. Primul chip pe care fetița-l văzu când se trezi din anestezie după ce fusese operată, fusese al tatălui ei. Tati! Exclamă și întinse mânuțele spre el. Ah, vocea ei dulce, mânuțele bucălate care îl îmbrățișau, ar fi dat totul pentru ca această căldură a lor să rămână veșnic lângă inima lui. Mă iubești mult, nu-i așa? Da, gemu el cu fața în jos să nu plângă. O să mă fac bine, zise ea clipind vesel. Tanti asistentă mi-a zis că numai o zi mai trebuie să stau, dar nu-mi place aici, se aud oamenii mari cum plâng. Erau la reanimare. Te rog să mă duci de aici, până mâine cât mai stăm, te rog, vreau în altă cameră, să-mi cumperi și pufuleți de ciocolată și să mergi acasă după păpușa mireasă. Dar suntem departe de casă. Cum adică? În America oare? Iemi zâmbi. Nu, în orașul T. Dar America e mai departe sau mai aproape? Tati, mă doare, uite aici. Efectul calmantelor trecuse. Tati, tati, ce muia, fă ceva că nu mai pot. Ah, privirea ei imploratoare, încărcată cu atâta suferință, alergase după asistentă. Îi făcuse un calmant și un somnifer, iar acum dormea. Stătea cu obrazul lipit de al ei, vrând parcă să nu piardă nicio clipă dulcea ei respirație. Tresărea când o auzea gemând și inima ei se răsucea în piept de durere. Dumnezeu îl lovise într-adevăr în cel mai sensibil punct al ființei sale. Și ce mai putea face? Nimic decât să se supună și să aștepte un strop de milă din partea providenței. Oricât fugise de Dumnezeu, tot acolo ajunsese. Omul nu se poate ascunde de Dumnezeu, nu poate lupta împotriva lui. Acum, în sfârșit, avea timp să mediteze la toată viața lui, de data aceasta așa cum era ea de fapt. Prefăcătoria, meschinăriile față de sine se topiră cu totul. Îi răsări deodată în mintea chinuită ideea că poate Dumnezeu, pe care îl cunoștea ca fiind totuși infinit de îndurător, dacă ar încerca să-și repare greșelile lui, dacă s-ar întoarce sincer spre el, l-ar putea ierta și ar putea retrage mânia de peste acest copil nevinovat. De altfel, cum îi trecuse măcar prin cap să aștepte în această situație îndurarea lui Dumnezeu, când de 9 ani nu-și mai căutase părinții? Îi părăsise, trăise în lux, avusese bani mulți, iar ei, sărmanii, cine știe în vremurile acestea grele cum s-or fi descurcat. Dar mai presus de neajunsurile materiale, ce rană adâncă putuseră suporta din pricina dispariției lui? Dacă l-ar fi crezut mort, ar fi fost totuși o alinare decât să-l știe în viață. Dar se întâlnise de mai multe ori în orașul unde se stabilise cu cineva care era în relații bune cu ei. Sărmanii, cât lor fi așteptând dacă mai trăiau? În ultimii 2 ani, nici cu omul respectiv nu se mai întâlnise. Ar fi putut să le dea măcar un telefon, dar nu o făcuse. Se împietrise. Și acum, această împietrire pe care și-o dorise, o privea ca pe un dușman care îi adusese nenorocirea. Cunoscuse prea bine porunca lui Dumnezeu de a-ți iubi părinții, singura poruncă însoțită de făgăduința unei vieți fericite. Dacă își va rezolva problemele cu ei, poate Dumnezeu se va îndura. Dar nu era numai atât. Din nefericire, nu. Și pe Dumnezeu știa prea bine, nu-l putea înșela. Încercase să facă asta și iată că se înșelase cumplit de amarnic pe sine. Dumnezeu știa toate gândurile, toate faptele lui. Se cutremură când își aminti de intențiile lui mărșave cu privire la Adina, dar fusese de fapt numai o intenție, doar o intenție. Dar oare Dumnezeu nu știa că dacă n-ar fi intervenit acel neprevăzut, el ar fi trecut cu un egoism orbitor, abject, cumplit de murdar la faptă? Apoi fugise, deși fusese conștient că Alin se jertfise pentru el. Înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu-l pedepsiseră, având în vedere anumite circumstanțe, tot ucigaș era considerat. Și mai era aici, de cealaltă parte a patului, dormind pe scaun, Nina. Nu o iubise niciodată, însă înaintea lui Dumnezeu, ea era soția lui. O înșelase ca soț și mai era și băiețelul. Peste toate va avea poate tăria să treacă, dar peste ceea ce era legat de băiat, nu. Niciodată nu-l putea ierta că din cauza lui, ela se zbătea între viață și moarte. Nu, peste orice ar putea trece, dar nu peste asta. Și totuși, îi trecu dureros prin minte gândul că el era și nimeni altul principalul vinovat pentru plecarea copiilor de acasă. Dacă i-ar fi arătat măcar puțină iubire sărmanului copil, el nu ar fi recurs la soluția de a fugi de acasă pentru a-și satisface nevoia de dragoste. Surâse cu o jale nemărginită, imaginându-și cum ar fi fost acum toți patru împreună la mare. Dacă acum, într-o clipă, s-ar fi petrecut o astfel de minune, nu i-ar mai fi fost deloc rușine de copilul handicapat. Era prea târziu. Înfiorător verdict ca acela al bărbatului Marietei pe patul de moarte. De mii de ori ar fi fost mai ușor el să zacă pe patul acela de suferință între viață și moarte în locul fetiței lui. Pentru ea era în stare de orice, de orice. Și să facă primul pas spre a-i cere lui Dumnezeu îndurarea, mărturisindu-i Ninei greșelile lui, idee care altădată îi se părea mai mult decât nebunească, asta îi putea aduce umilință și rușine, ceea ce era insuportabil. Peste câteva ceasuri, o mutară pe fetiță la cererea lui și cu bani grei într-o rezervă. Nina, ruptă de oboseală, se lungise pe patul de alături și din reflex, pentru că așa era obișnuită, în timp ce stătea întinsă, își făcea masaj la frunte împotriva ridurilor. El simți că se aprinde de mânie împotriva ei și încercă un dezgust cumplit. Cum putea oare în astfel de momente să facă așa ceva? Și era gata să se ia la ceartă cu ea. Își aminti însă că de fapt nimeni altcineva, ci doar el, cu egoismul lui de a avea o soție perfectă, o adusese aici. Nina nu fusese așa, dar observațiile lui repetate, veșnica lui nemulțumire, o schimbaseră. Vorba ei o tratase ca și cum aspectul ei fizic, exteriorul, era totul. Iar suflet nu ar fi avut. El a deschis ochii, zâmbi uitându-se spre el, dar se părea că nu-l vede pe el, ci altceva. Vreau să se întoarcă pe cealaltă parte, dar durerea o opri. Începu să plângă. Tot dormind apoi, cu o expresie de suferință pe chipul ei drăgălaș, se liniști. Amy o sărută, după care se îndreptă către patul unde se întinsese Nina. Ajuns în dreptul soției, rămase o clipă încurcat, neștiind ce să facă. O mângâie pe păr, deși îi se părea un gest ridicol, forțat. Pentru că nu era obișnuită cu astfel de reacții, la fel de penibil și nepotrivit îi se păru și ei. Ce te-a apucat? Zâmbi disprețuitor și se întoarse cu spatele la el. Indignat de răspunsul ei și prefigurând ce reacție ar putea avea dacă i-ar mai și spune tot ce avea pe suflet, îi se păru prea greu de îndurat pentru el, o povară de suferință în plus, acum când era oricum trântit la pământ. Se retrase, deci. Ce jenant ar fi fost să-i spună, se gândi. Nu a avut pace și totuși, dacă numai așa putea ajunge la izbăvire, dacă ar fi sigur că se merită pentru viața fiicei lui, ar fi capabil de orice. O singură persoană putea acum să-l lămurească. Ieși pe coridor, scoase telefonul mobil din buzunarul hainei și formă un număr. Deși se culcase, Marieta ridică totuși receptorul și aviu dragostea și răbdarea să-l asculte. Sfatul ei fusese să citească psalmul 32. În miez de noapte, când asistenta venea cu căruciorul cu tratamente, umblă din salon în salon după o Biblie. Găsi până la urmă într-un salon de femei. Citi în psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Și după ce citi psalmul, nimic nu-l mai putu opri. O sculă pe Nina din somn. Ea nu înțelese la început ce voia el să spună, mai ales că era și buimacă de somn. Și deodată, în timp ce el vorbea, înțelese. Se trezi de-a binelea, se așezase pe marginea patului și cu mâna ei în al lui asculta. Deși visase deseori această izbăvire, el să o ia de mână, Nina și-o trase înapoi cu o scârbă cumplită. Atâția ani o acuzase pentru venirea pe lume a acestui copil infirm, invocând neglijența ei de a fi mers la ecograf. O acuzase chiar că ar avea ea în familie rude cu handicap și nu voia să recunoască. Până acolo mersese perversitatea lui. Iar acum îi mărturisea că părinții lui amândoi și încă îi mai și părăsise de ani de zile, era peste măsură de dezgustată, iar el nu se mai oprea. Îi mărturisea totul cu amănunte, ca un nebun, ca și cum ar fi vrut, cum făcuse de atâtea ori, să o tortureze psihic. Ci totuși, niciodată nu-i păruse atât de sincer. Punea la picioarele ei cu o umilință greu de crezut întreg trecutul lui. Spunea că mai întâi mărturisise lui Dumnezeu, dar era dator să-i spună și ei, fiind soția lui. Soția lui mai avea curajul să o numească așa după ce o înșelase cu multe altele. Ce mărturisire străină de felul lui de a fi! Dacă își pierdea mințile, fulgeră gândul. Asta era, își pierdea mințile. Din cauza suferinței iscate de cumplita spaimă de a o pierde pe ea aiurea. Emi, tu ai luat-o razna! Nu, se apără el privind-o fix în ochi. Avea privirea unui om normal, era perfect lucid, dar prin mărturisirea aceasta, el, un bărbat veșnic mândru și plin de sine, se înjosise peste măsură. Și dintr-o dată, în inima ei se ridică deasupra tuturor sentimentelor confuze, privindu-l cum se târa ca un vierme ideea triumfului. Triumfase în sfârșit asupra lui. Îl privea de sus, cu răutate, ca și cum s-ar fi gândit, cât mai făcut să sufăr, iar acum se întoarce totul împotriva ta. Îți meriți umilirea. Și el simțea sfidarea din ochii ei. O faci numai să-ți salvezi odorul, îi aruncă de mai multe ori. Oare numai pentru asta o făcea? Nu putea discerne. Doar pentru asta și tot se merita. Dacă ar fi adevărat că prin pocăința lui Dumnezeu ar salva-o și-și continua mărturisirea. Cât tângea în momentele acestea ca măcar o fărâmă din luminile acelea care stăruiseră la începutul căsniciei în ochii ei să o regăsească. Căuta cu disperare o minusculă scânteie, dar nu găsea. Voia să smulgă de la ea ceea ce ani de zile călcase în picioare, sfidase. Măcar de n-ar avea căutătura aceasta ca și cum i-ar fi contemplat umilința. La început, toate acestea îl striviseră, îi făcuseră inima numai zdrențe. Deodată însă, ceva venit parcă din exterior, ca un ajutor, lumină sufletul lui. Nu-i mai păsa. Între ea și el era un zid, păcatul, și acesta trebuia dărâmat. Și dincolo de el, cum spunea acel psalm, era fericirea, izbăvirea. Nu știau niciunul că fetița se trezise și ascultase o mare parte din mărturisirea lui. Auzise și când mama ei îl umilise, îl jignise în toate felurile, disprețuindu-l. Băgase căpșorul sub plapmă și începuse, așa cum știa ea, să se roage. Și suflet curat de copil, pregătit să-și ia zborul spre eternitate, Dumnezeu o asculta. În timp ce dormise, visase cu cel despre care se lăudase în fața vecinilor că îl primise în inimă. Chiar dacă oamenii se îndoiseră de spusele ei, Iisus o luase în serios, venise la ea. Îl văzuse înconjurat de copii minunați și îmbrăcați în haine strălucitoare. În mintea ei de copil se produse o luminare matură despre faptul că aceia care cred în el nu vor muri, ci vor trece de la moarte spre viață. Nu-i mai era frică de nimic. Se maturizase parcă dintr-o dată, până într-atât că, auzind mărturisirea tatălui, o imploră pe mămica ei să-l ierte. Să știi, mămică, numai Fiul lui Dumnezeu i-a dat această putere să-ți poată spune. Un om singur nu poate. Și tu, tati, dacă ai avut cumva în inima ta gândul pocăinței numai ca să mă salvezi, crezi că Dumnezeu nu știe? Mai ții minte ce ți-am spus atunci când erai tare supărat că era să mă calce o mașină pe strada noastră? Cei ce-L iubesc pe Iisus, chiar dacă mor, ei de fapt... Nu mai zi nimic, opri el cu vocea stinsă, întorcându-și în altă parte fața. Te rog, comoara mea. Îngerul meu... Și Nina se aruncă cu un geamăt să o îmbrățișeze. Emi, tulburat, prea strivit de suferință, ieși pe hol. Deci Ninei îi mărturisise. Își adună cu greu gândurile. Acum trebuia să meargă în orașul lui natal. Și s-o lase așa pe Ela? Da, o făcea pentru izbăvirea ei. Ela nu va muri. Dumnezeu se va îndura și totuși, dacă Ela, în timp ce el va fi departe, ar... Nici nu avea curajul să se gândească la asta. Dacă s-ar fi întâmplat așa, nu își va putea ierta această nesăbuință niciodată. Dar nu. O scutură capul ca și cum ar fi vrut să-și alunge acest gând cumplit. Tati, unde pleci? Îl întrebă ea, văzând că se pregătește de plecare. O să mă întorc de repede, comoara mea. Să asculți de mami. Mâine mergem acasă. Mi-e dor de Mihai. Mâine mergem acasă, ai să-l vezi. Mâine seară, când mă întorc. Dar unde pleci? Tati, nu pleca, plânse ea. Dacă mor până vii tu. Cum să mori? Odojeni el, simțind în acele clipe că toată lumea se prăbușește cu el. Tati, dar așa simt eu. Am visat când dormeam că a venit Iisus cu mulți copii și erau atât de minunați. M-au dus cu ei și m-am jucat. Iisus m-a luat în brațele lui și m-a mângâiat. M-am strâns lângă el și era cum nu pot eu explica de plăcut. N-aș fi vrut niciodată să mă despart de el. Am plâns când m-a lăsat jos. Mi-a promis că peste puțin timp vom fi împreună. Era atât de minunat, atât de minunat, nu mă mai durea nimic. Vezi că acum iar mă doare și mor de frică de injecție. Au, tati, mă doare, uite aici. Arătă spre burtică și spre piciorușe. Tati, mami, nu mai pot. Chemăm asistenta, comoara mea. Nu, să nu o chemați, că iar îmi face injecție și mă doare, mi-e frică. Ajutați-mă să mă întorc pe partea cealaltă. Ridicară perna de sub ea cu multă grijă și încercară să o întoarcă. Fetița scăpă un urlet de durere. În acel moment, în inima lui Emi trecut ceva mult mai sfârtecător decât un pumnal. Pierzându-și rațiunea, lăsă fetița doar pe mâna mamei, ca și cum ar fi vrut să fugă de realitate, se îndreptă spre ușă. Nu mai era el însuși, ci se transformase în ceea ce niciodată nu ar fi acceptat cu privire la existența sa, cel mai nefericit și nenorocit om din lume. Fetița îl văzu depărtându-se și îl strigă. Tati, tati, unde pleci? Nu mă lăsa singură. Dar rămâi cu mami. Simțea că nu mai poate rezista nici o secundă să o mai vadă suferind. Fetița gemuiar. Chemați-o pe asistentă. Nu, să nu o chemați, că mi-e frică de injecție. Așa-i că în cer nu le mai fac niciodată injecții la copii. Ce Ce splendizi erau ochii ei albaștri pe care el îi adora! Câtă durere purtau acum în ei ochișorii aceia, în străfundurile cărora întotdeauna el citea nestăvilită dorință de viață, energie. Și acum vedea în ei neastâmpărul copilăresc, dorința de a-și consuma energia, reacția ale sufletului ei, dar trupul, acest umbeliș exterior, nu o mai putea ajuta. Se întoarse de la ușă, îi sărută ochișorii dulci, în timp ce chipul ei se lumină de plăcere și, smulgându-se din brațele ei micuțe, plecă. Mami! Auzi glăsciorul ei în urmă. Spune-i să nu plece departe, să se întoarcă imediat. Tati, tati, să nu! Și vocea ei se stinse într-un geamăt cumplit de durere. Iar Nina nu mai avea putere de nimic. Mărturisirile lui, fetița care se zbătea între viață și moarte, durerile ei cumplite, și era atât de obosită. Mintea era amorțită. Când se dezmetici, soțul ei plecase, nu știa unde. Lăsase pe măsuța din salon telefonul lui mobil, iar cheile de la mașină și le uitase în poșeta ei. Unde plecase așa în miez de noapte? În inimă simți că îi se aprinde exact aceleași sentimente pe care le avusese atunci când, singură fiind, veghease la căpătâiul micuțului Mihai, când fusese operat în Cluj, iar bunica ei murise. Neavând niciun sprijin din partea soțului, nu putuse să participe la înmormântare. Îl ura și pentru acea amintire și pentru că acum o lăsase din nou singură. Ce om imprevizibil! Spera totuși că se va întoarce repede, pentru că știa că o iubea pe fetiță. O ură năprasnică o cuprinse când analiză. Spre surprinderea ei, se înregistrase aproape totul în memorie, cuvânt cu cuvânt, mărturisirea lui. Recunoștea că el, chinuit de disperare, avusese slăbiciunea de a fi excesiv de sincer. O deranja mai mult ca toate faptul că toți anii aceștia el a iubit o fată cu care copilărise și era oarbă. Îl crezuse un bărbat demn, puternic. Pe ea, care era atât de frumoasă, mereu o stresase pentru fiecare imperfecțiune măruntă. Se simțea grozav de umilită, știind că toți anii aceștia concurase, de fapt, nu cu alte femei frumoase cu care el avusese aventuri, ci cu amintirea unei fete oarbe. Emi era un dement. Îl ura, îl disprețuia. El își ceruse iertare într-un mod greu de imaginat pentru un om ca el, pentru fiecare greșeală în parte. Îi promisese chiar că se va schimba, că o va iubi. Nu o iubise când fusese în gloria perfecțiunii frumuseții, nici când ea, ani de zile, tânjise numai după o privire de-a lui. Ce aiurel! Era culmea ipocriziei. Îl cunoștea ea. Dorea să-și spășească păcatele cu gândul de a-și salva fetița. Când ajunse jos și nu-și găsi cheile de la mașină, Emi se mâhni grozav, dar să se întoarcă acolo nu mai găsi putere. Noroc că, înainte de a ieși din salon, cu toată durerea lui, observase diplomatul așezat pe un scaun. Îl luase repede ca el să nu observe. Gingășia lui, zburdalnica de ea, acasă nimic nu-i scăpa de sub observație. Știa că atunci când își ia diplomatul, stă mult. Dacă el se grăbea și nu avea timp să-i mai dea un pupic, îl trimitea de departe. Chiar și dacă ea era la baie cu pantalonașii pe jumătate trași, alerga după el până în stradă. El trebuia să oprească mașina, să se dea jos și să-i dăruiască mult răvnita sărutare. Apoi trebuia să se mai întoarcă încă o dată. Pleca cu zâmbetul pe buze și cu sufletul uns de dragostea și dulceața ei. Asemenea clipe minunate, să te gândești că nu le vei mai putea trăi vreodată. Dar nu, Ela nu va muri. Odată cu ea, Dumnezeu știa că va muri și el. O va salva. Ce-i drept, greșise cumplit de mult înaintea lui. Dar acum se lupta pentru reabilitare. Dacă ar putea rezolva mai repede problemele, cum putuse să fie atât de neprevăzător încât uitase cheile de la mașină? Cum? Și oare asta cât îl va costa? În orice caz, nu chinul cumplit de a se mai întoarce acum în salon să o vadă cât suferă. Luă deci un taxi până la gară. Simți că își pierde cumpătul când află că primul tren spre orașul său natal era doar peste o oră și, în plus, trenul nu era direct, dar nu avea de ales. Ciudat că în ora aceea, cât trebuie să aștepte pe peronul gării, oamenii care se perindau prin fața lui preocupați de lucruri mărunte, ca și cum acelea ar fi fost cele mai importante, îi transmiseră lui însuși această stare. De pildă, La un moment dat, îi se păru o tragedie faptul că nu găsise la chioșcurile din preajma gării țigările pe care le consuma de obicei. Doar după ce se așeză, obosit, pe o bancă, adevărata catastrofa vieții lui își scoase la iveală din nou înfățișarea cumplită. Îl cuprinse o rușine și o remușcare tăioasă că se lăsase copleșit și de alte gânduri decât cele legate de copila lui suferindă. Cu toată culpabilitatea aceasta, mintea lui amorțită îi jucă încă o festă în timpul călătoriei, a dormi. Se gândea că viața copilei lui depindea de căința lui și dorința de ispășire a păcatului, iar el adormise. De fapt, ce însemna această clipă de neveghere față de toți anii aceștia? Atâția ani în care fugise de fața lui Dumnezeu, crezând că îl poate ignora. Nu fusese interesat decât de propria-i fericire, de atingerea ambițiilor pur umane, dar care îl excluseseră pe Dumnezeu. Hoinărise prin lumea asta, luptase din greu să-și umple pumnii cu siguranța banilor, a fericirii și iată că acum, tot în punctul de unde plecase ajunsese, Dumnezeu. Cu el, omul nu poate glumi. E un vierme, nimic mai mult, iar el este stăpâna toate, coordonator al celor văzute și nevăzute. Îi trecu prin minte cum ar fi ales să trăiască dacă ar fi știut unde ar fi ajuns în final. Se gândi la multe variante, dar până la urmă se scutură de aceste gânduri care îl torturau în plus. Își imaginase în nopțile lui de nesomn, în toți acești 9 ani de când lipsise de acasă, cum ar putea fi reîntoarcerea dacă va fi vreodată. Orașul acela cu străzile lui îmbâxite de praf și blocuri cenușii ajunsese să îi separă când își amintea asemenea unei scene dintr-un coșmar. Strada pe care mergea acum era aceeași, cea din tâi stradă pe care pășise când se întorsese din armată cu sentimente controversate. Atunci fusese neluminată, acum îi se părea străină și necunoscută. Își aminti că odinioară pe marginea drumului fusese răsalcâmi. Avea un sentiment straniu când trebuia să calce pe florile albe să le amestece cu noroi atunci când ploua. Acum, la ora 10 dimineața, când ajunsese, era soare. Salcâmii îi lipseau. Îi lipseau multe. Năzuințele cu care se plimbase pe aceste străzi, visurile lui optimiste, încrederea în viitorul pe care și-l va făuri cu propriile lui puteri, dorințele de a ieși la suprafață. În inima lui nu mai purta nimic din toate acestea, nimic. Era un biet străin, un nenorocit, al cărui suflet gemea sub multe poveri și atât de grele. Trecu pe lângă o pereche tânără cu o fetiță cam de vârsta elei. Fetița vorbea cu voce tare și își exprimă dorința de a-i se cumpăra un cățeluș de pluș dintr-o vitrină. Emi se opri. Îi auzi pe părinți cum se străduiau să-i explice că nu au bani, că jucăria este scumpă. Ce viață, se adresă tânăra femeie soțului, întorcând capul să nu fie văzută de copil și ștergându-și o lacrimă. Ah, Doamne, ce viață în țara asta să nu poți să-ți permiți să le cumpere o bucurie copiilor! Soțul încercă să o liniștească, dar fetița insista. Femeia izbucni în plâns și cei doi soți se certară în plină stradă. Banii, și iar banii erau pricina nefericirii și neîmplinirii lor. Mama fetiței, în urma acestui incident, arăta de parcă ar fi fost cea mai nenorocită ființă din lume. Emi o privi în ciudat. Ținea fetița de mână, era frumușică, sănătoasă, în afară de orice pericol, iar ea nu-și dădea seama de harul ce îi era dat. Îi venea să o prindă de mânecă și pe nerăsuflate să-i depene toată povestea vieții lui. Să-i arate teancurile de bani din diplomații, să strige în gura mare, să audă toată lumea despre neputința lor de a-i salva fetița, de a-i dărui fericirea. Dar nu avea timp de asta. El era acum departe, iar el venise aici cu un scop. O ultimă șansă de a-l îndupleca pe Dumnezeu, de a-l constrânge să facă o minune. Dintr-o dată, totul din jur nu mai a avut nicio însemnătate. Adevărata durere de care câteva clipe se debarasase, simțind-o, trăind-o în alt fel decât i s-ar fi părut că se cuvine să o trăiască, de parcă ar fi fost în prezența cuiva care lua minte la fiecare reacție și l-ar fi judecat după anumite tipare, chiar a subconștientului, acea durere îl cuprinse din nou. Dar era atât de tăioasă, încât avea impresia că dacă nu va ajunge cât de repede la ținta pe care și-o propusese, numai cu o clipă în minus de amânare, viața lui se va frânge pentru totdeauna. Străzile, oamenii, copacii se transformaseră în niște forme, iar el alerga printre ele. Era parcă și el o umbră, o existență ciudată a cărei inimă încă mai bătea, dar se temea de fiecare tic-tac în plus al ei. Lupta cu drumul, dorea să ajungă după atâția ani ca o izbăvire față în față cu ceea ce îi torturase amar de vreme mintea. Îl străfulgeră de nenumărate ori gândul că era o absurditate să spere în îndurarea și iertarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, gândul îndreptățirii nu se lăsa mai prejos. Nu avusese altă variantă în viață. Educația mamei sale, ambițiile ei de a se revanșa față de o lume care îi înfiera existența, prejudecățile ei îl împinseseră aici. Și din nou, acea ură chinuitoare și reproșurile ei se trezeau în cuget. Nu merita nici pe departe să o caute. Avusese dreptate să o părăsească. Nici pentru nenorocirea lui din prezent nu o putea ierta. Dacă i-ar fi implantat alte principii de viață și ar fi putut iubi propriul copil handicapat, iar ea niciodată nu ar fi fugit de acasă. Ar fi fost în afară de orice pericol, nu dorea cu adevărat să o revadă, cu atât mai mult să se umilească în fața ei cerându-i iertare. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Mintea răzleață îi aduse în față pasajul biblic al rugăciunii Tatăl nostru. Îi fu ciudă de pe izvodirile întortocheate ale minții și totuși aceste izvodiri îi argumentau implicarea unei forțe mai presus de rațiune. Era aceeași care îi dăduse strania speranța unei minuni atunci când se îndrepta sigur spre cel mai oribil păcat împotriva Adinei. Aceeași care nu-l lăsase adeseori să doarmă liniștit, tulburându-l prin vise sau mustrări de conștiință. Se chinuise nu datorită prezenței acelei forțe în viața lui, ci datorită încercărilor lui disperate de a se ascunde de ea. Acum, această forță îi amintea că este o singură cale de a ajunge la sublima iertare, iertând pe alții. La urma urmei, cu ce era mai vinovată mama lui de educația pe care i-o dăduse, decât el însuși prin felul cum îl tratase pe Mihai? Ajunse în sfârșit la blocul acela de confort redus, de care îl legau multe amintiri. Inima a început să-i bată, mai să-i spargă pieptul. Recunoscă o vecină care stătea pe bancă și tricota. Se opri în loc cu mâna pe inimă, răsufla greu. Femeia aceea, de când o știa el, își petrecea timpul interesându-se de problemele altora. Peste o oră, se gândi el, dacă ea ar ști, ar afla toată lumea. Toată lumea? Dar ce mai conta? Ce importanță avea părerea ei când fetița lui trăgea să moară? Era în fond vorba de aceeași lume de care bărbatul Marietei ținuse seama mai mult ca de salvarea propriului suflet. Aceeași lume care la priveghi mânca gogoși, se îmbăta, în timp ce sufletul lui se perpelea poate în flăcările iadului. Ce va face această femeie bârfitoare dacă îi se strânse inima la acest gând cumplit? Peste puțin timp, va trebui și el să stea în fața unui sicriu. Va căsca indiferent așa ca acum, se va opri din tricotat și va povesti unei alte vecine lucruri interesante despre alții. Dintr-o dată, acea femeie deveni și ea o formă ca toate celelalte obiecte din jur. Doar o formă de care nu se merită să te împiedici pentru atingerea țelului. Spre surprinderea lui, femeia nu-l recunoscu și el crezuse că nu se schimbase deloc. Dar ce loc își mai avea aici gândul acesta despre înfățișarea lui? Urcă iute scările. Ultima oară când le urcase împreună cu mama lui, își amintea perfect, ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Amărăciunea îi zdrobea ființa, dar și a ei. Sărmana, cum o ucisese cu privirile lui de gheață? De-abia acum, după atâția ani, simți în inima lui regret și milă pentru acele priviri. Dar nu o milă care apare doar pe moment și apoi dispare înghițită de alte sentimente. O milă venită parcă nu din străfundurile lui. Se cunoștea ca fiind rău și egoist, absorbit de supremația propriei persoane. De data aceasta era vorba de un sentiment geamăn cu al acelei forțe, din partea căreia el însuși aștepta milă și îndurare. I se păru chiar că ea poate depăși bariera gândului că face totul doar pentru a-i aduce fiicei lui izbăvirea. Aceeași ușă, nevopsită, mai ponosită decât toate de pe palier, același zgomot al bătăilor în lemnul ei. Și deodată îl cumprinse un nou sentiment. Remușcarea la ideea întâlnirii cu tatăl său. Își simțea picioarele tremurând, cât greșise față de el și el nu era vinovat cu nimic. În acești ani îl mistuise dorul, ar fi vrut să-l vadă, să-i poată explica totul. Era bun la suflet, asemenea bunicii lui, și l-ar fi iertat la clipeala ochiului. La rugămințile lui, poate nici nu i-ar fi spus Anei de întâlnirea lor. În fața mamei lui ar fi găsit oarece cuvinte, dar în fața lui... Își aminti de felul cum îl privea atunci când se întorsese din armată. Luminile ochilor lui îi scormoniseră sufletul mai mult decât toate cuvintele Anei. Se auziră pașii apropiindu-se de ușă. Numai de n-ar răspunde el, se ruga cu disperare, măcar pentru această ușurare. Se deschise ușa. Același miros de igrasie îl izbinări. O clipă nu putu ridica ochii. Vreau să spună ceva, dar nu a avut putere. Se bâlbâi. În prag, în loc de unul din părinții lui, stătea o femeie grasă cu un șorț de bucătărie murdar și mâinile pline de aluat.
2: Cine-i?
1: Se auzi o voce de bărbat.
2: Cine-i, mă, Viorico, la ușă?
1: Un domn, răspunse femeia, măsurându-l încruntată cu mâna la gură, ca și cum imaginea lui ar fi stârnit ceva amintiri încă neelucidate și pe care cu orice chip acum se lupta să le limpezească.
2: Vai de mine! Exclamă speriată. E fiul Anei!
1: Închise iute ușa.
2: Să știți că actele au fost făcute în regulă, îi strigă de după ușă. Ana ne-a dat apartamentul, nu aveți nicio șansă dacă ne dați în tribunal.
1: Dar Emi nu înțelegea nimic, nimic. Simțea că o nenorocire se abătuse asupra părinților în lipsa lui, dar nu pricepea despre ce e vorba.
2: Ți-am spus, auzi vocea bărbatului, că o să vină fiusul până la urmă și vom avea de furcă.
1: Dar tu nu ai vrut să o mai ținem pe babă în casă.
2: Era prea cicălitoare. Pe lângă că aveam grijă de ea, îi plăcea nebunei să și comande.
1: Rămase o vreme înlemnit în fața ușii. Aici crescuse, copilărise. Ana, cu toate defectele ei, îl iubise totuși din toată inima. Ce se alesese de ea, de taică său? Coborâ scările cu o inimă atât de grea de parcă ar fi avut o piatră. Crezuse că în inima lui nu ar mai putea fi loc de o durere în plus față de aceea de a ști copilul amenințat de moarte. Dar, după ce se recomandă femeii care tricota, afla adevărul zguduitor despre părinții lui. Taică-său murise de 2 ani, iar Ana sărmana, pentru că nu avusese posibilități de a se îngriji singură, din pricina bolilor, se lăsase înșelată de promisiunea familiei care locuia în apartament. Se arătaseră foarte cum se cade până ce Ana semnase în acte că le cedează apartamentul. Acum, ea își ducea zilele amare și încărcate de boală și suferință într-un azil de bătrâni.
2: Cât v-a așteptat, îi spuse femeia, cât tânjea de dor. Toți au crezut că ați murit, numai ea nu. Și asta o făcea să sufere și mai mult.
1: Cum ai putut, Emi? Cum ai putut? Nici măcar la înmormântarea lui taică-tău să nu vii.
2: Dar nu am știut că a murit. Dacă aș fi știut...
1: Glasul îi se frânse.
2: De ce nu te-ai interesat?
1: Acum ce mai conta? Ce mai conta? Era mort oricum.
2: Mort?
1: Nu-i venea să creadă. Și când te gândești că doar cu câteva minute înainte tremura la ideea că îi va întâlni privirea.
2: Am fost plecat din țară, minți el fără să mai judece. În America. Numai acum m-am întors.
1: Dar nici măcar o scrisoare, o poză în atâția ani. Cât te-a mai blestemat, Ana?
2: Îi ziceam, Ana, taci că oricum e copilul tău. Poate că o fi răposat pe undeva și tu...
1: Nu, știu sigur, simt eu că nu... Îmi răspundea.
2: Iar și iar blestema, de mi se ridica părul în sus. Apoi o găseam în casă plângând de părere de rău pentru vorbele ce le rostise.
1: Spune-mi, mă întreba disperată, se prind blestemele mamelor?
2: O linișteam că nu. Și atunci, plângând în hohote, zicea că îți dorește numai binele și fericirea, chiar dacă ai chinuit-o așa mult.
1: Până la urmă, s-a mai consolat totuși că nu te va mai vedea niciodată. După moartea lui Ionel însă, au apucat-o din nou în bădăile. Te blestema iar, apoi se ruga pentru tine. Vorbea de una singură atât de tare în casă, încât vecinii credeau că a înnebunit. A căzut până la urmă bolnavă la pat și consăteana asta voastră, ți-o mai amintești, nu? A pus mâna pe apartamentul de la bloc, dar și pe casa de la țară. Am sfătuit-o pe Ana să nu se încreadă în ea, dar nu m-a ascultat. Să știi, Emi, că mare păcat ai făcut, mare de tot, măcar de le-ai fi lăsat ceva bani, ai avut de unde. Dacă nu te-a pedepsit până acum Dumnezeu, să știi că nu te va... Emanuel, băiatule, ce-i cu tine? Doamne, Dumnezeule, cât poți fi de palid? Hai, stai jos! Se dădu deoparte să-i facă loc pe bancă, dar el nu se așeză. Dumnezeu mă va pedepsi? Băigui. Uitase pentru o clipă de toate celelalte dureri. Se gândea la una singură, cel mai greu de suportat. Credeți că... Privirea lui căuta un strop de îndurare, având impresia că retrăiește momente asemănătoare cu acelea de azi noapte, când îi mărturisise soției viața lui. Femeia nu zicea nimic, dar în ochii ei putea citi aceeași sentință ca Aninei. Oamenii te disprețuiesc, te judecă, aruncă nemilos cu pietre în tine atunci când ai păcătuit. Nu-ți mai dau nicio șansă. Dacă le-ai fi trimis bani, poate că taică tău și-ar fi permis să facă operația de inimă și n-ar fi murit. Ca să nu mai vorbim de ceea ce s-a întâmplat Anei, prea multă nelegiuire și Dumnezeu nu lasă lucrurile așa, El iartă, dar nici așa. Cu alte cuvinte, ceea ce ai făcut este de neiertat. E prea mult, prea mult, nici Dumnezeu nu te mai poate ierta. Dumnezeu iartă, dar nu un așa păcătos. Rămase neclintit în picioare, dar sufletul lui se prăbușea. Nu știa nici el unde. În orice caz, într-un hău îngrozitor, rănit de moarte. Deodată însă, aceeași forță îi aduse din nou aminte aceleași cuvinte simple, știute de oricine și totuși atât de adânci, de dumnezeiești. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Vă iert! Rosti ca și cum ar fi fost nefiresc ce făcea și totuși imperios necesar pentru a se descătușa, nici el nu știa de ce. Vă iert! Dar de fapt, de ce trebuia să o ierte? Pentru neiertarea ei, pentru judecată, pentru privirea lipsită de iubire și îngăduință, pentru neștiința de a ridica un suflet trântit la pământ. De ce oamenii își petrec timpul în orice alt mod decât învățând cum pot fi alături de cei care suferă, fie ei cei mai păcătoși oameni din lume? Păcatul îi aduce pe oameni în cele mai crunte suferințe, iar semenii lor, la fel de păcătoși, de cele mai multe ori își confundă rolul cu al singurului judecător. Nu sunt conștienți de însemnătatea unei simple vorbe. Emi plecă. Femeia, după ce rămase pe gânduri câteva clipe, își reluă tricotatul. Din când în când, ridica ochii să vadă dacă nu apare vreun vecin. Aștepta cu nerăbdare să se simtă importantă, povestind altora noutatea tulburătoare a întoarcerii băiatului Anei. Iar Emi, zdrobit cu totul, de-abia își putea aduna gândurile. Oftă din greu. Se propti de un copac. E biat! Râseră niște copii care se jucau prin preajmă cu pistoale de jucărie. Să-l împușcăm, zise un băiețel cu părul zburlit. Trrr, se auzi zgomotul unei mitraliere de jucărie și apoi, chicotind, copiii se ascunseră după copaci. Dar Emi nu-i băgă în seamă. În momentele acestea, nimic nu mai exista pe lume decât el și lanțul de nenorociri din viața sa. Auzi, taică său să fie mor de atâta timp, iar el să nu știe absolut nimic. Ascunsele după copaci. Dar Emi nu-i băgă în seamă. În momentele acestea, nimic nu mai exista pe lume decât el și lanțul de nenorociri din viața sa. Auzi, taică său să fie mor de atâta timp, iar el să nu știe absolut nimic. Și ce ciudat!

Oricum ar fi fost, atitudinea lui era condamnabilă. Poate că la înmormântarea lui fuseseră răscoliți simplii trecători. Trecuseră mașini pe lângă cortegiu, un semn de respect, cu farurile aprinse, în timp ce el, unicul său fiu, își făcea poate siesta de amiază și se distra în brațele altei femei decât soția sa. Oare ce gândise Dumnezeu despre el în acele momente? Cum putuse să-i mai îngăduie de atunci o viață cât de cât liniștită? În acești ultimi 2 ani se ridicase financiar mai mult decât toți concurenții lui de afaceri. Crescuse în oraș popularitatea lui, oamenii îl invidiau pentru banii pe care i-avea. Parcă Dumnezeu, care știuse toată mizeria lui, îi răspunsese cu și mai mult belșug și cu o bucurie de a o avea pe ela. Ar fi meritat atunci pe moment să-l nimicească pentru fără de legile lui, dar nu o făcuse. Îi mai dăduse încă o șansă și încă una. Acum realiza că fiecare clipă în plus, milioanele de clipe socotite numai în acești 2 ani ai toleranței divine, fuseseră milioane de șanse. Ce să mai vorbească de toți acești 9 ani? Dumnezeu putuse să-i o ia pe el în urmă cu 2 ani. Își imagină cum ar fi îndurat ca la vârsta de 4 ani, când și-o amintea atât de dulce, să o știe într-o circumstanță ca acum. În aceste momente era în stare să dea toată bogăția pe care altădată pusese preț, în schimbul nu doar al vieții ei, ci măcar al încă unui an, al unei lune, chiar câteva ore în plus prin care i-ar fi putut prelungi existența. De-abia acum îl putea înțelege pe bărbatul acela din capitală, care mergea în urma sicriului scumpei lui soții. Cheltuise totul, vânduse și casă și mașină, tot ce agonisise o viață pentru a-i prelungi viața soției lui bolnave de cancer cu doar încă o lună. Când iubești, fiecare clipă în plus are valoarea eternității, îi spusese Johnny. El sfidase această nebunie, această ilogică, pusese totul pe seama acestei rațiuni conform căreia numai speranța unui miracol te poate duce la asemenea sacrificiu pentru o ființă deja pierdută. Nu crezuse doar în puterea dragostei, pur și simplu. Dar iată că acum, când el iubea, era capabil, în spiritul dragostei pure, chiar fără o nădejde anume, să dea totul numai pentru a prelungi viața scumpei lui fetițe. Măcar până se va putea întoarce la ea, măcar până atunci. Cu gândul acesta se îndreptă cu iuțeală spre drumul gării. Pe drum îl invadară iar mustrările de conștiință. Mama lui, internată într-un azil, o viață nenorocită, când el avusese bani suficienți să le asigure o bătrânețe fără griji. De ce nu ascultase de îndemnul cugetului care îl mistuise nenumărate nopți? Ținuse mai mult la prestigiul lui din acel oraș decât la bieții lui părinți. Ei trăiseră în mizerie pe când el risipise banii în plăceri, sponsorizase spectacole și concursuri de frumusețe. Dacă i s-ar fi prelungit timpul șansei... Ah, sfâșietoarele cuvinte ale lui Ghiță din clipa morții, prea târziu, și iadul deschizându-i se în față. Și totuși, chiar în întunecimea aceea, acea forță îi lumină într-un fel ochii să vadă ceea ce altădată nu ar fi văzut. De ce o făcea oare? Nu merita. Se simțea cel mai păcătos om din lume, vrednic de cea mai cruntă pedeapsă. Sau poate că tocmai fiindcă se vedea astfel, Dumnezeu îi dădea această lumină. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, scrie în 1 Petru 5:5. Necazul lui îl obliga la umilință. Mândria lui, acea barieră a încrederii în sine, în resursele proprii, căzuse. Toate de felul acesta se transformaseră în cioburi. Sau poate era vorba de împlinirea visului acela cu vasul chinezesc. Să însemne harul mâna întinsă a lui Hristos pe care o văzuse în vis dăruindu-i un alt vas? Dacă acela însemna harul, în el trebuia inclus și viața fiicei lui. Însă, înainte de a se întoarce la fiica lui, mai avea o problemă esențială de rezolvat. Dacă nu avusese deocamdată ocazia să-i demonstreze lui Dumnezeu de ce sacrificii e capabil pentru a-și salva fiica, mai avea o șansă. Mai bine zis, o veche datorie față de Adina și Alin. Pe mama lui ar fi căutat-o la azil, dar nu era acum timp. Ar fi dus-o la el acasă. Bolnavă, dacă ar fi, zi și noapte ar veghea la căpătâiul ei și ani de zile, dacă ar fi fost nevoie, numai să știe că și el există în casă, într-o altă cameră, fie chiar și așa cum prevestise doctorul, o ființă nenorocită pe viață. Dar pe ela niciodată nu și-o putea imagina ca pe o infirmă, așa ca de pildă fiul său.

0: nici cu trup, nici cu suflet. Pe el a lui va ști să o ajute să depășească orice greutate a destinului. Va face din ea, așa cum îi citise mama lui din cărți despre oamenii infirmi, o eroină. Ea avea destulă voință și neobișnuită putere de viață pentru a concura cu succes problemelor ridicate de viață. Numai să o știe lângă el i-ar fi fost de ajuns.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Răspunsuri la întrebările dificile cu privire la credința creștină. Prima întrebare de astăzi este:
1: nu este creștinismul doar un reazem

În fiecare universitate apare câte un ateu care spune: creștinismul e doar pentru cei slabi, nu e nimic altceva decât o proptea. Expresia faimoasă a lui Karl Marx, religia opiumul maselor, este în continuare împărtășită de mulți. Cei care se consideră creștini sunt văzuți ca oameni ce caută un reazem pentru a face față problemelor vieții. Pentru a răzbi prin lume, unii folosesc alcoolul, alții drogurile, iar alții se fac creștini. Adevărul este că, pentru a ne croi calea prin viață, toți avem nevoie de câte un reazem. Într-un fel, cu toții suntem infirmi și, undeva, în forul nostru adânc, tânjim după ceva care să ne susțină. Esența problemei stă în întrebarea: este creștinismul un sprijin real sau îl putem pune pe același nivel cu drogurile sau alcoolul inventate pentru a răspunde unei reale nevoi? Există anumite nevoi psihice de necontestat, cum ar fi teama față de pericol, de boală sau de moarte, nevoi ce ne-ar putea determina să inventăm un Dumnezeu menit a ne da senzația de siguranță. Mai sunt, totuși, și un alt soi de nevoi ce ne-ar putea împinge spre negarea existenței lui Dumnezeu. Agnosticul sau ateul ar putea, la fel de bine, să-și folosească agnosticismul sau ateismul drept sprijin împotriva responsabilității în fața cerințelor lui Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei este cutremurător și înfricoșător pentru omenire. Un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, desăvârșit, sfânt și drept, care va judeca lumea pentru păcatele ei, se impune cu o nemăsurată putere. De aceea se cere să arătăm că unii au nevoie de propteaua dată de negarea lui Dumnezeu pentru a-și putea aduce viețile în deplină libertate, fără teama judecății. Adevărul credinței creștine nu se bazează pe nevoile psihologice direcționate în favoarea sau împotriva lui Dumnezeu. Da, e adevărat că credința creștină s-ar fi putut naște pentru că oamenii aveau nevoie de ceva pe care să se sprijine. Dar întrebarea este nu cum ar fi putut să se nască, ci cum s-a născut ea. Suntem din nou aduși la esența fenomenului, care este persoana lui Iisus Hristos. Oare umanitatea are nevoie să se sprijine pe realitatea lui sau se poate sprijini și pe altceva? Iisus a răspuns foarte clar: de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele de la 24 la 27. Se mai poate răspunde și altfel. O cârjă presupune două lucruri. 1. Existența unei boli, a unei dureri și 2. Faptul că persoanei i s-a dat un anumit remediu, altfel nu ar purta cârja. Se pun astfel următoarele întrebări. De ce natură este această boală? Este ea reală sau doar o închipuire? Și, în plus, remediul dat vindecă boala? În privința creștinismului, Dumnezeu afirmă limpede că boala este, de fapt, păcatul și că ea este mai mult decât reală. Nu este vorba, așa cum sugerează Marx, despre o atârnare imaginară de un punct de sprijin religios, ci, mai degrabă, remediul stă în relația cu Iisus Hristos. De aceea, într-un fel, creștinismul este cu adevărat o proptea, dar el este, mai mult decât atât, fundamentul sigur, adevărul vieții. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu și a murit pe cruce pentru păcatele noastre și ne-a făcut să fim aproape de Dumnezeu Tatăl prin persoana Lui, atunci a-L numi o proptea ar fi ca și cum becul i-ar spune duliei: tu ești cârja mea. Așa cum becul a fost creat ca să funcționeze într-o dulie, tot astfel noi suntem destinați să funcționăm cel mai bine într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos.

Așa cum regii pământului și oamenii cei mari ai lumii se nasc fizic, la fel ca orice om simplu, la fel, oricât de intelectual ar fi un individ, el devine creștin ca orice altă persoană lipsită de educație. Acest adevăr este valabil pentru toți oamenii, oriunde s-ar afla ei, în timp și spațiu. Nu există excepții. Iisus a spus într-o expresie tranșantă: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Francis Schaeffer, Adevărata spiritualitate, pagina 1. Iisus a spus că pentru a intra în împărăția cerurilor, un om trebuie să se nască din nou. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3. Aceasta este o faptă a inimii prin care Iisus este recunoscut drept Domn și Izbăvitor. Când am fost aduși pe lume, noi ne-am născut morți în spirit și de aceea avem nevoie de o naștere spirituală. Această naștere presupune două lucruri. În primul rând, trebuie să conștientizăm că nu putem merge mai departe pe cont propriu. Suntem niște păcătoși ce trebuie să fie ajutați. Ce definiție putem da păcătosului? El este o persoană despărțită de Dumnezeu, care a ales să trăiască conform voinței proprii și care nu se poate întoarce la Dumnezeu datorită păcatelor sale. Păcatul poate fi rezumat la egoism și la mândria noastră egocentrică. Mai clar, păcatul reprezintă violarea criteriilor de virtute ale unui Dumnezeu sfânt. Astfel, trebuie să admitem că avem nevoie de un Salvator care să facă pentru noi tot ceea ce Dumnezeu cere. Singura persoană care a putut vreodată să-și asume acest rol a fost Iisus Hristos. El a trăit unica viață ce s-a ridicat la standardele lui Dumnezeu. El a murit pe cruce ca substitut pentru păcatele noastre, deoarece doar meritele noastre nu pot să-i fie plăcute lui Dumnezeu. Deci, pasul inițial este a realiza că suntem, cu toții, niște păcătoși care am încălcat legea lui Dumnezeu și merităm să fim judecați. Biblia spune: plata păcatului este moartea. Romani, capitolul 6, versetul 23. Odată ce o persoană își conștientizează condiția deznădăjduită și își dă seama că răspunsul se află în Iisus Hristos, pasul următor este primirea personală a acestui dar, pentru că darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani, capitolul 6, versetul 23. De îndată ce un om îl primește pe Iisus ca mântuitorul lui, acceptând darul lui Dumnezeu, el devine născut a doua oară. E atât de simplu încât pare la îndemâna oricărui copil, dar este totodată greu pentru că trebuie mai întâi să ajungem la conștiința faptului că este ceva ce putem obține pe cont propriu. Iisus a spus că pentru a intra în împărăția cerurilor trebuie să ne smerim asemenea unui copil, numai astfel putem fi primiți de Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 3. Dar tu, ai făcut deja acest lucru? Te-ai născut a doua oară? Dacă dorești să o faci, îți oferim această rugăciune pe care s-o spui: Iisus, Dumnezeul meu, știu că sunt un păcătos. Știu că nu mai pot să mă las condus de voința mea. Îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine. Chiar din acest moment te chem pe tine să fii Mântuitorul și Domnul meu, în numele lui Iisus. Amin. Un lucru important de spus este că nu recitarea acestor cuvinte e importantă. Ele nu conțin nimic magic. Oricine poate repeta o propoziție. Ceea ce contează este atitudinea inimii voastre și intensitatea dorinței de care dați dovadă atunci când vă rugați și vă puneți încrederea în Iisus.

Ați urmărit emisiunea Răspunsuri la întrebările dificile cu privire la credința creștină. Sunt Florian Ambrozie, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarea ediție.

0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Psalmul 61, către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde. În psalma lui David. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită, de cântat pe instrumente cu coarde. În psalma lui David. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic,

căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele Tău, Tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia Ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele Tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele. Amin.

Psalmul 20. Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele.

Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Solia parabolelor Domnului Hristos. Un studiu atent și sistematic al Sfintei Scripturi ne conduce la concluzia că exact o treime din învățăturile Domnului Hristos ne-au fost transmise prin pilde sau parabole. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri prin pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Matei, capitolul 13, versetul 34. Prin parabolele Domnului Hristos se urmărește învățătura acelorași adevăruri ca și prin venirea și lucrarea sa în lume. Pentru ca noi să putem cunoaște caracterul și viața sa divină, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat natura trupului nostru și a locuit printre noi. Divinitatea a fost descoperită în natura noastră omenească, slava nevăzută în formă omenească vizibilă. Oamenii puteau învăța despre cele necunoscute prin ceva cunoscut. Lucrurile cerești au fost descoperite prin cele pământești. Dumnezeu s-a manifestat în înfățișarea oamenilor. Tot așa era și cu învățăturile Domnului Hristos. Cele necunoscute erau ilustrate prin cele cunoscute. Adevărurile divine prin lucruri pământești cu care oamenii erau foarte familiarizați. Parabolele Domnului Hristos au fost numite istorisiri pământești cu semnificații cerească. Parabola anunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la masă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși pe alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngreșate, au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14. O nuntă este un eveniment de importanță crucială în viața a doi tineri. Nunta înseamnă bucurie, veselie, armonie, înseamnă sărbătoarea triumfului iubirii, care apropie, unește și leagă pentru totdeauna două inimi, două vieți într-un destin comun. Da, pentru că iubirea este cea mai mare forță din univers, fără de care viața ar fi imposibilă. Adevărata iubire este un principiu înalt și sfânt, cu totul deosebit în caracter de acea iubire care se naște din impulsivitate și care moare imediat când este încercată greu. A iubi înseamnă a participa personal la destinul celuilalt. Deși au trecut mulți ani, în memoria multora e vie încă amintirea nunții prințului Charles, moștenitorul tronului britanic, cu Diana, eveniment urmărit de sute de milioane de telespectatori din toată lumea. Regretabil că totul s-a sfârșit într-un dezastru. Parabola hainei de nuntă, cum mai este intitulată această parabolă, cuprinde o învățătură cu consecințe foarte mari. Căsătoria reprezintă unirea lui Dumnezeu cu omenirea. Haina de nuntă reprezintă caracterul pe care trebuie să-l aibă toți aceia care vor fi socotiți pregătiți pentru nuntă. Se ridică îndreptățită întrebare: care este legătura dintre pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14, despre nunta fiului de împărat, și acela din Luca, în capitolul 14, versetele 15 la 24, despre pilda celor poftiți la cină?
Majoritatea interpreților și comentatorilor parabolelor consideră că pasajele enunțate sunt două formulări diferite ale aceleiași parabole. Dar la o analiză mai atentă a acestor pasaje, vom observa că împotriva acestor păreri se ridică obiecțiuni considerabile. În Evanghelia după Matei, parabola se încadrează în săptămâna patimilor, în timp ce în Evanghelia după Luca apare pe la jumătatea timpului activității Domnului Hristos. În Evanghelia după Matei, Iisus se găsește deja în fața acuzatorilor oficiali ai națiunii iudaice, în fața sinedriștilor din Ierusalim, în timp ce în Evanghelia după Luca, Iisus se găsește în casa unui fruntaș al fariseilor, Luca 14:1. Deci situația este cu totul diferită. În timp ce evanghelistul Matei vorbește de o masă de prânz a unei nunți împărătești, în Evanghelia după Luca nu este vorba de așa ceva, dimpotrivă el vorbește despre o cină obișnuită. Cercul de persoane este de asemenea diferit. În Evanghelia după Luca, un om bogat își invită la cină oaspeții, în timp ce, în Evanghelia după Matei, un rege își invită oaspeții la nunta fiului său, fapt despre care evanghelistul Luca nu amintește nimic. În Evanghelia după Matei, robii împăratului care au fost trimiși să invite oaspeții la nuntă au fost batjocoriți și parte din ei omorâți, în timp ce în Luca se spune că invitații nu au luat în serios invitația care li s-a făcut. Pentru evanghelistul Matei este foarte importantă întrebarea privitoare la haina de nuntă, în timp ce în Evanghelia după Luca nici nu este menționată chestiunea aceasta. Deosebirea fixării țintei atârnă cel mai greu în această balanță. În Evanghelia după Luca se spune clar faptul că, în locul conducătorilor poporului Israel, cei săraci vor intra în împărăția lui Dumnezeu. În schimb, în Evanghelia după Matei, este vorba despre o parabolă a judecății în care se decide pedepsirea întregului popor Israel și înlocuirea lui cu neamurile. Pe de altă parte, Matei 22 și Luca 14 au în comun următoarele: invitația, ospățul, refuzul primilor invitați, mânia stăpânului, repetarea invitației și venirea altor oaspeți. Deci o analiză atentă a celor două pasaje din cele două evanghelii menționate ne conduce la următoarea concluzie. Aici este vorba de două parabole principial diferite. În prima parte a lucrării sale, Iisus a vorbit despre parabola raportată de evanghelistul Luca, iar de cea raportată de evanghelistul Matei a vorbit în săptămâna patimilor în Ierusalim. În prezentarea ambelor parabole, Iisus a folosit parțial material asemănător. În felul acesta se explică rudenia acestor două parabole. În definitiv, Iisus de multe ori a prezentat diferite parabole, folosind același material, ca de exemplu parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț, apoi parabola celor doi fii și parabola fiului risipitor, sau parabola oii pierdute și aceea a drahmei pierdute, a banului pierdut, sau parabola lucrătorilor viei și pilda vierilor. În această parabolă, ca și în pilda cu cina cea mare, este ilustrată invitația Evangheliei și respingerea ei de către poporul iudeu, cum și chemarea Harului adresată neamurilor. Chemarea la ospăț a fost adresată de ucenicii Domnului Hristos. Domnul a trimis pe cei 12, după aceea pe cei 70, vestind că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat și chemând pe oameni să se pocăiască și să creadă în Evanghelie. Dar chemarea n-a fost ascultată. Cei care au fost chemați la ospăț n-au venit. Mai târziu, slujitorii au fost trimiși să spună: iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Matei 22:4. Aceasta a fost solia dusă națiunii iudaice după crucificarea Domnului Hristos, dar națiunea care pretindea că este poporul ales al lui Dumnezeu a respins Evanghelia ce le-a fost adusă prin puterea Duhului Sfânt. Mulți au făcut lucrul acesta în modul cel mai batjocoritor. Alții au fost așa de înverșunați împotriva mântuirii ce li s-a oferit că au respins pe Domnul Slavei și s-au întors împotriva celor ce le-au adus solia. S-a pornit o mare prigonire în Fapte, capitolul 8, versetul 1. Mulți, atât bărbați cât și femei, au fost aruncați în închisoare, iar unii dintre slujitorii lui Dumnezeu, cum au fost Ștefan și Iacov, au fost dați morții. În felul acesta, poporul iudeu a sigilat respingerea milei lui Dumnezeu. Rezultatul a fost arătat de către Domnul Hristos în parabolă.
Împăratul a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Judecata rostită asupra iudeilor a venit prin distrugerea Ierusalimului și împrăștierea lor printre națiunile lumii. Iudeii își făuriseră singuri soarta, ei își umpluseră singuri paharul răzbunării. În distrugerea totală care a căzut peste ei ca națiune și în toate vaiurile care au urmat în împrăștierea lor, ei n-au făcut decât să recolteze un seceriș pe care chiar propriile lor mâini îl semănaseră. Distrugerea Ierusalimului este o avertizare înfricoșată și solemnă pentru toți aceia care glumesc cu posibilitățile harului divin și se împotrivesc chemărilor milei dumnezeiești. Niciodată nu a fost dată o mărturie mai hotărâtă cu privire la ura lui Dumnezeu față de păcat și la pedeapsa sigură care va cădea peste cel vinovat. După distrugerea Ierusalimului, începe o nouă eră în istoria mântuirii. Împăratul nu renunță la planul său inițial, ci doar amână nunta. Număratul invitațiilor nu se mai limitează la poporul ales și privilegiat, de altă parte, ci se extinde la toți cei de la toate răspântiile drumurilor lumii acesteia. Însărcinarea primită de robi din partea împăratului a fost organizarea unei acțiuni globale, invitând la ospățul mântuirii pe toți oamenii, din orice seminție, din orice neam, din orice limbă și din orice norod. Apocalipsa 14:6. Invitația sau chemarea este mijlocul folosit de Dumnezeu de a-i apropia pe oameni de El în vederea părtășiei pe care dorește să o restabilească cu ei, cu noi toți. Expresia "dar ei n-au vrut să vină", Matei 22:3, ne aduce aminte că nu există predestinație, nu există soartă, ci Dumnezeu respectă principiul liberului arbitru, în virtutea căruia fiecare om își hotărăște singur și în mod deliberat destinul său veșnic, în bine sau în rău. Cel mai rău și mai periculos lucru în dreptul celor invitați este faptul că au refuzat invitația de participare la nunta împărătească, dar aceasta numai pentru a se simți liberi, să-și vadă fiecare de treburile și interesele lor pământești trecătoare. Pentru plăcerile și interesele lor egoiste au avut timp, dar pentru Dumnezeu și împărăția sa nu au avut timp. Mai mult decât a făcut împăratul Dumnezeu, pentru noi fiecare nu se putea face. Robii săi din toate veacurile, însărcinați cu mesajul de a invita pe oameni, au putut și pot spune celor invitați: toate sunt gata, veniți la nuntă. Matei 22:4. Veniți! Acest apel ultimativ din partea cerului, adresat nouă tuturor, este menționat în Biblie de circa 506 ori. Pentru toți cei care refuză invitația, chemarea cea duioasă la pocăință, împăratul Dumnezeu, împreună cu propria lor viață veșnică, valorează mult mai puțin decât interesele lor personale, egoiste din prezent, de care și-au legat inima. Această parabolă trebuie să ne determine pe noi toți la o mai profundă introspecție personală, cu scopul de a ne cunoaște mai bine, mai deplin pe noi înșine și tendințele inimii noastre. Să ne lăsăm întrebați și noi, așa cum a fost întrebat și Iov odinioară de către prietenul său Elifaz: încotro te trage inima? Iov 15:12. Traducerea Carol I din anul 1914 redă această întrebare în felul următor: ce a îndrăznit inima ta? Iar o altă traducere spune: de ce te lași târât de inima ta? Într-adevăr, inima omenească este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ieremia 17:9. Inima omenească este o urnă, un vas sacru plin de taină. Inima omenească este un abis ce înșeală toate calculele, cele mai pătrunzătoare priviri omenești nu o pot sonda. Noi trebuie să-L rugăm și să-I permitem lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile prin Duhul Său cel Sfânt și să ne ajute să ne cunoaștem propriile inimi așa cum le cunoaște Dumnezeu. Și psalmistul David ajunsese la concluzia aceasta când a spus: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmul 139, versetele 23 și 24. Când a prezentat parabola despre invitația făcută tuturor, buni și răi, Domnul Hristos știa că niciunul nu este bun. Apostolul Pavel a exprimat același adevăr:
Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Romani, capitolul 3, versetele 10 și 11. Adevărul acesta este foarte clar prezentat în Sfânta Scriptură. În materie de dreptate, de neprihănire, noi toți suntem falimentari. Calitatea de invitat la nunta fiului de împărat nu ne este adresată în funcție de cât de răi sau cât de buni suntem, ci în funcție de faptul dacă acceptăm sau refuzăm invitația, deci nu datorită performanțelor noastre bune sau rele. Acceptând invitația și cel mai rău dintre noi poate fi sigur de un loc la masa festivă în virtutea îndreptățirii, amnistiei generale pe care Dumnezeu a decretat-o la Golgota, care face posibilă iertarea tuturor păcătoșilor care își recunosc păcatul, îl mărturisesc și îl părăsesc. În zilele Mântuitorului era obiceiul ca la asemenea ocazii festive împăratul să trimită nu numai invitația, ci împreună cu ea și o haină specială de nuntă celor invitați. Această haină era un dar din partea împăratului. Prin purtarea acesteia, oaspeții își arătau respectul față de cel ce dădea ospățul. Aceasta nu lăsa loc pentru nicio scuză în legătură cu refuzul invitației sau apariția la festivitate într-o ținută neadecvată. Prin faptul că se făcea o cheltuială considerabilă prin punerea la dispoziție a hainelor de nuntă, oricine ar fi apărut la festivitate fără haina oferită ar fi adus o ofensă grozavă împăratului, fiului său și, într-un anumit sens, întregii împărății. În prezentarea parabolei nunții fiului de împărat de către Domnul Hristos intervine un moment crucial și anume acela din Matei 22:11. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, zărind acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Aceasta forma singura excepție la acest banchet împărătesc. Acel om considera propriile haine suficient de bune și corespunzătoare pentru acea festivitate. Dorind să-și demonstreze independența și individualitatea, el a ocupat în marea sală un loc așa cum era. El a refuzat haina oferită, singura care îl făcea acceptabil ca participant la acea festivitate. Dintre toți oaspeții, el se remarca prin hainele sale murdare. Aspectul său exterior era un afront la adresa împăratului și o notă discordantă în simfonia frumuseții ocaziei. Prietene, i-a zis împăratul, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Matei 22:12. În locul vreunui răspuns ingenios care să-i justifice prezența acolo și să-l dezvinovățească, el a amuțit. El refuzase să conlucreze, să coopereze cu împăratul. A refuzat lucrul acesta esențial, în mod deliberat, în dauna onoarei și a bucuriei sale proprii. Condamnat de propria atitudine, de propriile fapte, omul a fost îndepărtat de la festivitate într-un mod tragic și lipsit de milă. Haina nu este oferită nimănui împotriva voinței lui și nici a celor care nu sunt cooperanți cu cerul la propria lor mântuire. Ea nu se acordă nici unui nepocăit. Omul răspunse invitației, lăsând totul pentru a participa la festivitatea nunții. A sosit la timp, a intrat și a ocupat locul la masă, dar nu avea haina de nuntă. Numai în această privință nu a ascultat de împărat. Dar cât de des ne avertizează Mântuitorul în legătură cu importanța și necesitatea conformării noastre depline la voința lui Dumnezeu. Este suficient doar să amintim exemplul construirii celor două case de către cei doi oameni, pe diferite temelii, de către cel înțelept pe stâncă și de către cel neînțelept pe nisip. Matei, capitolul 7. A asculta cuvintele mele, spune Mântuitorul, este bine, dar nu este suficient. Ele trebuie transpuse în practica vieții de toate zilele. Doar auzirea orală, bucuria și lauda nu ne vor mântui. Același adevăr reiese și din binecunoscutul episod al întâlnirii tânărului bogat cu Domnul Hristos. După prezentarea tuturor meritelor pe care tânărul și le-a arogat, Mântuitorul i-a spus, un singur lucru îți lipsește, Matei 19:21. Lipsa acestui singur lucru a făcut ca restul meritelor lui să nu aibă valoare. Noi suntem gata să facem orice altceva, însă nu suntem dispuși să ne supunem voința, fără rezervă, voinței lui Dumnezeu. Suntem dispuși să oferim mai degrabă bani sau alte lucruri, numai să nu ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Oamenii vor să fie credincioși în termenii lor, după concepția, după părerea și găsirea lor cu cale, dar nu după cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva, dar nu haina de nuntă.
Cel care n-a vrut să îmbrace haina de nuntă îi desconsidera pe toți ceilalți care au îmbrăcat-o, zicând: toți sunt niște slugarnici care se sfiesc să-și păstreze personalitatea, identitatea și independența. Asemenea unei turme, toți ascultă de împărat. În definitiv, ce drept are el să-mi impună ce să fac? Nu permit nimănui să dicteze conștiinței mele, nici chiar împăratului. Acest om este singura excepție, singurul care nu se potrivește în acea ambianță împărătească, singurul care produce disonanță prin importanța individualistă pe care și-o afirmă. El este singurul care refuză să fie ca ceilalți, singurul care continuă să țină cu încăpățânare la ideile și părerile lui proprii. Într-un fel asemănător, argumenta și șarpele cel vechi în fața protopărinților noștri în Eden: ce drept are Dumnezeu să hotărască ce să facem noi? De ce se amestecă El în toate amănuntele vieții noastre? De ce să nu ne permită El să facem ce ne place nouă și să ne închinăm așa cum vrem noi? Așa a fost la început și așa a rămas de atunci, din păcate, până în zilele noastre. Noi dorim să ajungem în cer, dar ne întrebăm de multe ori: de ce să fac așa și numai așa? Noi înțelegem foarte greu faptul că credința înseamnă ascultare faptică și supunere față de voința divină, chiar și atunci când nu înțelegem pe deplin de ce trebuie să facem anumite lucruri. Noi am vrea ca Dumnezeu să fie așa cum ni-l imaginăm noi. Iar dacă ceva nu corespunde cu vederile și mentalitatea noastră, atunci vina este totdeauna a lui Dumnezeu. Observăm și recunoaștem foarte greu cum creatura contrazice pe creator și cum lutul se ceartă cu olarul. Refuzând haina de nuntă, punem la îndoială autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu, demonstrând că părerile și vederile noastre sunt mai importante și mai corecte decât cerințele lui Dumnezeu. Când ne gândim profund la ingratitudinea manifestată de cel fără haină de nuntă, el de fapt n-ar fi avut niciun drept să participe la nunta împăratului. El și noi toți am fost invitați datorită bunătății împăratului. Într-un anumit sens, el era cu totul necorespunzător pentru acea societate. El a fost invitat printr-un act de generozitate deosebită. Aceasta a fost o onoare, un privilegiu pe care numai un împărat putea să-l acorde unui muritor. N-avea nimic de făcut decât să-și arate recunoștința față de atenția care i s-a acordat. Trebuie să ne întrebăm pe noi înșine: avem oare dreptul la darurile lui Dumnezeu? Prin neascultarea noastră am pierdut orice drept la iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce merităm de drept este condamnarea. Romani, capitolul 6, versetul 23. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut pentru noi mult mai mult, nu numai să ne invite la nunta Fiului Său. El l-a dat pe Iisus să moară pe cruce pentru noi. Ce iubire minunată! Ce dar nemeritat! Este atât de mare încât depășește înțelegerea noastră. Împăratul n-a oferit numai masa, ci s-a oferit pe sine în Fiul Său. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3,16. Acest verset, Ioan 3,16, din cel de-al 1000-lea capitol al Bibliei, este cel mai important și cel mai măreț verset din întregul plan al mântuirii. De ce? Pentru că vorbește despre dăruitorul cel mai mare, Dumnezeu. Pentru că este motivat de principiul cel mai mare, iubirea. Pentru că se referă la gruparea cea mai mare de oameni care poate fi iubită, lumea. Pentru că menționează dovada celei mai mari iubiri, dăruirea. Pentru că menționează darul cel mai mare care a fost făcut vreodată, singurul Fiu al lui Dumnezeu. Acest verset este important pentru că reprezintă cea mai mare și cea mai cuprinzătoare invitație, oricine. Pentru că singura condiție menționată este de cea mai mare simplitate, credința. Pentru că ne avertizează de evitarea celei mai teribile soarte, pierzarea. Pentru că făgăduiește cea mai mare răsplată, viața veșnică. Dar întrebarea căreia nu i-am dat încă un răspuns corespunzător este următoarea: ce este haina de nuntă? Prin haina de nuntă din parabolă este reprezentat caracterul cel curat, fără pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai Domnului Hristos. Această haină este un dar din partea împăratului. Bisericii îi este dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, fără să aibă vreo pată, vreo zbârcitură sau altceva de felul acesta. Efeseni 5,27. Sfânta Scriptură ne spune că inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apocalipsa 19,8.
Tuturor acelora care prin credință îl primesc, le este dată neprihănirea Domnului Hristos, caracterul său cel nepătat. Haina cea albă a neprihănirii a fost purtată de primii noștri părinți când i-a așezat Dumnezeu în Edenul cel Sfânt. Această haină de lumină era un simbol al veșmintelor lor spirituale de cerească nevinovăție. În Apocalipsa 3:17 ni se spune că cel căruia îi lipsește haina dreptății lui Hristos este ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iar în Apocalipsa 19:7-8 citim să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Omul nu poate inventa nimic care să ia locul hainei nevinovăției pe care el a pierdut-o. Numai veșmântul pe care Domnul Hristos ni l-a dat, numai acela ne face în stare să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Neprihănirea sau îndreptățirea înseamnă împlinirea dreptății. Noi, deși vom fi mântuiți prin credință, prin har, vom fi judecați după fapte. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui, spune Domnul Iisus în Apocalipsa 22:12. Caracterul nostru se manifestă prin ceea ce facem. Faptele arată dacă credința este sau nu adevărată. Când ne supunem Domnului Hristos, atunci inima noastră este unită cu inima Lui. Voința noastră se cufundă în voința Lui, mintea noastră devine atunci una cu mintea Lui, iar gândurile sunt robite Lui. Atunci noi trăim viața Lui. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii sale. Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru altul. Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul. Nimeni nu poate împărți caracterul său cu altul, pentru că el, caracterul, este un rod al lucrării Duhului Sfânt. Și dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fiu, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Ezechiel 14:20. Un alt adevăr important din această parabolă este momentul în care împăratul vine să-și examineze oaspeții, să-i cerceteze. Lucrarea aceasta corespunde cu judecata de cercetare care are loc înainte de a doua venire a Domnului Hristos. El, Iisus, urmărește să constate cel puțin două lucruri la oaspeții săi. În primul rând, dacă invitația a fost acceptată și dacă este în continuare acceptată, căci numai cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, Matei 24:13. În al doilea rând, împăratul vrea să vadă dacă haina de nuntă a fost îmbrăcată și purtată de către cei care au răspuns invitației lui. Oaspeții veniți la ospățul Evangheliei sunt aceia care mărturisesc a slujii lui Dumnezeu, aceia al căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Dar nu toți aceia care mărturisesc a fi creștini sunt și adevărați ucenici. Mai înainte ca răsplătirea finală să fie acordată, trebuie să se hotărască cine dintre aceștia este pregătit să ia parte la moștenirea celor drepți. Această hotărâre trebuie luată mai înainte de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului, căci atunci când El vine, răsplata sa este cu sine ca să dea fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22:12. Deși caracterul fiecărui om va fi hotărât mai înainte de venirea sa și fiecăruia din urmașii Domnului Hristos, răsplata îi va fi dată după faptele sale. Ajunși la acest punct final, este bine să ne întrebăm pe noi înșine: am dat eu curs invitației împăratului de a participa la marele eveniment al ospățului Evangheliei? Doresc eu să sosesc la timp la această sărbătoare? Am acceptat eu haina de nuntă oferită mie în dar de către împărat? Am acceptat eu prin credință pe Domnul Hristos ca mântuitor al meu personal, respectiv neprihănirea sa, caracterul său cel nepătat și sfânt? Am îmbrăcat eu această haină? O port eu zilnic? Eu trebuie să fiu conștient de faptul că darul invitației și darul hainei sunt inseparabile. Nu pot să-l accept pe unul și să-l refuz pe celălalt. Ambele lucruri sunt un dar. Aceasta este vestea cea bună a Evangheliei. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Apocalipsa 3:5. Nu este suficient să primim doar invitația pentru curțile cerești, ci trebuie să fim și biruitori prin harul lui Dumnezeu. Purtarea hainei albe
are de-a face cu biruința și cu dreptatea Domnului Hristos în viața noastră zilnică. În viața aceasta, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii Domnului Hristos. Aceasta este singura noastră ocazie de a ne forma caracterul pentru căminul pe care Domnul Hristos l-a pregătit pentru aceia care ascultă de poruncile sale. Ați urmărit emisiunea Solia Parabolelor Domnului Hristos. Autor Aurel Pălășan. Lectura Florian Ambrosie. Un material realizat cu acordul editurii Viață și Sănătate București.

Solia parabolelor Domnului Hristos. Un studiu interesant al parabolelor Domnului Hristos, prezentat lunea de la ora 18:30 de minute și în reluare vinerea la ora 19:30 de minute. Parabolele Domnului Hristos sunt povestiri pământești cu semnificație cerească.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în prima zi a lunii septembrie. În 1715 a murit regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare. Îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În 1914, orașului rusesc Sankt Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd. În 1944 a murit scriitorul Liviu Rebreanu. În 1955, tot într-o zi de 1 septembrie, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca. În 1959 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia. Iar din 1992 se serbează Ziua Națională a Republicii Slovace. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: 15 aprilie 1912, vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio: mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc, apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizezi. Ascultați ce a spus: taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 2:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertismentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului. De acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas atunci când auzi cuvântul este să te pocăiești, și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul lui. De ce? Pentru că viața mea când resping cuvântul va merge spre faliment spiritual, și viața mea când îl accept va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul.
1: Spunem din toată inima: slăvit să fie Domnul. Și deschidem Biblia la 2 Timotei capitolul 4, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune astfel: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisire închipuit. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Îmi spunea un doctor nu de mult: tot ce-i bun, gustos, până aici, e rău de aici în jos. Și tot ce e amar și e rău și nu-ți place la gust până aici, e bun mai jos. Nu știu cum o să fie predica din seara aceasta. Pavel spune aici că există un criteriu după care cei mai mulți oameni evaluează o predică. Și criteriul ăsta se aseamănă foarte mult cu mâncarea românească. Niciodată românul nu întreabă: cum ți s-a plăcut mâncarea? A fost sănătoasă? Știți cum întreabă românul? Ți-a plăcut? Și dacă cremeșul are foarte mult zahăr, e foarte bun. Și dacă ciorba are foarte multă grăsime, e foarte gustoasă. Iubiții mei, în această seară m-aș bucura să nu vă placă predica aceasta, dar ea să fie biblică, trimisă de la Hristos și să ne fie de folos fiecăruia. Cu aproximativ 2-3 luni înainte să fie decapitat în Roma, în închisoarea mamertină, apostolul Pavel scrie ultima sa epistolă. Și vreau să vedeți trei lucruri pe ecran. Ultima sa epistolă, pe nume 2 Timotei. Pavel știa că urmează să moară pentru credința lui și s-a evaluat foarte atent cuvintele care le va lăsa tânărului ucenic, pe care l-a crescut, pe care l-a ridicat și pe care l-a pus în slujbă. În ultima sa epistolă, Pavel alocă

câteva cuvinte extraordinare în ultimul capitol. Un capitol de o importanță colosală pentru predarea ștafetei. Și în ultimul capitol Pavel face o ultimă rugăminte adresată de la Marele Apostol către ucenicul său. Și această scriere, această rugăminte este următoarea: te rog fierbinte. În toată Biblia, Corneliescu, această expresie apare doar o singură dată. Dacă ar fi să ne uităm mai adânc în greacă, înțelesul mai original ar fi următorul: îți dau o însărcinare solemnă, o însărcinare înaintea lui Dumnezeu. Să predici cuvântul, să stăruiești asupra cuvântului, să mustri, să îndemni, să te ocupi cu lucrurile acestea, Timotee. Puteam să spun să te ocupi de lucrurile care mi-au rămas, să angajez un avocat, să merg la tribunal, să te ocupi de multe alte lucruri. Puteam să spun să te ocupi de construcții de biserici, de baptistiere, de orice altceva. Timotee, nu. În ultima carte, în ultimul capitol, am o rugăminte pentru tine. Te rog fierbinte, ocupă-te de cuvânt. Pentru că cel care schimbă vieți este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, astăzi, în 2026, mesajul lui Pavel rămâne la fel de urgent. Sunt și eu pus în situația în care îmi pun telefonul toată ziua pe silent. Nu mai fac față cu grupuri de WhatsApp, cu notificări. Îmi apare totdeauna când cineva își ia o rochie de la Trendyol, că trebuie să o văd. Mi-apare nu știu ce știre, mi-apare nu știu ce mesaj, mi-apare orice, că ce-o mâncat cineva în oraș. Și am decis să mă dezabonez de la foarte multe lucruri și să mă concentrez pe ceea ce contează. De ce? Pentru că trăim într-o lume plină de notificări, plină de mesaje și ai multe opțiuni la care să faci forward sau share. Să vreau să spun înaintea lui Dumnezeu astăzi ceva foarte interesant și cine are urechi de auzit să audă. În momentul când faci forward sau un share la ceva, înaintea lui Dumnezeu ești responsabil cu tot conținutul acelui mesaj. De aceea, într-o lume în care fiecare își dă cu părerea, fiecare trimite un mesaj mai departe, vreau să vă spun, iubiții mei, că ceea ce contează cel mai mult este să prioritizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai presus de orice alte mesaje, de orice alte știri, de orice alte informații, să punem cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Uitați-vă la imaginea unei cărți. Ea poate fi strânsă cu un deget, cu două, cu trei, cu patru sau cu cinci. Niciodată când îi spun la fata mea sau la băiatul meu să-mi dea o carte din bibliotecă, nu mi-o dă cu două degete. Întotdeauna apucă strâns de ea. Și vreau în această seară, iubiții mei, raportându-ne la Biblie, să vedem împreună cinci pași care îți pot transforma viața sau, ca să fie pe limbajul omului de rând, care sunt degetele sau cum poți să apuci Biblia. În primul rând, poți să prinzi Biblia cu un deget, să încerci să faci echilibristică. E primul tău contact. E receptarea cuvântului prin predicare, prin învățătură, printr-un short sau printr-un reel. Și nu e un pas ușor acesta și nu e un pas de dat la o parte. Este primul contact cu Evanghelia. Și Timotei a avut lucrul acesta în viața lui. 2 Timotei 1 cu 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Iubiții mei, e foarte important să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau o veste bună. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este auzit, este primit cu sinceritate, el produce credință. Romani 10 cu 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În timpul lui Hristos și în biserica primară, marea parte a creștinilor nu aveau acces la texte scrise cum avem noi astăzi. De cele mai multe ori cuvântul se răspândea prin auzire. De aia Iisus Hristos spune: cine are urechi de auzit să audă. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o comunicare este atenția. Spune Fapte 16 cu 13, în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, am șezut jos și am vorbit femeilor. Și acum frații care ne filmează au obiceiul acesta și noi trebuie să fim foarte atenți când pune camera pe noi, ei fac zoom. Și uitați ce face aici în Fapte 16 cu 14, se întâmplă un zoom, se întâmplă o mărire.
De sus din cer se vede o imagine interesantă. Una din ele. Dar cum? De erau mai multe femei. Una din ele, numită Lidia, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Și acea una ce făcea? Asculta. Nu știu ce făceau celelalte femei, iubiții mei, dar Lidia a ascultat. Lidia a fost atentă. Când vii la biserică, te poți gândi dacă ai închis ușa de la bucătărie. Dacă nu, cumva ai lăsat sarmalele pe foc. Dacă nu, cumva ai lăsat aerul condiționat pornit și faci un calcul cam cât consumă Enelul în cele 3 ore când îți plecat. Și îți ține diavolul ocupat. Și în loc să fii atent, diavolul vrea să nu fii aici prezent cu sufletul, cu mintea. Atenție, nu predica Cristi Boariu, un nimeni, un zero. Predica Pavel. Și din tot grupul acela, o singură femeie asculta. Am o veste bună. Cea care a ascultat a fost mântuită. Doamne, mântuiește toți, pe toți cei prezenți în această seară. Ascultarea cu atenție îți poate schimba viața. 15 aprilie 1912. Vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio: mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Și semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc. Apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizezi. Ascultați ce a spus: taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 22:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertizmentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului, de acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas, atunci când auzi cuvântul, este să te pocăiești, și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul Lui. De ce? Pentru că viața mea, când resping cuvântul, va merge spre faliment spiritual, și viața mea, când îl accept, va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul. O să ții Biblia în mână cu două degete. După ce s-a terminat duminică seara și plecăm acasă, pot să fac ceva extraordinar. N-aștept până marți, când frații din comitet sau din slujitori vor da îndemn. N-aștept până duminica viitoare, când vine următorul predicator. Mă hotărăsc să citesc cuvântul, să-l aprofundez personal. În 1 Timotei 4:13, până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Există o scuză printre noi astăzi, și în Deva este și în Timișoara: nu am timp, frate. Am ajuns la concluzia că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Deci nu e vorba de timp, e vorba de priorități. Dacă îmi iubesc soția, îmi voi face timp să comunic cu ea. Prin rugăciune, eu comunic cu Dumnezeu. Prin Scriptură, Dumnezeu comunică cu mine. Și în fiecare zi, Dumnezeu are un mesaj să-ți transmită. Potrivit unor statistici, 85% dintre creștini nu citesc Biblia în fiecare zi. Se spune că timpul alocat telefonului este de peste 30 de ori mai mare decât timpul dedicat citirii Bibliei. Iubiții mei, văd așa o stare pasivă în bisericile noastre. Punem pe ultimul loc cuvântul, punem pe ultimul loc Biblia.
Și vreau să vă spun astăzi ceva șocant. Dacă diavolul nu te poate face rău, diavolul te va face ocupat. Pentru că și păcatul și aglomerarea au același efect. Staie legătura cu Dumnezeu. Diavolul nu trebuie să te facă un om imoral. Trebuie doar să te facă un om grăbit. Diavolului nu-i trebuie să-ți ia Biblia din casă. Nici nu va reuși să intre el să-ți o bage pe foc. Diavolului îi ajunge să-ți umple ziua până nu se mai rămâne în ea nimic pentru Biblie, pentru cuvânt, pentru citire. Spune 2 Timotei 1 cu 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Nu pot să-mi dau seama dacă o linie e perfect dreaptă, dacă nu am un dreptar pe care să-l pun lângă acea linie. Vrei să vezi dacă viața ta corespunde standardelor și cerințelor lui Dumnezeu? Ai o singură variantă, să iei Cartea Sfântă, să iei Biblia. Citeam despre William McPherson, supraveghetor la o carieră de piatră. Într-o zi o explozie l-a rănit grav și a pierdut vederea și ambele mâini în urma accidentului. Omul acesta iubea Biblia, s-a necăjit enorm că nu mai putea să citească Biblia. În cele din urmă a învățat să citească literele în relief. A făcut rost de o Biblie specială cu literele care ieșeau în relief. Cu vârful limbii citea Biblia. Se spune despre acest om al lui Dumnezeu că a citit Biblia de 4 ori cu vârful limbii. De ce? Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, automat iubești și cuvântul lui. Eu nu pot să vă spun că îmi iubesc soția și n-am vorbit de 3 săptămâni cu ea. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească ca și o motivație în plus, ca să citești toată Biblia într-un an. Următorul slide ne arată e nevoie de doar 3 capitole pe zi. 3 capitole, nu știu, vi se pare mult 3 capitole pe zi? Acum hai să pun o altă întrebare. Ca să citești 3 capitole pe zi, e un lucru mic sau un lucru mare? Eu cred că este un lucru mic. Și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea lucruri mari și nu mă găsește credincios în lucruri mici, oare ce lucruri mari ar putea să-mi dea? Iubiții mei, spune Biblia în Fapte 17:11, creștinii din Berea cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Creștinismul fără Biblie e marea minciună a lumii moderne. Dacă vrei o viață trăită cu Dumnezeu, nu rămâne doar la auzire, nu rămâne la un șor de 30 de secunde, du-te acasă, deschide Biblia în fiecare zi și hrănește-te. Citește 3 capitole pe zi timp de 21 de zile și vei fi surprins să vezi, spun oamenii de știință, că un obicei se instalează în 21 de zile. Apropo, dacă 21 de zile, 3 săptămâni nu vii la biserică, ți se vor părea ciudați toți aia care merg. Dacă 21 de zile nu deschizi cuvântul, ți se va părea absolut normal să nu-l deschizi. Dar dacă îl deschizi după 21 de zile, vei simți cum te hrănești, vei simți cum ți-o intrat în fire lucrul acesta. Am mai observat ceva? Există o mare diferență între a fi motivat și a fi disciplinat. Uitați-vă cum arată motivația și uitați-vă cum arată disciplina. Mi-aduc aminte când am intrat la poli, la calculatoare, ce motivat eram în primele zile. Aș fi stat peste program, aș fi făcut orice. După vreo 3 luni de zile așa m-am scos în motivația. Știți care e cea mai citită carte de către penticostal din Biblie? Geneza. În fiecare lună, în fiecare an, în ianuarie, o începem, o citim. Când ajungem pe la Exod, obosim ca și robii din Egipt. Și pe la Levitic, foarte mulți renunțăm. Iubiții mei, entuziasmul fără disciplină nu va merge departe. De aceea te motivez în această seară să fii un om disciplinat. Și la fel cum mănânci în fiecare zi, și la fel cum te odihnești în fiecare zi, și la fel cum lucrezi în fiecare zi, fă-ți timp să deschizi Sfânta Scriptură, să o citești și o să vezi cum Dumnezeu îți vorbește. 3. Când ții Biblia cu 3 degete, se mai întâmplă ceva. Mergi un pas mai departe. Trăirea cuvântului. Trăirea cuvântului. Nu citesc Biblia ca să am ce predica duminică. Nu citesc Biblia ca să-i spun soției mele, vezi că scrie, trebuie să fii supusă. Să nu uiți. Apropo, când i-am spus asta, deja am pierdut tot. Ar trebui să știu eu cum trebuie să fiu în biserică. Amin.
Am crezut că măcar surorile spun amin. În familie, nu? Iubiții mei, eu nu mănânc pentru șeful. Eu nu mă odihnesc pentru nasul. Eu mănânc pentru mine. Eu lucrez pentru mine. În momentul când citesc Biblia, o citesc cu acest scop, ca ea să lucreze în mine. Spune în 1 Timotei 4:16, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Și apoi să fii cu luarea minte asupra învățăturii pe care o dai altora. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei așa: Timotee, dacă minți, dacă bârfești, dacă înșeli, dacă defăimezi, dacă calomniezi, dacă furi, dacă înjuri, și le spui la colegi să fie pocăiți și îi chem pe alții la biserică, și tu n-ai mai întâi o mărturie vie, o trăire autentică. Și există o discrepanță mare între vorbire și trăire. Oamenii nu vor fi mișcați de cuvintele tale, Timotee. Iubiții mei, scopul Domnului Iisus Hristos nu-i doar să ne ierte, ci să ne mântuiască. Cei mai mulți români pe care eu îi știu vor să fie iertați. Știți ce nu vor mulți români? Să fie schimbați. Vin la spovedanie, vin la mărturisire, le faci unterea cu unde le iam și mereu mai departe și începe cu aceleași păcate, cu aceleași stări. Scopul Bibliei, atunci când o citim, este ca ea să pătrundă în noi și să ne schimbe, și să ne transforme, și să ne sfințească. Amin. Asta e puterea Bibliei. La copiii mei le place foarte mult cântarea Evanghelia, Evanghelia. Dar și de ce le place? Că la un moment dat poți să strige și să urle tare! Sau mare, cum e acolo. Și când s-a terminat cântarea, s-a dus și entuziasmul. Îmi spunea cineva, de 15 ori am ieșit în față și nu m-am pocăit încă. Dragii mei, pocăința nu e atunci când plângi, ci atunci când te schimbi. E adevărat că plânsul, regretul, lacrimile sunt o parte a pocăinței. Îmi pare rău că am păcătuit, îmi pare rău că m-am comportat rău. Dar mă duc acasă și încep o viață nouă. Iubiții mei, în drumul nostru spre desăvârșire, aplicarea a ceea ce citim din Evanghelie este absolut obligatorie. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, într-o viață sfântă. În timp ce eu citesc cartea asta, ea mă citește pe mine. Vedeți, noi spunem, nu mai fumez, nu mai beau, nu mai înjur. E bine că nu mai fumez și nu mai bei și nu mai înjur. Dar ai început, auzi, nu mai bârfesc. E bine, ai început să vorbești de bine. Nu mai înjuri acum când îți dai păstrădiezea din greșeală, dar poți să spui slăviți să fie Domnul. Vedeți, asta e puterea Evangheliei, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce e important ca viața mea să fie schimbată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că întotdeauna mărturia mea, viața mea, pregătește terenul pentru mărturisirea mea. Niciodată prima nu poate înlocui pe a doua. Mulți se ascund în spatele scuzei. Eu mărturisesc prin viața mea și tac o viață întreagă. Uitați-vă la Fapte 1:1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe. Să facă și apoi să învețe. Nimeni nu ne va crede dacă n-am fost noi întâi transformați. Dacă intri pe EMAG și vrei să-ți iei un congelator sau orice aspirator sau ce mai dorești, există o secțiune care se numește reviews, recenzii, comentarii. Și întotdeauna dăm jos și ne uităm. Și acum eu, dacă am ceva cu Samsung, mă duc și scriu. Vezi că Samsung-ul e vai și amar de capul lui. Și vine un om și mă crede. Și atunci cei care au inventat reviews-urile sau review-urile astea, referințele acestea, comentariile acestea, au făcut un lucru extraordinar. Au scris cu o bifă lângă comentariu: cumpărător verificat. Cu alte cuvinte, ei ne spun așa: vezi că toți oamenii își dau cu părerea despre aspirator, că sportul preferat al românului, dar tu cu părerea. Noi știm de toate. Pentru un român să spună nu știu, e cea mai mare umilință. Noi toate le știm. Și atunci cei de acolo spun: uitați-vă bine să fie cumpărător verificat, adică omul care are aspiratorul, care l-a încercat, ăla poate să-și dea cu părerea într-un mod corect. Iubiții mei, nimeni nu ne va crede când vestim Evanghelia dacă n-am fost mai întâi noi transformați de Evanghelie. De ce? Pentru că întotdeauna faptele noastre strigă mai tare decât cuvintele noastre. Un studiu recent arată că 97% dintre oameni
Sunt influențați mai mult de ceea ce faci decât de ceea ce spui. Noi credem că oamenii nu vor să audă despre Iisus. Fals! Ei vor să audă. Adevărul este că ei nu vor să vadă ipocrizie, fățărnicie. De aceea veți observa, dacă mergeți la sate, mergeți în alte biserici, oriunde mergeți, veți observa că oamenii sunt mai deschiși să audă Evanghelia când cunosc persoane care trăiesc Evanghelia. Și oamenii sunt foarte închiși, poți să chemi orice predicator, orice proroc la Evanghelie, dacă ei au avut de-a face cu oameni care spun, eu citesc Biblia, și el minte și fură și înjură. Doamne, vino și schimbă viața noastră. Evanghelia trăită nu rămâne fără efect. Acasă copiii se vor uita la tine dacă trăiești ceea ce citești. La muncă, colegii tăi, spunea Moody, nu citesc Biblia colegii noștri, ne citesc pe noi. În comunitate, vecinul care nu intră niciodată într-o biserică vede totuși cum îți vorbești sau cum vorbești cu soția în curte. Și dacă ții cuvântul dat, iubiții mei, o viață, spunea cineva și mi-a plăcut, o viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observat. O viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. E imposibil să trăiești Evanghelia și să nu lași urme în jurul tău. Aici, aproape de Timișoara, ați avut un caz foarte puternic. A murit un om al lui Dumnezeu. Nu o să spun detalii, că nu asta e important. Oamenii din sat au fost toți prezenți la mormântare, deși erau auzit de lucru. Oameni nepocăiți și-au luat liber de la serviciu să fie prezenți la mormântare. Omul nu a fost predicator vestit, nu a fost popular, nu a fost cunoscut. Dar oamenii care au fost acolo au spus așa, mărturia lui ne-a șocat. Evanghelia pe care omul acesta a vestit-o cu viața a rămas în mintea noastră. Doamne, transformă viețile noastre prin cuvântul Tău. 4. Dacă dorești să mergi mai departe, să ții Evanghelia, Biblia, cu 4 degete, urmează următorul pas, mărturisirea cuvântului. Te rog fierbinte, spunea Pavel lui Timotei, predică, 2 Timotei 4:2, propovăduiește cuvântul. Aceasta e ordinea corectă, iubiții mei. Iertat, transformat și folosit. Iertat, mă uit la soția mea când spală vasele și când vrea să le folosească. Niciodată nu folosește vasul murdar. Întotdeauna mai întâi îl spală și apoi îl pune separat de vasele murdare. Și apoi îl folosește. De ce? Pentru că dacă pui cel mai bun burger din Timișoara într-o farfurie murdară, burgerul acela nu curățește farfuria, ci farfuria contaminează mâncarea și nu o mănâncă nimeni. De aceea, după ce trăiești ceea ce citești, după ce ai fost sfințit, transformat, atins de Hristos, urmează mărturisirea cuvântului. Acum vă întreb, cum mărturisim Evanghelia unui om flământ? Păi îi trimit short-uri cu fast food, cu 3F, nu? Cu shawarma. Nu. Dacă mă duc la un om flământ și spun că Iisus e bun, el se uită la mine și spune, dacă Iisus e bun, eu nu eram cu stomacul gol. De-aia Iisus Hristos, la toți care ne-am pocăit, am fost botezați, am fost salvați, am fost mântuiți, ne-a dat cel puțin un dar. E adevărat că există creștini care nu fac nimic. E adevărat asta. Dar nu există creștini care să n-aibă ceva de făcut. De-aia în această seară te provoc să te gândești. Cum vestești tu Evanghelia, concret, prin viața ta? Aveți oameni singuri în Timișoara. Cum vestești Evanghelia unui om singur? Împreună cu Miros de Cer am fost și anul acesta prin Harul Domnului și am împărțit 12.000 de pui. Pui vii, nu la rotisor, vii. Ca să-i crească familiile nevoiașe. Și am împărțit la familii care aveau greutăți. Anul trecut o femeie stătea cu pui în mână și se uita la noi și plângea. Și-o zis, cine v-o trimis? De ce mă băgați pe mine în seamă? De ce ați venit să mă căutați? Și în timp ce plângea, o zis, de 20 de ani, nu mi-o deschis nimeni ușa. Și am spus, n-am venit pentru pui, am venit să spunem că Dumnezeu te iubește. Și nu ne-ai fi deschis ușa dacă eram cu mâna goală, dar pentru că ne-ai deschis-o, vreau să-ți dăm vestea bună, Hristos a murit și pentru tine. Întotdeauna trebuie să creezi un pod cu cel la care îi vestește Evanghelia, de aceea omul pe care îl întreb ce mai face, dar nu cum întreabă americanul, how are you, I'm fine, thanks. Nu. Vezi ce problemă are omul, vezi cu ce poți să-l ajuți. Noi merem direct și dăm în cap la om și începem direct cu mustrarea. Nu. Ajută-l cu ceva. Fii lângă el. Cum vestești Evanghelia unui bolnav fizic?
În timpul ciumei din Londra, 1665, în timp ce medicii și autoritățile fugeau din oraș, pastorii puritani au rămas să slujească bolnavilor. Spune istoria, acest act de sacrificiu a făcut mai mult pentru răspândirea Evangheliei în Londra decât orice predică vreodată. Cum mărturisește Evanghelia unui om din temniță? Poate nu-i cazul la noi. Fratele Richard Wurmbrand a mărturisit Evanghelia în temnițele comuniste prin coduri morse bătute în pereți. Eu vă întreb, dacă ai fi legat pe nedrept, ai mai avea chiar să predici? Păi noi nu predicăm liber, ce să mai predicăm legați? Doamne, fă o trezire în viețile noastre. De ce nu mărturisesc? De ce nu vorbesc cu cei de lângă mine? De ce nu le predic cuvântul? Poate pentru că mi-e rușine. Romanii 1:16 spunea Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. În 23 august 1950, poliția secretă a întors casa Sabinei Wurmbrand pe dos, peste cap, căutând armele deținute de ea. Sertare răsturnate, dulapuri golite, cărți aruncate pe jos. Printre cărțile aruncate pe jos era și Biblia. Sabina se apleacă, ridică de pe podea cartea sfântă și le-o întinde și spune așa: asta e singura mea armă în caz că căutați arme. Asta e singura mea armă. A urmat condamnarea ei, iar când i s-a oferit libertatea ei și lui Richard, în schimbul colaborării cu regimul, a refuzat și a spus așa: eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult mai înainte. Puteți dumneavoastră să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? Sabina Wurmbrand nu s-a rușinat să țină Biblia în mână în fața securității, iar mie să-mi fie rușine să o țin în mână în fața unui coleg? Doamne, pune noi dorința să vestim cuvântul Tău. Și dacă e nevoie să iei ceva de la Kaufland, să duci cuiva, fă-o și în timp ce el se bucură de acel dar, vestește Evanghelia. Dacă e nevoie să cumperi un pansament, fă-o. Vezi prin ce mijloace Dumnezeu te poate folosi. Vei ajunge într-o zi în veșnicie. Cineva va veni pe peronul cerului și îți va mulțumi. Prin tine l-am cunoscut pe Hristos. Și în ultimul rând, dacă nu spuneți amin aici, vă înțeleg, nu e un punct ușor. Apărarea cuvântului. Apărarea cuvântului. 2 Timotei 4:5, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Iubiții mei, trebuie să fim conștienți că Evanghelia și creștinul care propovăduiește Evanghelia nu vor fi tot timpul aplaudați. Mi-aduc aminte, îmi spunea un frate de Crist, îmi place mult de tine că ești un om direct și îți spui adevărul la oameni. Și într-o zi am spus lui adevărul și am zis, nu mai îmi place de tine. Oamenii te apreciază că ești sincer, știți până când? Până când ești sincer cu ei. Tăteai Ioan Botezătorul față în față cu Irod și putea să zică: Irod, foarte faină stă cu cumnata aia, foarte interesantă, pe auzi, n-ai ceva de lucru la apăla? S-a uitat Ioan la Irod. Noi am fi spus la Ioan să nu se baje. Ce i-am fi spus? Să nu facă prostia care a făcut toboareul la Iași. Să tacă. Am ajuns la concluzia, iubiții mei, în ultimele zile, că biserica nu-i pregătită pentru persecuție. Suntem pregătiți să cântăm cu pianul, suntem gata ca să ne jertfim pentru Iisus, ca să și murim. Până când colegul ne spune ceva. Dintr-o dată, de ce nu fumez? Mă doar stomacul, zice. Te rușim spui că ești pocăit. Iubiții mei, de dragul păcii am ajuns să sacrificăm adevărul, am învățat să tolerăm orice, să nu supărăm pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni. Și numim asta dragoste, dar de multe ori nu-i dragoste, e frică îmbrăcată în haine de dragoste. Există o vorbă pe care n-am cum să o uit, cred că Dostoievski a spus-o: mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât adevărul din cauza ta. Poate vă uitați la textul pe care l-am citit, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura. Și așteptați să vină vremea aceea în 3040. Nu, vremea aia a venit. A venit. John Bunyan a fost încarcerat pentru că predica fără autorizație oficială din partea Bisericii Anglicane. Și s-a făcut o ofertă.
Și s-a făcut o altă ofertă. Și a spus, te eliberam, dar să nu mai predic. Și el a spus, dacă mă eliberați astăzi, mâine predic. Și au rămas 12 ani în închisoare. Și acolo în închisoare au primit o revelație de la Dumnezeu. Și revelația se numește Întâmplările pelerinului în călătoria sa, cea mai tradusă carte după Biblie din lume. În 12 ani de închisoare. De ce? Pentru că omul acesta o știut că Evanghelia are un preț. Poate nu te așteaptă închisoarea mâine dimineață, dar să știi că chiar dacă nu te așteaptă închisoarea, ți se cere ceva. La școală trebuie să fii un martor și să fii gata să aperi adevăr. La servici poate ți se cere o semnătură pe ceva care nu-i drept. Și poate toți colegii râd, ești gata să aperi adevărul? Poate în spital sau în familie e mai ușor să taci. Să nu spui ceva unui om care să-l deranjeze din Scriptură. Poate șefului tău. Poate online, poate în adunare. Iubiții mei, spunea Pavel în Filipeni 1 cu 14, cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăsneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel era în lanțuri și a spus Pavel așa, puteam să vorbesc mai frumos, mai civilizat, să nu trag leii de coadă. Puteam să fiu mai atent, mai diplomat, mai politic, să nu supăr pe nimeni. Și eram liber, dar sunt în lanțuri astăzi și am să vă spun ceva filipenilor. Tocmai lanțurile pe care eu le am, nu la gât, nu pe, aici pe brățări, la picioare le avea și așa legați pentru Hristos, tocmai lanțurile i-au făcut pe alții mai îndrăsneți. Pentru că atunci când tu aperi adevărul, apărarea ta nu se oprește la tine. Apărarea aceea dă curaj altora și curajul e molipsitor. Mă apropii de încheiere spunându-vă că credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. Credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. De aceea Dumnezeu de luni până sâmbătă îți testează credința. Să vadă dacă ești gata să suferi o bajocără, o bârfă, o calomnie, o defăimare. Și a zis Domnul Iisus Hristos, bucurați-vă când se întâmplă bajocura aia. Răsplata voastră este mare în cerul. Cu cât cineva te bajocorește mai mult pe nedrept, pentru că trăiești pocăința, pentru că trăiești Scriptura, cu atât aduni răsplată în cer pentru miliarde și miliarde de ani. Nu știu dacă vă spune ceva fotografia care urmează. Cu siguranță vă spune. Era anul 1938. Un băiat de 16 ani, pe nume Nicolae Moldovianu, a rămas orfan de tată de la 3 ani și se afla singur într-o cazarmă militară la Sfântul Gheorghe. Îl chema Nicolae Moldovianu. Își dorea mult o Biblie. În 1938 să pui mâna pe o Biblie era greu. Bibliile erau rare și scumpe, costau 100 de lei în vremea aceea, iar el primea foarte puțin bani de acasă. Așa că a făcut un singur lucru care putea să-l facă, a început să-și vândă jumătate din rația zilnică de mâncare. Un sfert de litru de lapte și un sfert de pâine, 4 lei, în fiecare zi, strângea bani într-o cutie de lemn. O parte din bani într-o zi au fost furați. Și totuși n-a renunțat. 5 luni a strâns bani pentru o Biblie nouă. A flămânzit. Și în august 1938 și-a cumpărat prima lui Biblie. Și spunea el așa, nu voi uita niciodată ziua când am avut Biblia mea, zi de mare bucurie. A legat-o de 2 ori și a păstrat-o toată viața. Spunea despre ea că a scăpat prin toate focurile prin care a trecut. A urmat 5 ani de închisoare. Pentru Biblie. Pentru că inspirat de ceea ce citea, scria versuri, scria cântări. În 1974, securitatea i-a confiscat 180 de caiete, de manuscrise. În ziua aceea și-a șters lacrimile și a mai scris o cântare de mulțumire. A lăsat în urmă peste 7000 de cântări. Orchestra de la Elim, corul de la Elim și fanfara de la Elim au cântări de la omul acesta. Vă las poezia lui la urmă. Cuvântul Domnului lucrează. Acolo unde e credință și unde e ascultarea trează, atunci preschimbă în cer ființa. Cuvântul Domnului rodește când e credința o grădină, iar adevărul își găsește o dihnă în liniște de plină. Cuvântul Domnului se aprinde când flacăra-i credința întreagă.
Atunci în trup și în duh pătrunde cereasca stare tot mai dragă. Cuvântul Domnului e viață, din Dumnezeu în cel ce crede, în el nu-i besnă și nici ceață, ci roada Duhului se vede. Omul acesta, oblătit cu foamea ca să aibă o Biblie, tu ai acasă 2, 3, 4, poate 5. Întrebarea nu-i dacă ai Biblia acasă, întrebarea mea este cu câte degete o ții. Am avut harul să cresc în familie de pocăiți, și eu și soția mea. Mi-am văzut bunicii de multe ori mergând la biserică, la fel cum mulți frați din Elim au făcut-o. Niciodată nu mi-am văzut bunicul mergând la biserică cu Biblia așa. Nici măcar așa. Întotdeauna i-am văzut ținând Biblia așa. Astăzi suntem chemați, tu și eu, să preluăm ștafeta, să mergem mai departe. Am auzit Biblia, am auzit cuvântul, citesc cuvântul, trăiesc, îl mărturisesc și sunt gata să-l apăr. Vreți asta, Biserică Elim? Atunci haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți ca în prima parte a rugăciunii, acolo unde trebuie să ne oprim, la degetul 1, 2, 3, 4, 5, hai să ne oprim. Să cerem Domnului putere, să luăm decizii noi. Să fim gata să trăim, să mărturisim, să apărăm. Și în a doua parte a rugăciunii să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toții.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul, articulat cu articol hotărât, enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

0: Părinții mei îmi spun nu și nu-mi dau nicio explicație. Există vreo lege prin care să se interzică acest lucru?
1: Data viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i: de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le pui întotdeauna. Dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile încleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul: ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune: vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar uneori nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum. Nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum.

A existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii cu care se confrunta tatăl tău nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10 de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și unde lemnul dresurilor nu se îmbogățește. Roman 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine. Cum putem avea relații profunde în ciuda diferențelor și vulnerabilității noastre. Carte scrisă de John Ortberg. Orice om vrea să fie iubit, să fie respectat și celebrat, să fie cunoscut. Dar cum ne putem apropia mai mult de Dumnezeu și de ceilalți oameni? Am fost creați pentru intimitate și când avem parte de ea, putem depăși orice obstacol pe care viața ni-l aruncă în față. În absența ei, chiar și cele mai mari realizări ale noastre sună gol. La urma urmei, unde e bucuria succesului dacă nu avem o persoană iubită cu care să-l putem împărtăși? Prin urmare, a căuta intimitatea cu cel de lângă noi și cu Dumnezeu este cel mai vrednic dintre proiectele care există. Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine, a lui John Ortberg, ne ajută să înțelegem că Dumnezeu folosește relațiile noastre cu alți oameni ca să ne învețe cum să-L iubim pe El. Cu cât căutăm mai mult intimitatea în celelalte relații ale noastre, cu atât mai bine vedem și înțelegem dragostea incredibilă și îndrăzneață pe care Dumnezeu o are față de noi. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, dacă ești sufletul petrecerii sau o mimoză, dacă ești un gânditor, un sentimental sau faci parte dintr-o categorie încă necunoscută de științele sociale, ești făcut pentru legături. Ești făcut pentru relații. Ești făcut pentru intimitate. Deci vă recomandăm cartea Te-aș plăcea dacă ai semăna mai mult cu mine, scrisă de John Ortberg, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Trăiește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să știu pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa, așa. A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.